0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Tole je bila skladba Backstage Blues Terja Gibbsa z aranžmajem Marija Rijevca. Na posnetku iz leta 1964 sta bila solista trobentač Urban Koder in pozavnist Franc Puhar. Če se za trenutek posvetimo Mariju Rijevcu, rodil se je 17. maja leta 1921 v Zagrebu. Kmalu je začel igrati klavir, leta 1968 je iz glasbene zgodovine diplomiral na Ljubljanski glasbeni akademiji. V plesnem orkestru je začel igrati jeseni leta 1945, bil je član Ljubljanskega jazz ansambla ter član vokalne skupine Optimisti. Po končani glasbeni karieri se je na Radiu Ljubljana zaposlil kot producent zabavne glasbe, še vedno je pisal aranžmaje za naša orkestra. Mario Rijavec je bil eden največjih mojstrov orkestracije pri nas. Izpod njegovih prstov so prišle številne priredbe tujih popevk in džezovskih standardov s prepesnitvijo besedil v slovenščino. Mario Rijavec je umrl 17. julija leta 2006 in se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot izjemen aranžer in eden glavnih akterjev in pobudnikov pri razvoju slovenskega džeza in popularne glasbe. Prisluhnimo skladbi Hrepenenje Marija Rijavca z besedilom Josipa Murna. Pel bo Boris Kavaca.

Slišali smo skladbo Hrepenenje Marija Rijevca z besedilom Josipa Murna. Ob plesnem orkestru Radia Ljubljana je pel Boris Kavaca. Pred nami je skladba Andy's Waltz Milana Ferleža. Milan Ferlež je v našem orkestru igral več kot 30 let, rodil se je 20. maja leta 1940 v Laškem. Bil je član ljubljanskega jazz ansambla Greentown, jazz benda Tria Lojzeta Slaka, vodil je tudi svoj ansambel, ansambel Milana Ferleža. Bil je avtor številnih skladb za mnoge zasedbe, velikokrat se je pod skladbe podpisoval tudi kot aranžer. V našem arhivu hranimo več kot 1000 skladb z njegovim imenom, Milan Ferlež nas je zapustil 3. septembra 2006. V glasbenem prostoru je pustil ogromen pečat, tako s svojim igranjem kitare, kot tudi avtorskim udejstvovanjem. Prisluhnimo njegovi skladbi Andy's Waltz.

Slišali smo skladbo And This Waltz Milana Ferleža v izvedbi Plesnega orkestra Radia Ljubljana in solista, saksofonista Andreja Arnola. Pred nami je skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kjer se kitarist Milan Ferlež predstavi kot solist. Na posnetku iz leta 1989 Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

bila skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kot solista sta se predstavila kitarist Milan Ferleš in saksofonist Milko Lazar. Zdaj pa skladba Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Privška. Solist bo trobentač Duško Gojković.

Slišali smo skladbo Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Prjuška. Solist je bil trobentač Duško Gojković. Oddajo 41 stopinj vročine bomo nocoj sklenili skladbo Obarvano Jožeta Prjuška. Na posnetku iz leta 1966 bo solist Ati Sos.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Nova koalicija pričakuje, da bo na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo danes podprlo 50 poslancev. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 3 mesecih beležil skoraj 3,7 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, je vodstvo bolnišnice poročalo na včerajšnji seji sveta zavoda. Po njihovih navedbah je tak rezultat predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov in visokih stroškov dela. Pri pogajanjih z ministrstvom in zdravstveno zavarovalnico bodo še naprej ustrajali, da jim pokrijejo vse nepokrite stroške, med drugim stroške prehrane in prevoza na delo za zaposlene. Prizivno sodišče v Parizu je Air France in Airbus spoznalo za kriva uboja iz malomarnosti zaradi strmoglavljanja letala na poti iz Rio de Janeiro v Pariz leta 2009. V nesreči je umrlo 228 ljudi. Sodišče jima je naložilo globo v višini 225 tisoč evrov, kar je najvišja možna kazen za uboj iz malomarnosti za podjetje. S tem je razveljavilo oprostilno sodbo na nižji stopnji izpred 3 let. Air France in Airbus sta takrat zanikala kazensko odgovornost in krivila napako pilota. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburu danes čaka 5. tekma. Tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna reprezentanca skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima vse igralce iz profesionalne lige NHL. Slovenci so doslej osvojili 3 točke, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Napoved vremena. Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nastanek nove vlade pod vodstvom Janeza Janše skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Ločeni pritožbi so vložili skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom ter glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Ta v pritožbi zahteva tudi, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži imenovanje vlade in njenega predsednika. Poslanci bodo o mandatarju Janši glasovali danes. Televizija Slovenija in portal N1 poročata o nekaj podrobnostih glede izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Med drugim je poslanec Aleksander Štorek opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta je za oddajo Tarča potrdil srečanje s Štorekom, a zatrdil, da nista nikoli govorila o denarju. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, ki bi lahko v prihodnosti nadomestilo trenutne klimatske sisteme. Izsledke raziskave pod vodstvom Jaka Tuška so objavili tudi v reviji Nature Communications ter za novo rešitev vložili patentno prijavo. Novi pogonski sistem omogoča visok energetski izkoristek v primerjavi z današnjimi klimami in hladilniki, ki izkoristijo le 20-30% vložene energije. Kajakaši Tjaž Til Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Vreme? Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature od 6 do 14 najvišje dnevne bodo do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

da malo stisno, tak je nerod preveč sit. I tak ne je zdravo preveč jes.

Hajdušna. Vrtlca ošte, nisam et na v, je več.

radi, make res? Skozi vojske ljudje so lačni, tema pada, vem, boš rekla, da na konci zmeraj dobro zmaha. V kup vidi, če pohleda, v hrmi je hnida.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Prvak SDS-a Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Civilna družba jo skuša preprečiti s pritožbama na ustavno sodišče. Več po naslednjih poudarkih.
2: Kaj koalicijska pogodba prinaša zdravstvu? Članice NATO v Stockholmu o večanju obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Drevi začetek 31. mednarodnega festivala Jazz Cirkno. Po večini jasno bo in do 25.

0: 30 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Igor Velše in Vesna Martinec. Prvak SDS-a Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS-a podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek za zaprtimi vrati sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Novo Janševo vlado pa želi preprečiti civilna družba z dvema vloženima pritožbama na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. To želi tudi predsednik odhajajoče vlade Robert Golob, ki je sinoči v Odmevih televizije Slovenija dejal.
2: Tako zelo verjamemo, da so bile te volitve zaradi tujega vmešavanja, izraelskega vmešavanja, nelegitimne, da smo pripravljeni tudi oblasti se odpovedati v korist tehničnemu mandatarju za to, da pride do poštenih volitev, na katerih bodo ljudje natančno vedeli, o čem se odločajo.
1: Golob je prepričan, da bi bilo treba volitve ponoviti. Koalicijska pogodba postavlja zdravstvo v bolj liberalno obliko delovanja. Govori med drugim o sobivanju javnega in zasebnega, o krajšanju čakalnih vrst s takojšnjo aktivacijo vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi opredelili kot kritično infrastrukturo, razvili pluralne oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Članica skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Irina Ilešič Čujovič ocenjuje.
3: To pa dejansko pomeni izstop iz plačnega sistema v javnem sektorju.
1: Pričakovati je, da bo zdravniški sindikat Fides s predvidenimi novostmi zadovoljen, saj nova koalicija obljublja odpravo škodljivih ukrepov prejšnje vlade. Predsednik Fidesa Damjan Povh pa je bil do njih večkrat kritičen. Švedska včeraj in danes, prvič odkar je pred dvema letoma postala članica Zveze NATO, gosti zunanje ministre zavezništva. Srečanje je namenjeno pripravam na vrh Zveze NATO, ki bo julija v Turčiji. Generalni sekretar Mark Rutte je včeraj kot zgled drugim izpostavil švedsko povečevanje obrambnih izdatkov. Stockholm namerava 5% BDP-ja za obrambo doseči do leta 2030, napoveduje premier Ulf Kristersson. Več Igor Jurič.
4: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pozdravil napoved švedskega premierja in izrazil upanje, da bo čim več članic sledilo Švedski in pospešeno dvigovalo obrambne izdatke. Vrh v Ankari bo namreč izredno pomemben.
5: In Ankara we must show that we are making real progress.
4: Po Rutjevih besedah bodo morale članice v Ankari pokazati, da resnično napredujejo in uresničujejo dogovorjeno. Se pravi, da proizvajajo več in hitreje, da krepijo dobavne verige in vojaške zaloge, ter da zagotavljajo vse, kar rabijo vojaki za obrambo. Zelo pomembna pa je tudi nadaljna pomoč Ukrajini in tu je bil Rutte kritičen do članic, saj so med njimi velike razlike, ker nekatere ne prispevajo veliko. Še zlasti je pozval k nadaljni podpori tako imenovanemu programu PURL, ki zagotavlja nakupe ameriškega orožja. Rutte je še pred začetkom zasedanja ministrov ponovil, da napovedani umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope ni nobeno presenečenje. Že več kot leto dni naj bi se pogovarjali o močnejši vlogi Evropejcev pri lastni obrambi in evropske članice zdaj dejansko krepijo svoje zmogljivosti. Rutte je ponovil, da bo umik postopen in v skladu z načrti ter ne bo vplival na NATO-ve obrambne načrte. Sicer pa ZDA v Evropi ohranjajo jedrski dežnik in tudi še konvencionalne sile.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov, podrobnosti še niso znane. Pentagon naj bi minuli teden po poročanju medijev preklical pošiljanje novih vojakov ZDA na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se število ameriških vojakov v državi ne bo zmanjšalo, saj da bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Iran in Združene države za zdaj niso dosegle mirovnega dogovora, a naj bi se razlike med stranema zmanjšale, poroča Reuters, ki se sklicuje na najmenovanega visokega predstavnika Islamske republike. Osrednji sporni točki ostajata nadzor nad Hormuško ožino in iranskimi zalogami oplemenitenega urana, da bodo ZDA prevzele nadzor nad omenjenimi zalogami, je obnovič dejal ameriški predsednik Trump.
6: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Potem, ko je svet zavoda osnovne šole Matije Valjavca pred dvor 15. aprila razrešil ravnatelja Jožeta Povšina, se je s takšno odločitvijo 13. maja strinjalo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Člani sveta zavoda so se tako sinoči seznanili z ugotovitvenim sklepom. Predsednik sveta zavoda Rudolf Ogrinc.
7: Da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje izdalo zadevno soglasje in da z njem vročitve tega sklepa o razrešitvi ravnatelju Jožetu Pušinu preneha pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja. Svet zavoda je sprejel tudi sklep o začetku postopka za izbor novega ravnatelja. V čim krajšem času imamo željo, da objavimo nov javni razpis za ravnatelja, da s tem zagotovimo nemoteno delo zavoda in da se stvari pomirijo in da nemoteno delajo.
1: Ravnatelj Jože Povšin, ki ga na seji sveta zavoda ni bilo, naj bi bil razrešen iz krivdnih razlogov. Na ministrstvu so pojasnili, da so o njegovi razrešitvi presojali na osnovi zakonskih razlogov. Na domnevne nepravilnosti pri poslovanju osnovne šole Matije Valjevca in na nepregledno porabo javnega denarja je že novembra lani opozorila občina Preddvor. V Cerknem bodo od danes do nedelje odmevali zvoki džeza. Se drevi začenja 31. mednarodni festival Jazz Cerkno. V glavnem programu se bo v treh večerih zvrstilo 10 koncertov, še 3 pa v okviru spremljevalnega programa. Več v prispevku Nine Brus.
8: Nastopajoči iz 13 držav bodo tudi tokrat ustvarili preplet raznolikih podzvrsti džeza, je prepričan programski vodja festivala in direktor zavoda Jazz Cerkno Simon Kenda.
9: Program bo glasbeno precej širok, od seveda free jazza, new jazza, raznih sodobnih glasbenih praks pa do tradicionalnih godb progresivnega roka.
8: Uvodni koncert bo v znamenju nekonvencionalne big bandovske glasbe. Nastopil bo namreč big band Krško pod dirigentskim vodstvom kitaristke in pevke Monike Rošer iz Nemčije.
9: Tako da bo en tak bombastičen uvod v festival, tudi veseli me, da bo po dolgem času festival otvoril big band, nazadnje smo tako imeli leta 2020.
8: Letošnja posebnost je prav številčnost kitaristk in kitaristov, saj sodelujejo v kar 6 zasedbah.
9: Dve imeni bi bilo sigurno za izpostaviti. Ena je Mary Halvorson, ameriška kitaristka, ki prihaja s svojim novim kvartetom Kenny's Major. Se veselimo njenega povratka v Cerkno. Še en povratnik po 24 letih se vrača britanski kitarist Fred Frith.
8: Bogat bo tudi spremljevalni program, ki tradicionalno prinaša glasbeno rezidenco, delavnico za otroke, okroglo mizo in jazzohod, ki bo tokrat vodil do vasi za Križ, kjer bo koncert Sama Kutina na srednjeveškem glasbilu Hurdi Gurdi.
1: Sledi še pregled športnih dogodkov, ki ga je pripravil Miha Trošt. Ostanite v naši družbi in lep konec tedna vam želimo.
10: Kajakaši Tjaž Štilkup, Šanže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkarji Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105-89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še 3. odločilna tekma. 7. dan svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu je prinesel 4 obračune. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo s Kanado. Na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji je slavil Belgijec Alek Segard, član ekipe Bahrain Victorious. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Danes kolesarje čaka še ena razgibana etapa. V Parizu pa te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišje uvrščeni Slovenki na svetovni lestvici Veroniki Erjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Vesna Martinec, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj.
11: Dobro jutro, poglejmo vremenski napovedi naproti. Danes bo po večini jasno vreme. Tako pravijo vremenoslovci. Dnevne temperature se bodo gibale tam nekje od 23 do 25. Proti vzhodu bo popoldne prisotne nekaj zmerne oblačnosti. Jutri v notranjosti sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature pa bodo še malce višje od 24 do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljo pretežno jasno, postopno pa še topleje. Kakšne so aktualne temperature? Po državi po večini v jasno vreme se, v jasno jutro se prebujamo z jasnim vremenom, torej v Mariboru 12 stopinj, Ljubljana pri 10, zaenkrat Ptuj 9 stopinj Celzija, Murska Sobota, Radenci pri 11 stopinjah, Slovenska Bistrica 13, v Slovengradcu pri 8 stopinjah Celzija, Celje izmerjenih prav tako 8 stopinj, letališče Portorož v temle jutru pretežno jasno pri 12 in na Kredarici jasno stopinje nad ničlo.
12: Promet.
11: Kako kaže na naših cestah? Strpno in previdno predvsem želimo, danes jutraj zaenkrat pa brez večjih posebnosti. Še naprej pa srečno na poti.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
12: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
11: 5:43, nekaj najlepšega, čudovit sončni vzhod v takšnem le obdobju leta, tam okoli 5:30. Zjutraj pobožalo nas je sonce danes že pošteno na štajerskem koncu. Tega smo veseli, če so zato obeti za današnji dan dobri, kdo bi vedel, bomo videli, se bomo pogovarjali v večernih urah. Sedaj smo tukaj jutraniki, začenjamo, upamo, da dobro delo z veliko pozitivnimi informacijami, zgodbami današnjih jutra, kaj nekaj smo jih pripravili za vas. Gregor Strmecki je ob tem izbral tudi glasbo. Helena Ajdnik vas prav tako lepo pozdravljam in upam, da boste v naši družbi s prijetnim prebojanjem tudi v nadaljevanju do 9 in seveda še naprej. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Z Radijem Maribor.

0: Simply Red so tole za zgodnje jutro, Radia Maribor 10 minut do 6. ure ostaja. Danes jutro bomo spomnili na različne dogodke, predvsem na jutrišnje, torej sobotne, ki bodo med drugim tudi počastili spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekarskih dogodkov. No, ob tem se bomo odpravili tudi na Ptuj, opomnili, spomnili na festival Dobrote slovenskih kmetij, med drugim ustavili še pomen ponovne uporabe inovacij in zelenih delovnih mest. Po 8. uri izvedeli, kakšno bo vreme tale konec tedna. No, uporabniki doma Antona Skale pa bodo predstavili svoje pričakovanja pred daljšim kolesarskim izletom, ki jih čaka prihodnji teden. Pestro, zanimivo jutro je pred nami, lepo vabljeni in dobro jutro želimo.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111. Poslušate Radio Maribor.

Dobri dve minuti do 6:00, novice so pred nami. Še predtem na ceste, kosi pneumatike na vozišču, promet ovirajo na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju, očitno zaradi okvare tovornega vozila, no to stoji za predorom.

0: Radio Maribor poslušate petkovo jutro, je tole ura pa je ob tem točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Predsedniki strank SDS, Trojčka, Nova Slovenija, SLS, Fokus ter Demokrati so včeraj podpisali koalicijsko pogodbo. Poslanci pa bodo danes odločali o Janezu Janši kot novem predsedniku vlade. Medtem ostaja odprto vprašanje, ali bo ustavno sodišče zadržalo imenovanje vlade ali razveljavilo volitve. Glasbenik Darko Nikolovski s podporo Gibanja Svoboda in skupine državljanov zbranih okrog Dušana Kebra sta vložila vsak svojo pritožbo. Menijo, da bi moralo ustavno sodišče zaradi afere Black Cube razveljaviti zapisnik o ugotovitvah izida volitev ter zadržati imenovanje vlade do dokončne odločitve. Potem, ko je svet socialnovarstvenega zavoda Hrastovec prejšnji teden za novega direktorja izbral benediškega župana Milana Repiča, anonimna prijava opozarja, da ta ne izpolnjuje enega ključnih pogojev. To je 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali z njim povezane druge dejavnosti. Predsednica sveta zavoda Anuška Podvršič navedbe o neizpolnjevanju razpisnih pogojev zavrača.
2: Menim, da gospod Repič izpolnjuje vse pogoje iz razpisa in tudi iz zakona. Znano je, da je od leta 2018 upravljal funkcijo župana in ena od pomembnih funkcij občine je tudi to, da upravlja naloge na področju socialnega varstva.
0: Sklep o izbiri Repiča za novega direktorja socialnovarstvenega zavoda Hrastovec bodo posredovali občini Lenart in na Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki morata pred imenovanjem podati mnenje oziroma soglasje. Na Ptuju bo ta konec tedna dišalo po domačih dobrotah. V Minoritskem samostanu se danes začenja 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Organizator, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, je v ocenjevanje letos prejel 885 izdelkov iz 16 različnih skupin. Pripravili so tudi bogat spremljevalni, kulturni in izobraževalni program, med drugim strokovni posvet z naslovom Hrana in izzivi časa, z letošnjo tematiko prehranske navade danes. Dolgoletni vodja tega festivala Peter Pribožič poudarja, da je njihov cilj
3: dodati poudarek slovensko pridelani hrani tudi v javnih zavodih, tako da vabimo vse te predstavnike javnih zavodov, kjer rabijo prehranske artikle in dobrote slovenskih kmetij gotovo spadajo med te prehranske navade danes.
0: Razstava bo na ogled do nedelje med 9 in 18 uro. Statistični podatki z področja spolnega nasilja v Sloveniji so skrb vzbujajoči. Prijav je še vedno malo, vse več pa je tovrstnega nasilja tudi na spletu. Strokovnjaki opozarjajo, da otroci in mladostniki storilce pogosto poznajo, a zaradi strahu, sramu in občutka krivde pa v nasilju dolgo ne spregovorijo. Ob tem poudarjajo, da vsaka prijava šteje, tudi če je postopka kasneje ni mogoče zaključiti z obsodilno sodbo. Pomembno je predvsem to, da žrtev čim prej poišče pomoč in da se nasilje ustavi. Poglejmo vremenski napovedi. Jasen dan je danes pred nami. Na vzhodu države sicer mora biti predvsem popoldne nekaj oblačnega vremena. Toplo bo danes, nekateri bi rekli vroče. Temperature do 25 do 27 na Goriškem, jutri še za odtenek višje, ko bodo tam od 24 do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, pa tudi v nedeljo, v ponedeljek bo pretežno jasno in postopno vse topleje bo. Še k aktualnim vremenskim podatkom poglejmo v zadnji uri v Mariboru jasno pri 12 stopinjah, 10 izmerjenih v Ljubljani. V tem jutru na Ptuju pri 9 stopinjah, Slovenska Bistrica 13, Slovenj Gradec pri 7 stopinjah, Celje 8 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno jasno pri 11, tako kaže tudi za Radence, Portorož 12 stopinj po večini jasno in na Kredarici prav tako jasno in stopinja nad ničlo.
1: Promet.
0: Na cestah previdno, strpno v tem petkovem jutru, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Še vedno kosi pneumatike na vozišču, promet je oviran na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
5: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena na boljši.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, lepo zdrav, dobrodošli. Ja, v luči zaključka šolskega leta za maturante smo seveda tudi vsi ostali začeli konkretno preštevati, koliko tednov je še takole ostalo do zaključka šolskega leta. Izjemno malo. Ja, tisti, ki še morajo stisniti, bodo sedaj le zadnji odločilni momenti, no, preveč resno pa tudi seveda ne gre vzeti. Ena za življenje, vsekakor izkušnje so najboljša šola, ampak pri mladih je pa potrebno mora biti kdaj tako pokazati, zažugati, da so delovne navade izjemno pomembne. No, kakšno bodo rekli danes najmlajši v naši družbi, saj veste, mali modreci bodo razmišljali o eni stvari, ki je povezana z mamami. Pa v zgodovino bomo skočili na današnji dan tudi v spominčicah, pa še pogled glasbeni. Kmalo pa v koledar. Pa dobro jutro. Šest dobrih, če šesto je ura.
4: Dobro jutro.
6: Z radijem Maribor.

Skupina Queen je tole in Killer Queen. Kmalo bo 10 minut čez 6. uro, sončen vikend je pred vrati, prazniki v sosednjih državah pa, kot kaže, spet prinašajo gnečo na naše ceste. Binkošti v nedeljo in prazničen bo tudi v ponedeljek, vsaj v sosednjih državah je to dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa tako največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes v popoldanskih urah in pa jutri dopoldne seveda v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, pa v nedeljo in v ponedeljek proti severu. Mi smo pri 22. maju, pri današnjem petku gledamo v koledar, tam sta običajno zapisani imeni Milan in pa Renata. Slednje je po izvoru latinsko ime, prevedeno bi pomenilo ponovno rojena, prerojena. Prvotno so taka imena dajali poganom, ki so se dali krstiti, ker so s tem po krščanskem prepričanju zaživeli novo življenje. Iz istega korena pa izhaja tudi beseda renesansa, se pravi prerod, poimenovanje evropskega kulturnega gibanja od 14. do 16. stoletja. No, po pomenu sorodno ime je tudi Natalija, ki se v prevodu glasi rojstna nanašajoča se na rojstvo. Zavetnica današnjega dne je nemška spokornica Renata, bavarska vojvodinja, žena Viljema V. pobožnega, umrla pa je na današnji dan leta 1602. Znamenita sodobna Renata je recimo iz opernega sveta italijanska operna pevka Renata Tebaldi. Pela je na vseh velikih odrih, od leta 1955 pa je bila stalno angažirana v metropolitanski operi v New Yorku. Bila je odlična interpretka lirskih vlog, predvsem v Verdijevih in Puccinijevih operah. V nekaterih koledarjih pa najdemo ob današnjem dnevu zapisani še imeni Marjeta in Julija.

Letos bo obeležil 25 let svojega delovanja GAV Džurin. Osrednji dogodek ob tej obletnici pa bo velik gala koncert, ki se bo meseca novembra, natančneje 3. odvil v Galusovi dvorani v Ljubljani. No, danes praznuje tudi športnik Novak Džokovič, 38 let, še zdaleč ne razmišlja o upokojitvi, naprej gre z novim trenerjem na odprto prvenstvo Francije, se pripravlja s trenersko postavo, bo vstopil na teren njegov glavni trener, pa bo sedaj rojak Viktor Trojicki. Poglejmo še k enemu slavljencu današnjega dne. Ja, kar daleč v zgodovino bomo pogledali. Rojen je bil na današnji dan 22. maja leta 1924. Charles ali Charles Aznavour, ker je vseeno njegovo ime tako zelo internacionalno, je povedal tudi ob nekem intervjuju. Francosko-arminski pevec, napisal je več kot 1300 pesmi, prodal okoli 180 milijonov plošč po svetu, no njegova verjetno najbolj znana pa La Bohème in skladba, ki si jo bomo privoščili za današnje petkovo jutro. Gre za enega največjih šansonjerjev 20. stoletja, zelo pogosto pa so ga poimenovali kar francoski Frank Sinatra. Tukaj je za 6:19. Dobro jutro.

Takole Charles Aznavour. Francosko-armenski pevec, ki je odraščal v skromni družini armenskih priseljencev v Parizu. Njegovi starši so pobegnili pred armenskim genocidom in potem vodili majhno restauracijo, kjer pa je že kot otrok spoznal glasbo in gledališče in pomagal tudi finančno podpirati družino, kar je začel zelo zgodaj nastopati. Zanimivo, da so ga na začetku kariere pogosto zavračali zaradi njegovega glasu, videza, prilično nizke postave, a vztrajnost je naredila svoje in postal je ena največjih ikon francoskega šansona. No, poleg glasbe je zelo veliko pomagal tudi Armeniji, tudi po katastrofalnem potresu leta 1988, kasneje je bil tudi armenski diplomat in ambasador pri Združenih narodih. Apropo, na današnji dan leta 1992 so v Generalni skupščini Organizacije Združenih narodov Slovenijo razglasili za 176. polnopravno članico organizacije in slovensko delegacijo, takrat pod vodstvom predsednika Milana Kučana, pospremili na sedeže v slovenske klopi v sprednjih vrstah dvorane. Še ena iz zgodovine. Pa dobro jutro.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.

0: Gugu so bili tole in mango banana. No, sedaj so se vam v glavi verjetno odvrtele slike poletja, obale, vožnje proti morju, starih dobrih kaset, brezskrbnih večerov. Ja, pa mogoče tudi na kakšen dober star festival melodije morja in sonca, ki je pustil precejšen počat v slovenski glasbi. Ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Sončen vikend in prazniki v soseščini prinašajo nekaj gneče na naše ceste. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Danes zaznamujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti, poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na zemlji in poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Ta konec tedna bo na Ptuju dišalo po domači dobrotah, odvil se bo 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Razstava izdelkov bo na ogled do nedelje med 9. in 18. uro. Poglejmo še k športu. Slovenskih hokejisti na svetovnem prvenstvu danes ob 16:20 igrajo proti 5. tekmecu. To bo Kanada najbrž najbolj atraktivna tekmica v skupine B, ki je trenutno še brez poraza. Vreme sončno, jasno, danes kot tudi jutri, nekaj oblakov mora biti na našem koncu države, predvsem v popodanskih urah, sicer pa dnevne temperature danes do 25, jutri mogoče še kakšno stopinjo dve višje, tudi vikend bo po večini jasen in vse postopno topleje bo prihodnje dni. Poglejmo še aktualne vremenske podatke, zaenkrat v Mariboru jasno vreme, izmerjenih 12 stopinj Celzija, v Ljubljani pri 10, 9 stopinj, celi

0: Zemlje jutru pri 8 stopinjah, tako kaže tudi v Slovenj Gradcu, Murska Sobota, Radenci pri 11 stopinjah, letališče Portorož 12 in na Kredarico še poglejmo, tam jasno 2 stopinji.
1: Promet.
0: Na cestah pa zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra večjih posebnosti ne beležimo, od Krtine proti Ljubljani, Gneča, pa jutranja prometna konica je prav tako dela proti mestnim središčem, strpno in previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro, 2 minute čez pol sedmo.

0: Za dobro jutro so nam postregli z jagodami in čokolado. Slednje bomo spustili, raje tisto prvo, 6:35 kaže ura. No, tudi danes bomo v našem jutru spomnili na različne dogodke, predvsem na jutrišnje, ki so seveda povezani z zgodovino, ki bodo počastili spominski dan mestne občine Maribor in tudi 35. obletnico pekarskih dogodkov, vsekakor v nadaljevanju našega jutranjega druženja. Mi pa smo v spominčicah, Stane Kocutar nam odstira še eno iz zgodovine. Zakaj je leto 1992 na današnji dan tako zelo pomembno za Slovenijo?
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Prvi avtocestni odsek v Sloveniji je bil odprt leta 1972. Decembra tistega leta je namreč stekel promet med Vrhniko in Postojno. To je bila prva štiripasovna avtocesta v tedanji Jugoslaviji. Na relaciji, ki je bila takrat s približno 8000 vozili na dan prometno najbolj obremenjena v državi, je skrajšala potovalne čase za skoraj pol ure, saj voznikom ni bilo treba več po oski ovinkasti cesti med Planino in Postojno. Graditev 32 km dolgega odseka, ki je del primorskega kraka avtocestnega križa, se je začela 22. maja leta 1970 in je trajala 2,5 leta. Predsednik Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov Šamir Šihabi je 22. maja 1992, malo pred 10:30 dopoldne po ameriškem času, razglasil Republiko Slovenijo za 176. polnopravno članico organizacije. Slovensko delegacijo pod vodstvom predsednika Milana Kučana pa so pospremili na sedeže v slovenski klopi med Salomonskimi otoki in Singapurjem v sprednjih vrst kongresne dvorane. O pomenu sprejema v svetovno organizacijo je Kučan tedaj povedal.
3: Prvič, zaradi tega, ker nam vstop omogoča aktivno in odgovorno slovenstvo. Drugič, zaradi tega, ker je to priložnost, da si skupaj z drugimi državami, ki so članice, učinkoviteje zagotovimo mir in varnost. To je v bistvu opredeljevanje za mir, opredeljevanje za varno in mirno okolje, znotraj katerega bomo lahko skrbeli za svoj razvoj, za svojo blaginjo, za socialno varnost, za duhovni in kulturni razvoj in na vse zadnje varovali tudi svojo samobitnost.
2: Za našo državo so v Združene narode uradno sprejeli še Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. Tako se je za Slovenijo končalo enoletno poosamosvojitveno obdobje dvomov in negotovosti, saj so se ji kot polnopravni članici Organizacije Združenih narodov odprla vrata tudi v njene številne organizacije.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

This is the life, je rekla Amy McDonald. 6 in kmalo 42, sončen vikend je pred nami. Prazniki pa v soseščini ponovno prinašajo nekaj gneče na naše ceste. Binkoštni ponedeljek je dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, delu Švice, Belgije in tudi Nizozemske. Pričakovati je seveda kar nekaj gneče, predvsem po podatkih Agencije za varnost prometa, zgostitve največje danes popovdne in pa jutri dopovdne iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, pa v nedeljo in ponedeljek seveda nazaj proti severu. No, trenutno, brez večjih posebnosti, jutranja prometna konica dela nekaj gneče proti mestnim središčem, zastoj pa tisti tradicionalen od Krtine proti Ljubljani ter v delovni zapori pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Strpno in previdno.

0: Tole so bili Manuš. 15 slabih ostaja do 7. ure danes zjutraj. Petek je tukaj, smo že pri koncu tedna, no še eden nam je ostal v mesecu maju, potem pa pride že mesec juni. Priznajte, otroci, mladostniki, najmlajši se ga bodo verjetno najbolj razveselili in si na trenutke rekli, ja, vse, kar v življenju potrebujemo, je pogum, da vase verjamemo in da naredimo tisti prvi korak. No, tako je to pri njih, sila preprosto, potem pa se s tem, ko naš emšo dobi dodano vrednost v življenju, seveda stvari malce spremenijo. No, tukaj smo pri malih modrecih, tokrat pa bodo razmišljali o tem, da mame nosijo tanke, da so lepše in da lažje plešejo.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Otroci nogavice.
5: Jaz vedno doma si včasih zamenjam nogavice. Ko pa grem spod, pa si dam dol, ali pa če imam štramplje ali nogavice, pa si dam druge, bolj debelejše za spod.
6: Zato, da me ne navzebe v noge.
7: Tudi zato, ker lahko zboliš, ker je veni mrzlo.
4: Ali nogavice obujemo ali oblečemo?
1: Obujemo.
5: Pa zogne, ki imajo take stopičke, da ne dopadeš. Tiste.
4: Kako se jim reče?
5: Tiste nogometne.
4: Do kolinke.
5: Kako? Do kolinke.
4: Ampak kaj pa tiste, ko grejo vse gor pa čez rito, pa jih imamo okrog pasu? Kako se reče ti? Kako?
5: Štramplje.
4: Ti si rekel pajkice? Ali so pajkice nogavice?
5: Ne. Zato, ker nima tega.
4: Ali bi lahko rekli štramplom hlačne nogavice? Ste slišali že to?
5: Nisem nikoli. Jaz sploh še nisem to nikoli na svetu slišala.
7: Pa si jih damo kot pajkice gor.
4: Recimo po zimi nosimo kakšne štramplje?
5: Debele. Take vrste štramplov obstajajo, da so take tanke, ko jih lahko oblečemo poleti.
4: Ko so taki prozorne.
5: Tako moja mamica nosi, ko gre kdaj na kavico ali pa na koncert. Zato, da so bo lepša.
8: Moja mamica nosi crne štrampla, pa celi dan jih obleče.
4: Kaj se potem k takim štrampličkom obleče? Krilo ali hlače?
8: Krilo. Zato, ker lažje plešajo.
4: A ste slišali že kdaj za izraz pegice?
1: Ja,
5: pegice so to.
4: Po nosu, ja?
8: Jaz imam na eni nogavici na tem prstu eno tako čist malo luknjico.
4: Kako boš ukrepala? Kaj boš naredila?
8: Lahko vržem stran.
4: Ali pa kaj lahko naredimo z luknjo na nogavici?
5: Zdražimo!
7: Malo reciklažo.
8: Enkrat sem jaz imela luknjico doma, pa mi je mami zašilila.
5: Ostal take smučarske gote, ki si jih daš, ko gre smučat.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.
9: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031-310-080. Fin gošt.
10: Fin gošt. Mestine Štajerske.
11: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
12: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
13: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Bazar so bili tole z dobro staro klasiko in dober dan, ja, vsekakor na mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Danes podarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na zemlji in seveda tudi poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Današnji dan bo sončen, sončen bo tudi vikend, prazniki v soseščini bodo prinesli nekaj gneče na naše ceste. Veste, današnji dan pa očitno tudi novo vlado ali bolje rečeno predsednika nove vlade. Po pričakovanjih bo Janez Janša dobil mandat za sestavo četrte vlade, no nekaj več informacij seveda o tej temi pa bomo prinesli tudi že zbirom informativnih, natančneje kolegi iz Ljubljane v drugi jutranji kroniki čez točno 4 minute. Pa dobro jutro.

0: Skupina Avia Band je tole in Teleskop. Pogledali bomo sedaj le še na hitro pred informativo na ceste, večjih posebnosti ni. Na Štajerski avtocesti pa strpno in previdno od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri.
1: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobro jutro želim. Prvak SDS-a Janez Janša bo po pričakovanjih danes dobil mandat za sestavo četrte vlade. Medtem se vrstijo odzivi na včeraj podpisano koalicijsko pogodbo, ki prinaša spremembe na več področjih, tudi v zdravstvu, ki ga postavlja v bolj liberalno obliko. O sobivanju javnega in zasebnega sindikalistka Irena Čujovič Ilešič pravi.
3: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, kar v resnici pomeni bistveno manj transparenten sistem.
2: Pri zunanji politiki koalicijska pogodba predvideva dejavno vlogo Slovenije pri oblikovanju politik Unije in NATO. Tudi slovenska diplomacija, ki danes praznuje svoj dan, podarja, da se moramo v svetu, v katerem popuščajo stara zavezništva, vse bolj zanašati na moč povezovanja in partnerstev. Politologinja Ana Bojinovič-Fenko.
4: Zagotovo je za takšno državo, kot je Slovenija, nujno, da svojo zunanjo politiko ohranja močno upeto v odgovorno mednarodno ravnanje po načelih mednarodnega prava.
2: Zunani ministri NATO bodo na Švedskem govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in nadaljni podpori Ukrajini. Zasedanje bo potekalo v luči groženj ZDA o umiku iz zavezništva ter zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. Še k domači kulturi, Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za najboljše izvirno otroško in mladinsko delo. Že drugič jo je dobila Mateja Gumboc za roman Preveč zvest. O glavnem sporočilu avtorica pravi.
5: Na koncu sporočilo govori o tem, da če se zaupaš nekomu, sta dva, ki si lahko pomagata, ki se lahko opreta drug na drugega.
2: Pred nami so sončni in vse bolj topli dnevi, danes čez dan bo okoli 25 stopinj, na Goriškem do 27. Z vami sem Tatjana Popovič. Po podpisu koalicijske pogodbe med SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokusom in Demokrati gre Janez Janša danes v državni zbor po svoj četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa pa lahko tudi na dva glasova poslancev narodnih skupnosti. Kljub temu je kolegi predsednika državnega zbora pred dnevi pripravil postopek za primer morebitnega presenečenja oziroma če Janša ne bi bil izvoljen. Stranke prihodnje koalicije za prihodni teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Po do tokratne izvolitve za predsednika vlade si je Janez Janša tlakoval 10. aprila, ko je bil z 48 poslanskimi glasovi za predsednika državnega zbora izvoljen Zoran Stevanovič. V minulih tednih je bilo veliko ugiban, ali bodo zaradi predvolivnih obljub, da z Janšo ne nameravajo sodelovati, klonili posamezniki v demokratih, tarča so bili tudi nekateri poslanci resnice. Janševo kandidaturo je na koncu podpisalo 48 poslancev, med njimi tudi Robert Potnik iz Demokratov, ki se ga je omenjalo kot poslanca z največ pomisleki o vstopu v Janševo koalicijo.
7: Odločitev za podporo v vstopu v koalicijo ni bila lahka in tudi ni bila sprejeta čez noč. Temeljila je na vprašanju, ali koalicijska pogodba omogoča uresničevanje tistega, kar sem obljubil volivkam in volivcem.
6: Da med demokrati ni razhajan, je zatrdil še Anže Logar.
8: Demokrati smo enotni, tako kot smo vedno govorili in sem ponosen na poslance stranke.
6: Janša gre torej pred poslance po nov mandat s podpisano koalicijsko pogodbo oziroma programom, ki lahko Slovenijo po njegovem prepričanju dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in centralizacije. Ob tem pričakuje številne ovire, ocenjuje, da imajo dovolj znanja, da jih presežejo. V koalicijski pogodbi je v okviru partnerstva za razvoj predvideno tudi sodelovanje z opozicijo. Na takšno pobudo čakajo tudi v resnici, je pred dnevi povedal Zoran Stevanovič.
9: Pričakujemo, da bo SDS poslal nek sporazum vsem opozicijskim strankam, tudi nam, in potem, ko ga bomo preučili, bomo videli tudi, da ga eventualno podpišemo.
6: Koalicijska pogodba sicer napoveduje spremembo vodenja države s poudarkom na razbremenitvi gospodarstva in prebivalcev, reviziji nekaterih odločitev Golobove vlade, digitalizaciji in boju proti korupciji. Med ukrepi so še skrb za ranljive, ideološko neutralno šolstvo, ostrejša politika do ilegalnih migracij, prenova medijske zakonodaje in začetek ustanavljanja pokrajin.
2: Koalicijska pogodba v prvih obrisih področju zdravstva daje bolj liberalno obliko. Med drugim ospredje postavlja sobivanje javnega in zasebnega ter krajšanje čakalnih vrst s takojšnjim aktiviranjem vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi opredelili kot kritično infrastrukturo, razvili pluralne oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Zbrali smo nekaj odzivov. Helena Lovinčič.
10: Gre za predvolilni pamflet, pravi nekdani minister Samo Fakin. Če je namen skrajšati čakalne vrste, tega zasebni izvajalci ne bodo prinesli, je prepričan.
11: Če bi povečali v javnih bolnicah produktivnost za 10%, ne bi bilo več čakalnih dob.
10: O sobivanju javnega in zasebnega.
11: Ena liberalizacija zdravstvenega sistema iz javnega zdravstvenega sistema v zasebni zdravstveni sistem.
10: Kaj menijo o predlogu pluralnih oblik izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja?
11: Pomeni več zavarovalnic, kar bo večja finančna katastrofa. Ne? Več zavarovalnic pomeni, da bomo dali več za administracijo in manj za paciente.
10: Določbe v koalicijski pogodbi so zapisane zelo skopo. O sobivanju javnega in zasebnega članica skupščine ZZZS in sindikalistka Irena Čujovič-Iljašič.
3: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, kar v resnici pomeni bistveno manj transparenten sistem.
10: Kaj bi pomenilo preoblikovanje javnih zavodov v neprofitne javne gospodarske družbe?
3: To pa dejansko pomeni izstop iz plačnega sistema v javnem sektorju.
10: Koalicijska pogodba predvideva skupni plačni sistem za administrativni del in ločene po stebrih, tudi za zdravstvo. Vprašanje je, odkod bi se napajale plače, pravi Iljašič.
3: Če je namen koalicijske pogodbe, da posebne zakone za te sisteme uveljavijo, se bomo pač temu uprli, ker kolektivno dogovarjanje ima svojo težo in tudi svoj namen v tej državi.
10: Zdravniški sindikat Fides pa bo verjetno zadovoljen, predsednik Damjan Povž že večkrat kritičen.
12: Na dnu, ki trpi posledice te štiriletne vladavine, Golobove vlade je zdravstvo.
10: Nova koalicija obljublja namreč odpravo škodljivih ukrepov prejšnje vlade in konec vojne z zdravniki.
1: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:07. Švedska prvič, odkar je pred dvema letoma postala članica Zveze NATO, gosti zunanje ministre zavezništva. Srečanje v Helsingborgu je namenjeno predvsem pripravam na vrh voditeljev držav Zveze NATO, ki bo 7. in 8. julija v turškem glavnem mestu Ankara. Osrednje teme so povečanje obrambnih izdatkov članic, krepitev vojaške proizvodnje in nadaljna pomoč Ukrajini, poroča Igor Jurič.
13: Švedska jemlja članstvo v zvezi NATO zelo resno, zato krepi vojaško proizvodnjo, saj je njena vojaška industrija tradicionalno močna. Hitro zvišuje tudi obrambne izdatke.
14: We are carrying out our largest increase.
13: Po besedah švedskega premijera Ulfa Kristerssona je njegova država v obdobju največjega dviga obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne. NATO cilj, da se za obrambo nameni 5% BDP-ja, pa namerava Švedska doseči že leta 2030. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pozdravil napoved švedskega premijera in izrazil upanje, da bo čim več članic sledilo Švedski in pospešeno dvigovalo obrambne izdatke. Vrh v Ankari bo namreč izredno pomemben.
15: In Ankara bi ma show that we are making real progress.
13: Po Rutjevih besedah bodo morale članice v Ankari pokazati, da resnično napredujejo in uresničujejo dogovorjeno. Se pravi, da proizvajajo več in hitreje, da krepijo dobavne verige in vojaške zaloge, ter da zagotavljajo vse, kar rabijo vojaki za obrambo. Zelo pomembna pa je tudi nadaljna pomoč Ukrajini in tu je bil Rutte kritičen do članic, saj so med njimi velike razlike, ker nekatere ne prispevajo veliko. Še zlasti je pozval k nadaljni podpori tako imenovanemu programu PURL, ki zagotavlja nakupe ameriškega orožja. Rutte je še pred začetkom zasedanja ministrov ponovil, da napovedani umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope ni nobeno presenečenje. Že več kot leto dni naj bi se pogovarjali o močnejši vlogi Evropejcev pri lastni obrambi in evropske članice zdaj dejansko krepijo svoje zmogljivosti. Rutte je ponovil, da bo umik postopen in v skladu z načrti, ter ne bo vplival na NATO-ve obrambne načrte. Sicer pa ZDA v Evropi ohranjajo jedrski dežnik in tudi še konvencionalne sile.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo na Poljsko napotili dodatnih 5000 ameriških vojakov. Kot je dodal, se je tako odločil zaradi odnosov s tamkajšnjim predsednikom Karolom Navrockim, ki ga je podprl v predsedniški kampanji. Več informacij za zdaj ni znanih, je pa Pentagon minuli teden preklical načrtovano namestitev novih 4000 vojakov na Poljskem. Že v začetku meseca so Združene države napovedale umik 5000 vojakov iz Nemčije. Ameriški zunani minister Marco Rubio je bil pred odhodom na Švedsko znova kritičen do članic zavezništva, ker nočejo pomagati ZDA v vojni proti Iranu. Večina zaveznic v NATO sicer ne deli ameriško-izraelskega mnenja, da je bila omenjena vojna zaradi nevarnosti jedrskega orožja v tem trenutku potrebna. Rubio je izrazil upanje, da bodo pogajanja za njeno končanje uspešna. Hormuška ožina medtem ostaja skoraj povsem zaprta, cene nafte pa so znova zrasle. Dopisnice z Bližnjega vzhoda Karben Švegal.
16: Med grožnjami in diplomacijo. Ameriški predsednik Trump vodi pogajanja z Iranom. Na eni strani ustraja, da daje priložnost pogovorom, na drugi žuga z obnovitvijo napadov.
17: We're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have...
16: Morali se bomo še odpraviti na krajše potovanje tja dol v Iran. Moramo jih ustaviti. Prizadevajo si za jedrsko orožje, a jim ne bomo dovolili, da se dokopljajo do njega. In opravili smo zares dobro delo in mislim, da se bo vojna hitro končala, je dejal Trump. Ob tem je zatrdil, da se bo Iran gotovo odpovedal visoko obogatenemu uranu, da ga bo predal Združenim državam. Iran na drugi strani ustraja, da ga bo obdržal in ga bo sam razrečil oziroma osiromašil. Nasprotujoča se sporočila obeh strani razburjajo naftni trg. Upanja, da bi do dogovora lahko dejansko prišlo, očitno ni prav veliko. Zato so cene nafte znova zrasle. Kljub diplomatskim prizadevanjem v Washingtonu še vedno vlada zamera do tistih članic NATO, ki niso pripravljene ponuditi vojaške podpore.
18: The president's been even very disappointed. Understand that there are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon.
16: Predsednik je bil zelo razočaran. Zavedate se, da se v zvezi NATO veliko držav strinja z nami, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja in da Iran predstavlja grožnjo svetu. Amerika z raketami še ne more doseči, lahko pa doseže Evropo. Dejansko imamo možnost, da nekaj ukrenemo glede tega. Potem se pa vsi ostali poskrijejo. Seveda nas to zelo jezi. Predsednik je to jasno povedal. Je dejal Mark Rubio, ameriški zunanji minister. Povedal je, da prvi spodbudni znaki kažejo na to, da bi sporazum lahko dosegli. Iranski viri pa, da sta strani vsaj v nekaterih točkah res da zbližali stališča, a da še ni nič zares dogovorjeno.
2: Nemiren Bližnji vzhod, zlasti vojna v Gazi ter vojna v Ukrajini, so v zadnjih letih v veliki meri zaznamovala tudi slovensko zunanjo politiko. Ta se v svetu, v katerem popuščajo stara zavezništva, v spredje pa prihaja rivalstvo med velesilami, ne more zanašati na svojo vojaško moč, ampak na moč povezovanja in partnerstv. Svetovna moč se vse bolj razporeja po posameznih področjih, med katere spadajo trgovina, tehnologija, varnost, energetika ter pravila svetovnega upravljanja. Kaj takšen svet pomeni za Evropsko unijo in kaj za majhne države? Pred današnjim dnevom slovenske diplomacije sta odgovore iskala Klara Draškovič in Luka Robida.
19: Sporočilo zadnjih dni je bilo jasno. Največji državniki se danes ne morejo več preprosto obiti. Washington s Pekingom ureja trgovino, tehnologijo in varnostna vprašanja, Moskva v Kitajski išče strateško oporo. A po besedah mednarodne politologinje doktorice Ane Bojinovič-Fenko, to še ne pomeni vrnitve k blokovski delitvi.
20: Danes tako dominantne države, ki bi imela svoje zunanje politične zmogljivosti, da bi popolnoma nadvladovala področje svetovne politike, razen recimo v primeru ZDA in vojaško-obrambnih zmogljivosti, več nimamo. Se pravi, niti v političnem, niti v ekonomskem, da ne govorimo o okoljskem ali pa energetskem smislu.
19: V takem svetu Evropska unija ne more računati na to, da bo enako močna na vseh področjih. Njena teža je gospodarska, pa regulativna in normativna. Unija bo, če želi ostati vplivna, svoj vrednostni okvir morala povezati z več pragmatizma. In Slovenija? Sama ne more oblikovati razmeri med velikimi silami, lahko pa dosledno zagovarja svet, v katerem moč ni nad pravili, meni Ana Bojinovič-Fenko. Kaj še velja za majhne države?
20: Profitirajo od tega, da promovirajo skupno dobro, se pravi takšne kolektivne vrednote, mednarodne institucije, prakse, pravo, pravila, ki koristijo vsem. To pomeni, da pripoznajo, da same za svojo varnost in preživetje enostavno ne morejo poskrbeti.
19: Mora pa natančneje vedeti, kako v bolj razpršenem svetu ostati načelna, uporabna v zavezništvih in dovolj spretna, da svojih odločitev ne prepušča drugim.
2: V prostorih Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani so včeraj podelili desetnico. Stanovsko nagrado za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo v prozi ali poeziji, ki jo podeljuje sekcija za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev. Za nagrado se je potegovalo 10 nominirank in nominirancev, žirija pa jo je dodelila Mateji Gomboc za mladinski roman Preveč zvest. O podrobnostih Sanja Rejc.
0: Za pisateljico, prevajalko in profesorico Matejo Gomboc je to druga desetnica. Prejela jo je že leta 2022 za mladinski roman Balada o drevesu. Tudi lani izdano delo Preveč zvest se osredotoča na najstniške preizkušnje. Odpira teme o odtujenosti v sodobni družbi, samoti, bolezni in smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih protagonistov Dine in Filipa. Mateja Gomboc.
5: Prvi pravzaprav problem protagonistke Dine je odvisnost od zaslonov, ampak zraven so pa v njenih srečanjih s sošolci, s prijateljicami, prijatelji, pa tudi s Filipom, tudi druge zgodbe, drugih bolečin. Pravzaprav ni življenja, ki bi ne bi imelo bolečine, ali jo pove, ali jo pa zakriva. Na koncu sporočilo govori o tem, da če se zaupaš nekomu, sta dva, ki si lahko pomagata, ki se lahko opreta drug na drugega.
0: Kot so zapisali v temeljitvi, avtorica s subtilnim občutkom oriše zbliževanje in rast zaupanja med dvema mladima človekoma. Prepričljivo izpisana poglavja, v katerih se izmenjujeta njuni pripovedi, se sklenejo s poročilom o prijateljstvu, ki zmore premagati težave, tudi tiste, ki so jih mladim nakopali odrasli. Zato bi morali po tej ganljivi knjigi poseči tudi oni.
2: V državnem zboru bo glasovanje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja za sestavo nove vlade. Janši se obeta najmanj 48 glasov podpore. Spomnimo, da zaradi praznikov v sosednjih državah na naših cestah popoldne in jutri dopoldne pričakujemo gnečo iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek pa proti severu. Vabljen je še k poslušanju oddaje ob 8, ko bo govor o globokih ponaredkih, ki jih je vse več, so vse bolj prepričljivi in rušijo zaupanje v resnične informacije. Na vrsti je še pregled športnega dogajanja z Miho Troštom. Hvala za pozornost in lep petek želimo.
21: Kajakaši Tjaž Tilkup, Šanžev Rankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkari Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105 proti 89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v sobotu, ko bo v Novem mestu na sporedu še tretja polfinalna tekma. Več treneri Ilirije, Stipe Modrić.
22: Smo prvič mi bili bolj agresivni in to se na koncu obrestovalo, mislim, zasluženo. Moram reči tudi, da je Krka igrala brez dva pomembna igralca, ampak tudi s tem mislim, da so prikazali dobro igro, mislim, za celo sezono.
21: Partizan je sinoči v Beogradu še drugič ugnal večnega rivala. Crveno zvezdo z 89-78 ter z dvema zmagama v seriji napredoval v finale. V prvi tekmi drugega polfinala je Dubaj nadigral Budućnost 104-90. Klemen Prepelič je za zmago prispeval 10 točk in 3 podaje. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu v Švici včeraj 4 obračuni. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku s 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo prvenstva s Kanado. Več kapetan Robert Sabolič.
4: Da bomo se od sebe z prve sekunde, pa bomo bolj da kaj bo mogoče. Ker se nam bo nam odbil kakšen pak, mogoče kakšen powerplay dobil, pa mogoče kakšen gol. Tudi s Kanado smo že igrali leta nazaj za način, tako da tudi z njim se da kaj doseči. Bo pa zelo težko. Ne bomo se pa predali, tudi če vemo, da to niso naše šanse za realne, ampak bomo vse dali od sebe, da bomo probali kaj dobrega iztržiti.
21: Tekmo bomo po 16:20 pospremili na valu 202. Po slabih 3 letih je do prve zmage na 3-tedenskih kolesarskih dirkah prišla ekipa Bahrain Victorious. Zanjo je včeraj v 12. etapi dirke po Italiji poskrbel Belgijec Alex Segard, ki je napadel iz glavne skupine približno 3 km pred ciljem. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Pred drugim Dancem Jonasom Vingegorjem ima 33 sekund prednosti. Današnja etapa je razgibana. Petek ponuja še uvodni tekmi zadnjega kroga državnega nogometnega prvenstva. Četrto tekmo finala državnega prvenstva v dvoranskem nogometu med Vrhniko in Dobovcem, polfinalni tekmi na zaključnem turnirju košarkarske Eurolige ter pripravljalno tekmo slovenskih odbojkaric proti slovaškim.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Mi smo pri vremenski za danes, sončno, jasno bo praktično, ja, kot kaže vse tja do ponedeljka. Dnevne temperature bodo danes posegle do kakšnih 25, jutri še više, od 24 do 29, postopno topleje, kot rečeno. Od ponedeljka pravijo še tudi čez vikend jasno in sončno, mogoče tu in tam nekaj koprenaste oblačnosti. Podatki za enkrat za našo državo o povečini jasnem vremenu pa takole: v Mariboru pri 13 stopinjah, v Ljubljani 12 stopinj Celzija, Ptuj prav tako 12, Radenci 14, 13, Murska Sobota, Celje v temle jutru pri 10 stopinjah, Slovenska Bistrica 15, 9 izmerjenih v Slovengradcu, letališče Portorož pri 13 in na Kredarici zaenkrat 2 stopinji.
23: Promet.
8: Na cestah strpno in previdno želimo, zaenkrat pa prometna konica dela nekaj gneče proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti pa zastoj od Krtine proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici v obe smeri.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
24: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
23: Dobro jutro.
8: Dobro jutro in dobrodošli na stežaj. Odpiramo vrata temule dogajanju ob koncu tedna. Veliko stvari se bo odvilo, nekaj tudi v počastitev spomina na dan mestne občine Maribor in na 35. obletnico pekarskih dogodkov. O tem tudi v naši družbi v nadaljevanju, tja do 8. ure. No, ko se bomo seveda malce tudi spomnili, da bo tale konec tedna dišalo po domačih dobrotah na Ptuju. 37. festival Dobrote Slovenije slovenskih kmetij se začenja. 885 izdelkov so dobili letos v ocenjevanje organizator. Ob tem pa bogat spremljevalni kulturni izobraževalni program, no sicer pa razstava izdelkov in na voljo za nakup na stojnicah konec tedna. Med 9. in pa 18. uro vam bo razstava predvsem na voljo. Kakšno več informacijo seveda prinašamo v nadaljevanju. Pa dobro jutro.
23: Dobro jutro.
24: Radio Maribor.

0: To je radio. Radio Maribor.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up. Lekcija 2.
2: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

Ja, zgledovali so se po legendah in zapeli, spravili v kontekst skladbo Odi mala gorme, Vuški kontraband. Smo lahko slišali v današnjem petkovem jutru na Radiu Maribor. Mi smo pri naši glasbeni, kot vedno znova stalnica okoli pol osme ure, če smo le natančni, danes nam tale ura kar dobro tik-taka.

0: Luka Sraka je pripravil današnji glasbeni periskop. Rubrika je namenjena spoznavanju zanimivih glasbenikov, tudi novih glasbenih zgodb, in tako bomo tokrat predstavili slovensko rock and blues skupino Bluesers, ki bo v teh dneh izdala svoj prvenec. V glasbi skupine Bluesers se prepletajo vplivi bluza, klasičnega roka in sodobnih zvrsti, ob tem pa ostajajo zvesti izrazito koncertni energiji in svoji zvočni podobi. Za njihove skladbe, na primer, so značilna neposredna besedila, močni kitarski rifi in izrazita melodika, ki črpa iz tradicije rokovske avtorske glasbe. Skupina je mlada, nastala je leta 23, v razmeroma kratkem času opozorila nase z več avtorskimi skladbami, med njimi pa izstopajo Zate bom blues, Odhajam na jug, Ali živiš in Vse za denar. Ker sta za njihovo glasbo značilna predvsem dinamika žive izvedbe in občutek spontanosti, seveda ohranjajo njihove skladbe izrazito koncertni značaj, tudi v studijski različici. No, med tem, ko temelji velik del sodobne produkcije predvsem na digitalni obdelavi zvoka, pa stavi skupina Bluesers pri ustvarjanju glasbe na nekoliko bolj neposreden analogen pristop. Zato pa deluje njihova glasba iskreno, izrazito osebno in pogosto kar surovo.
1: Igramo že kar nekaj časa, samo prej smo bili nek cover band, recimo igrali smo 60s blues. Pa je pa stvar dozorela in smo rekli, da se bomo pa probali še avtorsko predstaviti, ne? In zato je 2023 kot neko rojstno leto naše, poznamo se pa že dolgo, dolgo časa. Tako da glede na to, da so korenine popularne glasbe itak vse v bluzu, je tudi naša osnova nekako izhaja od tam, čeprav gre za različne izlete, ampak vse en temelj je pa blues in tudi naše ime to nekako izraža. Ne.
2: Blues je skozi zgodovino pogosto veljal za glasbo osebne izpovedi in tudi odraz časa, v katerem je nastajal. Koliko teh elementov lahko čutite v svojem ustvarjanju?
1: Ja, na vsak način je blues je način življenja. V bistvu v resnici vsak po svoji bluzi po tem svetu in se srečava z različnimi težavami in tudi prijetnostmi. Mi skušamo ohraniti ta attitude bluzerski, seveda v letu 2026. Ne, ne igramo hookerja z 50-ih, ampak pač osnova je bluz, kar pa ne pomeni, da smo mogoče enolični, da smo samo bluesno.
0: Ja, člani zasedbe Bluesers bodo danes z nami v oddaji Ritem mesta ob 17.30 in Luka Sraka je za zaključek današnjega glasbenega periskopa izbral njihovo Zate bom blues.

Bluzer so bili tole in zate bom bluz v tokratnem glasbenem periskopu smo jih nakratko predstavili bolj obširno, podrobneje pa seveda v luči izdaje prvenca danes v oddaji Ritem mesta ob 17.30. Radio Maribor. Poslušate minute v nadaljevanju, pa bomo namenili počastitvi spominskega dne mestne občine Maribor in pa 35. obletnice pekarskih dogodkov. No, kar nekaj dogodkov v spomin, temu pa se bo zvrstilo na jutrišnjo soboto.

0: Aloe Black je tole in Loving You is Killing Me. 7:42 kaže ura, petkovo jutro v družbi Radia Maribor danes, ko bomo počastili spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekarskih dogodkov, se bo sicer pisal jutrišnji dan. Pa vendar temu usled bogat spremljevalni program, ki bo pomenil tale spomin na zgodovinske prelomne dogodke. Kolega Stane Kocutar je v ta namen pred mikrofon povabil Zlatka Partliča, predsednika turističnega društva Pekre in pobudnika in organizatorja spominskega pohoda. Za Radio Maribor je povedal.
1: Soboto bo 35. spominski pohod oziroma 34. spominski pohod Pekre 91. Namreč en pohod ga nismo mogli zaradi COVID-a izvesti, ampak takrat smo na pobudo mojo posadili prve spominske vrtnice. Posadili so jo v imenu turističnega društva Pekre, potem območna zveza slovenskih častnikov Novo mesto in pa Bela krajina. Takrat smo jih posadili poleg pomnika pekarskih dogodkov, ki smo dobili od mestne občine Maribor Pekrčane in pa takrat 92. leta se istočasno tudi posadila lipa. To se pravi, letos gremo 35. spominski pohod, sicer fizično bo 34. Začnemo ob 10. uri, kjer bomo prvo otvoritev imeli spominskega parka, zelo lepega parka, namreč zaradi reorganizacije izražvalnega centra za zaščito in reševanje smo morali žal podreti lipo, ki je bila posedena 92. leta in pa predstaviti pomnik. Letos se bodo k temu priključilo še ostala društva in letos bomo imeli 15 vrtnic, spominsko lipo, potomko stare naše lipe in pa lipo matere Slovenije, lipo iz, ki jo bo darovala občina Črna na Koroškem. Ob 11. uri računamo, da bomo zdaj kako 5 minut prej ali pa 10 minut kasneje začeli z pohodom. Pot nas bo vodila od izobraževalnega centra, bivšega 710. učnega centra, kjer so bili prvi naborniki 91. leta, po pekarskih ulicah vse do vojašnice generala Maistra, kjer nas bo sprejel poveljnik vojašnice generala Maistra in vsi pohodniki bodo dobili malco. Možnost bodo si imeli ogledati tehniko slovenske vojske, saj je ta dan odprtih vrat vojašnice generala Maistra. Ob 15.30 najkasneje krenemo nazaj po, mi pravimo, tankovske poti, po tisti poti, kateri so takrat šli tanki 91. leta proti Pekram in končali bomo zopet na izživljalnem centru, bivšem 710. učnem centru in ob 18. bomo prisotni na svečani proslavi.
0: Tako za Radio Maribor Zlatko Partlič, predsednik turističnega društva Pekre, pobudnik in organizator spominskega pohoda. Če se le da, udeležite se ga jutri in tudi vi počastite spomin na dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekarskih dogodkov.
2: Poslušate Radio Maribor.

0: Nejša je bila tole 20 let, bo zaznamovala v tem letu. Prvenec, ki ga je izdala torej 20 leti nazaj, je Nežo Buh, bolj znano kot Nejša, seveda, kar hitro izstrelil med najbolj prepoznavne slovenske glasbenice. Ja, sedaj je čas za pregled kariere s ploščo največjih uspešnic in velikim koncertom, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v Križankah. Nastopila bo 26. junija. Radio Maribor.
1: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Pred nami so poročila ob 8. Janša v državni zbor po četrti premijski mandat. Svet UKC Maribor o radiologih za zaprtimi vrati. Na Ptuju bo ta konec tedna zadišalo po domačih dobrotah.
1: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
5: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
7: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
8: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
9: Sedaj po neverjetni ceni.
8: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
10: Tokrat se zapeljemo do Selnice ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob stari prometni poti proti Koroški. Bodite z nami in skupaj bomo spoznali Selničane in Selničanke v petek ob 9:30.
1: Malo naokrog
11: z Radiem Maribor.

0: Petkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Ura je bila pravkar 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas jih v tem jutru prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Predsednik SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo vlade. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise so prispevali tudi v resnici. Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh poslanskih skupin Janša podprli tudi na tajnem glasovanju na današnji izredni seji. Janša lahko, če ne bo presenečen, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in resnice in najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Tako bo predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Novo Janševo vlado pa želi preprečiti civilna družba z dvema vloženima pritožbama na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. To želi tudi predsednik odhajajoče vlade Robert Golob, ki je sinoči v Odmevih televizije Slovenija dejal.
3: Tako zelo verjamemo, da so bile te volitve zaradi tujega vmešavanja, izraelskega vmešavanja, nelegitimne, da smo pripravljeni tudi oblasti se odpovedati v korist tehničnemu mandatarju za to, da pride do poštenih volitev, na katerih bodo ljudje natančno vedli, o čem se odločajo.
2: Golob ocenjuje, da volitve zaradi izraelskega vmešavanja niso bile poštene in meni, da zaradi tega niso legitimne in bi jih bilo treba ponoviti. Svet Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra se je na včerajšnji seji za zaprtimi vrati seznanil tudi z nedavnimi odpovedmi 7 interventnih radiologov. Kot je po koncu se je pisno sporočil predsednik sveta zavoda Marjan Mačkošek, pričakujejo, da bo vodstvo bolnišnice našlo rešitev za nastale razmere v okviru zakonskih možnosti in zaščite interesa bolnikov. Po poročanju Večera naj bi člani sveta prejeli tudi pismo predstojnika radiologije v odstopu Jerneja Lučeva, v katerem jih je ta pozval k razpravi o odgovornosti direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Interventni radiologi naj bi se po informacijah Večera nagibali k odstopu od pogajanj, s čimer bi postal njihov odhod dokončen, saj da se je vodstvo bolnišnice z njimi pogajalo s figo v žepu in istočasno že iskalo alternativne poti in zunanje izvajalce, s katerimi bi jih nadomestili in to po bistveno višji ceni. Statistični podatki z področja spolnega nasilja so še zmeraj zelo skrb vzbujajoči. Prijav je še vedno malo, vse več pa je tovrstnega nasilja tudi na spletu. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da so prijave nujne, če tudi na koncu nimajo uradnega epiloga. Aleks Horvat.
4: Po zadnjih opozorilih stroke in policije ostaje spolno nasilje nad mladoletniki v Sloveniji resna težava, vse več primerov pa se seli tudi na splet in družbena omrežja. Strokovnjaki opozarjajo, da otroci in mladostniki storilce pogosto poznajo, a zaradi strahu, sramu ali občutka krivde o nasilju dolgo ne spregovorijo. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi Robert Tekavec.
5: Kot spolna zloraba v fizičnem okolju nekje varira, včasih kakšno leto gre gor, potem dol, kar se tiče spolnega nasilja v virtualnem okolju pa ves čas narašča.
4: Pri tem pa za ustanove, ki se ukvarjajo s to skrb vzbujajočo problematiko, na dan prihajajo novi izzivi.
5: Predvsem za tem, da pravzaprav inštitucije ne dobivamo prijav, to pa zaradi tega, ker so otroci tako pogosto podvrženi različnim oblikam nasilja, spolnemu in drugim oblikam nasilja na spletu, da na to več ne odreagirajo.
4: Za to vrstne zlorabe pa tudi šolsko okolje ni imuno. Svetovalna delavka Nina Babič.
6: Pomembno je, da preventivno delujemo, da ne zaspimo vmes, tudi če se nekaj časa ne pojavijo in da imajo otroci omogočen ta zaupni prostor, da mogoče poiščejo vsaj enega sogovornika na šoli, s katerim lahko o tem govorijo.
4: Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da vsaka prijava šteje, tudi če postopka kasneje ni mogoče zaključiti z obsodilno sodbo. Pomembno je predvsem to, da žrtev čim prej poišče pomoč in da se nasilje ustavi.
6: Dejstvo pa je, da v vseh obravnavah, ker ni prišlo do dobenega sodnega epiloga ali pa potrditve na formalni ravni, se je zagotovo spremenila dinamika v družini in to v dobro otroka.
4: Kar pa je temeljni namen takega postopanja.
2: Na Ptuju bo ta konec tedna dišalo po domačih dobrotah, kajti v Minoritskem samostanu se danes začenja 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Organizator, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, je v ocenjevanje letos sprejel 885 izdelkov iz 16 različnih skupin, njihova kakovost pa je iz leta v leto boljša. Mladi kmetje so pri ustvarjanju novih izdelkov vse bolj inovativni. Prispevek Nataše Kuhar.
7: Starodavni Ptuj bo ta konec tedna postal mesto tisočerih dobrot in bo vabil obiskovalce od blizu in daleč. Ob ogledu razstave nagrajenih pridelkov in izdelkov v Minoritskem samostanu bo, kot že vrsto let, domače dobrote na stojnicah mogoče tudi kupiti. Pripravili bodo še bogat spremljevalni, kulturni in izobraževalni program, izpostavljajo tudi prvi strokovni posvet z naslovom Hrana in izzivi časa z letošnjo tematiko Prehranske navade danes. Dolgoletni vodja tega festivala Peter Pribožič poudarja, da je njihov cilj
8: dodati poudarek slovensko pridelani hrani tudi v javnih zavodih, tako da vabimo vse te predstavnike javnih zavodov, kjer rabijo prehranske artikle in dobrote slovenskih kmetij gotovo spadajo med te prehranske navade danes.
7: Ocenjevanja so zelo pomemben del te prireditve, saj pridelovalci z oceno dobijo odgovor, ali so na pravi poti. Koordinatorica Ptujskega kmetijskega zavoda za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Mojca Čep.
9: Teda mi smo zadovoljni, želimo si novih izdelkov, predvsem takšnih, ko vemo, da jih kmetije delajo in so izdelki kvalitetni, predvsem takšni, ki imajo neko dodano vrednost na kmetijah, tako da taki izdelki so res potem tudi popestrijo celo naše ocenjevanje je na koncu tudi razstavo, pa celoten festival.
7: Kmetje s svojo ustvarjalnostjo in podjetnostjo dokazujejo, da kmetijstvo ni le ohranjanje tradicije, temveč tudi prostor za inovacije. Razstava bo na ogled do nedelje med 9 in 18 uro.
2: Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Letos jo je prejela Mateja Gomboc za mladinski roman Preveč zvest, ki odpira teme o odtujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni in smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi. Za nagrado se je potegovalo 10 nominirank in nominirancev. Pred športom še vest za udeležence v prometu. Na slovenskih cestah v prihodnjih dneh pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prosti dan. Na Agenciji za varnost prometa in največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri dopoldne iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Konec tedna prinaša tudi sončno vreme, kar bodo izkoristili motoristi in kolesarji. Na agenciji tako voznike pozivajo, naj bodo še posebej pozorni na nje.
1: Šport. In Matej Štrafela.
10: Slovenska hokejska reprezentanca ima po dnevu premora na svetovnem prvenstvu elite v Švici 5. preizkušnjo. Petkova tekma s Kanado se bo začela 16:20, v soboto pa se bodo pomerili še proti Danski v zgodovinskem popodnevu, kjer bi si že lahko zagotovili obstanek med elitno skupino svetovnih hokejistov. V ponedeljek jih čaka še tekma z Italijo. Nogometna prva liga se nezadržno približuje k koncu, danes bo namreč že zadnji 36. prvenstveni krog, ki ga bosta ob 20. odigrala para Primorje Celje ter Radomlje Mura. Maribor bo jutri ob 17:30 pred praznimi tribunami, to je prva od 5 tekem brez gledalca, gostil Alumini, ob 20:15 pa sledi še mestni derbi Brava in Olimpija v Ljubljani. Padla bo tudi odločitev o drugi ligi, kjer se za neposredno napredovanje borita Lendavska Nafta in Pokrajina, pokalni finalist Brinje Grosuplje. Razlika med njima je 2 točki. Le točka na razen pa sta kandidata za izpad v nižji razred tekmovanja, izpade so že Jesenice, za obstanek pa se lahko borita Gorica ali Krško Posavje. V Rogaški Slatini bo danes 18:45 četrta tekma finala slovenske prve lige v dvoranskem nogometu. Potem, ko je na Vrhniki domača ekipa Silika 4-1 dobila 3. tekmo 31. finala sezone. Aktualni državni prvaki so v finalni seriji 4. zapored proti Dobovcu povedli 2-1 v zmagah, jih do naslova loči le še zmaga. Medtem ko v Mariboru v dvorani Tabor poteka evropsko prvenstvo za gluhe in naglušne kegljače, v Banja Luki pa kvalifikacije sprinta kajakašev in kanuistov na slalomu na divjih vodah, se bo zjutraj v Bernu začela še kvalifikacija športnega plezanja v balvanih. Dekleta začenjajo ob 9, fantje ob 15:30.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Katarina Klep-Črnejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmirne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno, z občasno zmirno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti? Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica ter letališče Portorož 13 stopinj, Ljubljana 12, Murska Sobota in Radenci 14, Celje 10, Slovenj Gradec 8 in Kredarica 2 stopinji. Promet.
0: Na naših cestah večjih posebnosti ne beležimo, zastoj od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Mariboru, tam nekaj več strpnosti, še naprej pa srečno in varno pot.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Izbrali ste pravo družbo.
11: Družbo Radia Maribor.
12: Jutro z vami.
0: 8:12 kaže ura. Dobro jutro, lepo zdrav, dober dan. Teodor, kako dobar si dan. Kaj? Dobar dan, dobro jutro. Danes boš igral proti Kanadi. Kar povej tisto zanimivo, ki si jo podelil.
2: Ja, nekje sem prebral, ja. Slovenska zmaga proti Kanadi v hokeju na ledu je približno tako mogoča kot stalna proga na Mars.
0: Ja, ki ga nikoli ne bomo videli, čeprav bi nekateri tako želeli. Naš profesor astronomije, astrofizike in kosmologije Tomaž Cviter vedno znova reče, zakaj pa bi šli.
2: Ja, ampak projekt ne,
0: je v glavi.
2: Zemljanov, mislim, da več kot v glavi.
0: Ja, res je. Nekje je tam mogoče v iluzijah. Mi bomo tukaj.
2: Zanimiva tekma, ne?
0: Res je.
2: Danes tudi zvečer?
0: Ja.
2: Tudi zvečer?
0: Tako, ja.
2: Ja, v Švici. Potem, po tej tekmi, pa dve, na katerih si bodo risi nalili čistega vina. Ne?
0: Res je, tako. Ampak vseeno, kapo dol našim hokejistom za tole izdajo prikaz v elitni diviziji svetovnega prvenstva. Mi bomo z nogami trdno na tleh, tukaj v realnosti še kar pestra nas čaka do 9. ure. Kmalo pogledamo, kakšno bo vreme tale konec tedna. Ali bo sonce pospremilo uporabnike doma Antona Skale na njihov daljši kolesarski izlet? Prihodni teden se nanj odpravljajo, kar pred izzivom so med drugim povedali. Tudi povabilo še enkrat več na Ptuj, na naš znan festival dobrot slovenskih kmetij, pa še kakšno bomo rekli o ponovni uporabi, inovacijah in o zelenih delovnih mestih. Slovenija bo namreč gostiteljica prav posebne konference mednarodne v začetku meseca junija. Dobrodošli in dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Z Radiem Maribor.

0: Tole so Mašarik. Ali je Mašarik Maša Bogataj, vedno znova, seveda tudi z dobro ekipo. Tudi mi v petkovih jutrih skupaj s skupnimi močmi, še posebej veseli klice na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Andrej Velkavrh je z nami. Lepo zdrav, dobro jutro, Andrej.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kot smo rekli, potegnili bi z enega rokava, pa ste mi hitro dali steno pred nos. Imate kratke danes. Kaj to pomeni?
1: Ja, da bi moral izpod pazduha, ker potegli, če bi hotel. Ne?
0: Potem pa vam dam kakšno minuto ali dve.
1: Ja. No, pravzaprav danes bi lahko bili zelo kratki, pred nami je obdobje stabilnega, suhega vremena, sončnega, ki bo kar trajalo vsaj do srede prihodnega tedna. Danes, jutri, pa morda še v nedeljo, bo sicer v nižji zračnih plasteh še nekoliko vlažen zrak, zato bo nastajala plitva kopasta oblačnost, kar pomeni, da bodo jutra večinoma jasna, potem se bo pa čez dan nastajala plitva kopasta oblačnost, tako da se bo prehodno zmerno lahko pooblačilo, ampak to temu rečemo sončno vreme, nekaj vzhodnega, severovzhodnega vetra bo tudi, temperature pa danes tam okrog 24 na Štajerskem in v Prekmurju, jutri 25, 26, nedeljo še kakšno stopinjo ali dve več, z začetkom prihodnega tedna bomo pa že tam blizu ali pa okoli 30 stopinj. In tako bo nekako do srede, v sredo se bo pa, iz srede na četrtek se bo pa nekoliko ohladilo, tako da v nadaljevanju tedna bomo imeli sicer sončno vreme, vendar z malce nižjimi temperaturami, tam okoli 25, skratka, res lahko rečemo kar nekaj časa suho in vsaj zdaj za konec tedna kar prijetno toplo, že malce proti vročini, pa potem v začetku tedna.
0: Ja, ne nazadnje, maj se izteka, čas je, da pride junij in s njim popolno poletje. Andrej Velkavrh, ja. Najlepša hvala za tole vremensko prognozo, želimo vam čudovit konec tedna in lepo zdrav, prestolnica.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
2: Poslušate Radio Maribor.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: To je radio. Radio Maribor.

0: poveduje dolgoletni vodja tega festivala Peter Pribožič.
1: Zdaj, sam petek, ko je dan odprtja, bomo začeli v Narodnem domu z strokovnim posvetom ob 9. uri zbiranja in potem ta posvet. Gremo v smeri, da bi dali hrani in izzivom časa večji poudarek v okviru teh strokovnih posvetov. In letošnja tema je prehranske navade danes. Povezali smo se z varohom prehranske verige, ki bo tudi moderiral okroglo mizo na tem posvetu. Tako da vabimo seveda na ta posvet, ki bo strokovne narave, pa predvsem tudi izmenjava mnenj glede prehranskih navad in pa kako v bistvu dati poudarek slovensko pridelani hrani tudi v javnih zavodih, tako da vabimo vse te predstavnike javnih zavodov, kjer rabijo prehranske artikle in dobrote slovenskih kmetij gotovo spadajo med te prehranske navade danes, ki jih lahko vključimo tudi v javno prehrano, predvsem pa tudi kako najti pot do kmetij. Tako da to je že prvi dan, tak pomemben strokovni posvet. Drugače pa v samostanu bo pa sama otvoritev ob 13. uri, ta svečana otvoritev. Drugače pa od 9. ure naprej pa seveda bo festival odprt, tako da bo ogled razstave med 9. in 18. uro. Zdaj v tej fazi še vršimo vso promocijo obiska Ptuje. Z Zavodom za turizem Ptuj smo tudi na vezi, tako da bo letos poskrbljeno tudi obisk Ptuja z vlakom iz smeri Ljubljane v dneh festivala, tako da vabimo seveda, da obiščejo Ptuj, da se pripeljejo komod na Ptuj z vlakom, potem obiščejo staro mestno jedro in pa seveda samo razstavo in festival dobrot slovenskih kmetij.
0: Tako torej pojasnjuje dolgoletni vodja tega festivala Peter Pribožič. No, koordinatorica Ptujskega kmetijskega zavoda za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji Mojca Čep pa je Nataši Kuhar povedala, da so z izdelki, ki so jih dobili v ocenjevanje, zadovoljni, zato je tudi letos bera priznanj pričakovano velika.
2: Želimo si novih izdelkov, predvsem takšnih, ko vemo, da jih kmetije delajo in so izdelki kvalitetni. Predvsem takšni, ki imajo neko dodano vrednost na kmetijah, tako da taki izdelki so res potem tudi popestrijo celotno naše ocenjevanje in na koncu tudi razstavo pa celoten festival.
3: Vsako leto je več nekih inovativnih in kreativnih izdelkov. So kakšni med njimi letos izstopali?
2: Ja, letos so izstopali po kreativnosti. Dobili smo ene take čudovite bučne čokoladne praline, ki so bili tudi celo dobro ocenjeni. Potem dobimo, kar je že v bistvu tradicionalno, dobimo vsako leto iz avstrijske Koroške, torej iz slovenske kmetije na avstrijskem Koroškem dobimo eno tako čudovito salamo vsako leto, tako da se jo kar ne moramo načuditi, kakšna je. Ne? Teda to so ene take posebnosti. Vsako leto smo veseli nekaj takih pa ne zaradi novih dopolnilnih dejavnosti, ki se lotijo tega in tržijo na kmetijah, po drugi strani pa tudi na koncu izdelkov, ki iz takih kmetij prihajajo.
3: Izdelki prihajajo iz vse Slovenije, tudi iz zamejstva, kot pravite, ne?
2: Ja, vse Slovenije, torej pokrivamo vse regije in dejansko imamo vse izdelke zastopane oziroma vse skupine izdelkov zastopane po vseh slovenskih regijah. Na tem mestu zahvala tudi vsem sodelavcem v sistemu kmetijsko-gozdarske zbornice, torej po vseh 8 kmetijsko-gozdarskih zavodih, ki se trudijo, da ti izdelki tudi na koncu se prijavijo in se tudi dostavijo k nam na Ptuj. Tako da brez neke razširjene mreže svetovalne službe se tega pač v takšnem obsegu ne bi mogli iti.
0: Tako Mojca Čep, koordinatorica Ptujskega kmetijskega zavoda za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vabljeni torej na 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Podprite lokalno, podprite domače, no razstava tam vseh izdelkov pa vam bo na ogled v nedeljo med 9. in 18. uro.

0: mogoče, kadar se zahoče mi.
1: Anja Hrastošek je tole. Tja bi šla ob 8:35 minut na posebno destinacijo, pa so si takole ob prehodu iz meseca maj v mesec juni zamislili v domu Antona Skale Maribor. Njihovi uporabniki v okviru kolesarskega krožka se bodo prihodni teden odpravili na prav poseben izlet. Malce daljši, kolesarski, kolesarili bodo v Podravju, pa tudi ob Muri, po Prlekiji, nekaj svojih pričakovanj pa so predstavili Radio Maribor. Že prav kmalu, ostanite in dobro jutro.

0: Billy Preston je tole Nothing from Nothing. Nič se ne zgodi iz nič. Ja, tako dokazujejo vedno znova tudi uporabniki doma Antona Skale Maribor. V teh dneh v pripravah, no iskreno, priprave so praktično že skoraj da zaključili, ampak vseeno z mislimi pa tudi malce nestrpni pred daljšim kolesarskim izletom, ki ga bodo imeli prihodni teden. Kolesarili bodo ob Muri, pa malce po Prleki in tudi po Dravju v okviru njihovega kolesarskega krožka v domu Antona Skale Maribor. No, mi smo se k njim odpravili, Srečko Reisman je bil naš sogovornik, njihov vzgojitelj tam, ki je med drugim povedal.
1: Takoj na začetku šolskega leta letošnjega Z kolesarskim krožkom, delo na kolesarskem krožku, redno delo, potem pač priprava tur, priprava namestitev, potem logično tudi zbiranje denarja, tako da smo s pomočjo donacij, pa potem tudi samega centra Gustava Šiliha to nekako zdaj pokrili, tako da lahko gremo in zgleda, da oziroma tudi vreme bo naklonjeno. Tako da lahko potrdimo.
0: Ja, tako. Od ponedeljka pa skoraj da vse do konca tedna, prihodni teden, vremenska napoved je kar precej obetavna. Verjetno bo njihova zgodba navdušila še koga. Vsekakor se jim na poti lahko marsikdo seveda tudi tako ali drugače pridruži in jih spodbudi. No, sicer pa dom Antona Skale Maribor v tem letu s prav posebnim jubilejem, kot je ob našem obisku pojasnila vodja enote Suzana Žunko Vogrinc.
2: Malo smo si tak zastavili, da bomo celo leto praznovali. Naj traje malo del. Tako da smo že kar nekaj aktivnosti opravili to leto od januarja naprej, sodelovali tudi v šolski proslavi, izdelali en velik plakat in se bomo držali še iger dobre volje, vse v bistvu v tem stilu 70-letnice. Tudi ta izlet nekako je zato toliko malo bolj obsežen, malo dal od rojstne hiše naše, ne? Našega gnezdeca, tako da je vse v bistvu v tem namenu, vsem pa bomo potem še imeli več, verjetno kako kroglo mizo, kakšno proslavo, kakšno druženje. Vsekakor bomo to obeležili tudi z našimi starši, kot kakšen piknik. Poskušamo pač, mi smo pač dom, ne? Otrokom ponujemo dom in tudi naši dogodki so bolj domači.
0: Je torej za radio Maribor pojasnila vodja enote doma Antona Skale Maribor, Suzana Žunko Vogrinc. Varnost je seveda na prvem mestu.
1: Kar se tiče varnosti, to je bila tista prva in zadnja točka. Na avstrijski strani od Špilja do Gornje Radgone kolesarimo ob Muri. Tukaj je potem, to je kolesarska pot ves čas. Potem pač otroci morajo imeti, to se pravi, izpravno kolo, čelade, sončna očala, jopiči, obutev. Sem nekako še vedno pač mislim, ne, vedeli bomo, ko bomo končali, da bo šlo vse tako, kot je Suzana rekla.
2: Če je to Srečko predlaga, nimam nobenih pomislekov, ker vem, da bo to izvedeno tako, kot more biti, da bo in zakonodajno in varnostno in vse poskrbljeno za otroke, vse ostalo, kaj rabi tudi povedamo, lahko priskočimo na pomoč. Naša glavna naloga je tudi, da motiviramo otroke, da mogoče more biti na strahove, ki vidim, da včasih se prekere malo pojavi, razbijemo, da jih v bistvu pripravimo na to, da bo lušno.
0: Ja, vsekakor. Kolesarski izlet ob Muri, Prlekiji, po Podravju za člane njihovega kolesarskega krožka v domu Antona Skale Maribor. Poseben izziv, seveda tudi motivacija za vse otroke, kot rečeno varnost na prvem mestu, ker ne nazadnje gre za otroke, gre za mladostnike, ki se malce težje učijo, pravi Srečko Reisman.
1: Stvar je v tem, da se naši otroci težko učijo s pomočjo abstrakcije in oni pač morajo konkretno občutiti na svoji koži, Tak da vidijo, slišijo, čutijo, tudi vohajo. Ne? In s tem se tudi veliko naučijo. Se naši uporabniki več naučijo na terenu, kot pa v sami tisti učilnici, zaprti učilnici. Lažje se učijo. Znanje je bolj kakovostno.
0: Ja, vsekakor. Iz prve roke se bodo sedaj naučili prihodnji teden še kakšno več na terenu, kot rečeno ob kolesarjenju. Mladi uporabniki se izjemno veselijo. Jure in Lana sta bila med drugim naša sogovornika.
3: Vsi se veselimo iti na kolesarski izlet, ker bomo tam spoznali dosti drugih ljudi, videli bomo naravo, malo bomo noge strenirali, pa to pa zabavali se bomo, drug drugega bomo še bolj spoznali, kot že smo.
4: Kaj bi rekla, mene zelo veseli, da bomo šli tja, da bomo lahko se imeli fajn, da bomo lahko kolesali, pa videli druge okolje, pa da spoznamo malo to, kak je kolesarjenje, pa da se malo navadimo na to. Veselimo se, da bomo lahko spoznali nove prijatelje, da bomo lahko spoznali okolje, pa da ne bomo vrili, pač da bomo odsotni tudi od učnih ur, da bomo lahko malo več imeli prostega časa, pa da bomo malo več uživali, pa da se bomo lahko med sabo tudi več spoznali, pa si kaj dosti povedali, ker smo še nismo si uspeli. Pa da bomo, mene zelo pa še mogoče kaj druge veseli, da bomo v vsaki dan druge prespali. To bi rada izkusila, ker še nisem nikoli, tako da komaj čakam, da bomo šli.
0: Tako, torej, uporabniki doma Antona Skale Maribor. V okviru njihovega kolesarskega krožka se jim seveda vedno znova zgodi kakšna kolobocija, kot so mladi povedali, navdušeni pa, da lahko kolesarijo po našem mestu, pot pa jih očitno vodi kar daleč, sta povedala Jure in Patrik.
5: Najraje kolesarimo v mesto v parku, v Prestrnici, Limbuš, pa Kamnico, pa...
3: Ja se spomnim, ko smo šli prvič na izlet, prejšnje leto, ko smo šli v trgovino, se po stvari, nas je dobil dež, pa smo bili celi mokri, pa smo po hribih gor se vlekli, pohodili, cela zmešnjava bila, nismo pričakovali to tega deža.
0: Mladi so pokazali veliko zavzetosti in motivacije, priprave pa so bile kar precej resne.
4: Ja, smo se pripravljali, veliko smo kolesavili, sodelovali so tudi dosti v krožki, dosti nas je bilo. Zelo smo se imeli fajn, ko smo kolesavili, pa tudi časi nas tudi kar bolela noge pa mišice, ampak zato smo pač imeli toliko dosti kolesarskih, tudi, kak bi rekla, da smo kolesavili, da smo se lahko na to navadili.
1: Tako kot sem rekel, je bilo potrebno zbirati denar, donacije in tukaj se bi zahvalil občini Gornja Radgona, županji, ki je prispevala kar lepo vsoto, potem trgovini Jager, trgovini Špar in anonimnim dobrim ljudem.
0: Ja, je povedal še ob koncu našega obiska vzgojitelj Srečko Reisman skupaj z vodjo enote Suzano Žunkovo-Grinc in mladostniki so bili naši sogovorniki pred njihovim kar velikim podvigom. Od 25. do 28. maja, torej uporabniki doma Antona Skale Maribor pod okriljem kolesarskega krožka načrtujejo izlet ob Muri, Prlekiji in po Podravju. Če jih boste srečali, jim namenite kakšno spodbudno. Mi pa jim želimo predvsem varno pot in nepozabne izkušnje za življenje.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Poslušate Radio Maribor.

0: dan. Lovec sanj je bil tole in Luka, ura bo čez nekaj minut kazala točno 9. No, pogovarjali smo se torej z uporabniki Doma Antona Skale Maribor pred njihovim kolesarskim izletom, ki ga pripravljajo, načrtujejo za prihodnji teden. No, v pogovorih takšnih in drugačnih vedno znova seveda izpostavimo ranljive skupine v luči zaposlovanja, številne možnosti v smeri trajnosti, seveda zelenih delovnih mest in socialnega podjetja, pa bo nagovorila 40. mednarodna konferenca CEFEC. Letos bo to srednji evropski dogodek v Sloveniji. Gre za področje socialne ekonomije, socialnega podjetništva in vključujočega zelenega gospodarstva. Socialni podjetji, Center ponovne uporabe in ETRI skupaj v soorganizaciji z ostalimi bodo konferenco pripravili na Bledu v začetku meseca junija. Socialno podjetništvo v Sloveniji, lahko bi mu seveda tudi drugače rekli, družbeno, odgovorno, tudi to bo seveda ena izmed zgodb, ki bo gonilo našega gospodarstva v prihodnosti. Mi smo za rokav podsukali Marina Zvera iz prvega socialnega podjetja v Sloveniji, Centra ponovne uporabe, ki dokazuje, da je dejansko v družbeno odgovornem podjetništvu vse mogoče.
1: Center ponovne uporabe že dela zdaj več kot 15 let kot prvo socialno podjetje in spostavili smo tudi prvi Reuse center, center za ponovno uporabo v Sloveniji, katerih smo spostavili skoraj 20 po cele državi.
0: Ja, seveda, povabilo na njihovo konferenco je še kako zelo na mestu. Prihodnji ponedeljek se bodo iztekle prijave za vse, ki jih bi zgodba more biti zanimala. Sicer pa je kar nekaj socialnih podjetij seveda tudi v našem mestu Maribor, širši štajerski prekmurski okolici, zato seveda ne velja zamuditi te priložnosti.
1: Seveda vsi vabljeni, konferenca je brezplačna za udeležitev, tako da vabljena podjetja, socialna podjetja, fizične osebe, študenti in vsi ostali, ki vam socialno podjetništvo deluje zanimivo, mogoče vidite priložnost, vedno je prostor za nova socialna podjetja, za nove osebe in res smo navdušeni vsakič, ko se nam kakšna oseba pridruži, ki se odloči, da je to to in odpre socialno podjetje, tako da več, ko nas je, več sprememb lahko ustvarimo.
0: Še pojasnjuje Marin Zver iz Centra ponovne uporabe, tudi projektni koordinator, no trenutni predsednik pa je CEFEC Zveze. Ta se bo torej predstavila mednarodno na brezplačni konferenci na Bledu v začetku meseca junija 4. in 5. Ukolikor bi tudi vi seveda družbeno odgovorno želeli sodelovati, pridružite se jim, spremljevalni sejem bo prav tako pospremil tole mednarodno brezplačno konferenco na Bledu 4. in 5. junija.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: Tokrat se zapeljemo do Selnice ob Dravi, v kraj z bogato zgodovino ob stari prometni poti proti Koroški. Bodite z nami in skupaj bomo spoznali Selničane in Selničanke v petek ob 9:30.
2: Malo naokrog.
4: Z Radijem Maribor.
0: Ura je 9.
2: Radio Maribor. Novice.
0: Za vas jih prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Po podpisu koalicijske pogodbe med SDS, Novo Slovenijo, SLS, Fokusom in Demokrati gre Janez Janša danes v državni zbor po svoj četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa pa lahko tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti, tako da presenečen ni pričakovati. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Evropska komisija je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu znižala napoved gospodarske rasti Evropske unije za letos z 1,4 na 1,1%. Napoved rasti evrskega območja pa z 1,2 na 0,9%. Sloveniji je napovedala 1,9% gospodarsko rast, 3,5% inflacijo in primankljaj, višji od dovoljenih 3% BDP-ja v tem in prihodnjem letu. Na Švedskem bodo zasedali zunani ministri Zveze NATO in govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter o nadaljni podpori Ukrajini. Zasedanje bo potekalo v luči groženj ameriškega predsednika Donalda Johna Trumpa o umiku ZDA iz zavezništva in napovedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. Trump je sicer sinoči napovedal, da bodo ZDA na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov, potem ko je Pentagon minuli teden odpovedal načrtovano napotitev vojakov v to državo. Svet Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra se je na včerajšnjem zaprtem delu seje seznanil tudi z nedavnimi odpovedmi interventnih radiologov. Kot je po seji pisno sporočil predsednik sveta zavoda Marjan Mačkošek, pričakujejo, da bo vodstvo UKC-ja našlo rešitev za nastale razmere v okviru zakonskih možnosti in zaščite interesa bolnikov. Šport. Slovenske hokejiste čaka popoldne na svetovnem prvenstvu v Friburu peta tekma. Nasprotniki bodo Kanačani, ki so še brez poraza in imajo v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Vsi igralci pa prihajajo iz profesionalne lige NHL. Jutri se bodo Risi pomirili še z Dansko, v ponedeljek pa z Italijo. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmirne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo sončno, z občasno zmirno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 24 do 29 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor in Slovenska Bistrica 15 stopinj, Ljubljana in Celje 14, Ptuj 16, Murska Sobota in letališče Portorož 18, Slovenj Gradec 12 in Kredarica 2 stopinji.
3: Promet. Previdno na Štajerski avtocesti in to med Šentiljem in Mariborom. Sever proti Mariboru promet je tam oviran zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastoja in to med Domžalami in Ljubljano. Strpno in previdno, seveda na cestah, kamorkoli vas bo pot že danes vodila.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
6: Nam pa je dovolj vaša družba.
3: Veseli, hvaležni bomo za njo tudi v nadaljevanju. Družbo vam bo delal Teodor Bostič s preostankom naše ekipe. En del je že na terenu. Aha, lučke še ne svetijo, ne še čisto, ampak imata še čas. Danes naša kolega na terenu Zoran Perko, Nika Ivančič, Rožan sta se odpravila v neposredno bližino Maribor.
7: Tako, bomo več o tem v nadaljevanju, povedali v nadaljevanju in kaj še, mimo grede, en zanimiv zaznamek, ne vem koliko je povezan s tabo, Helena.
3: Da slišim.
7: Prav na današnji dan, pred 65 leti, so prvič podelili bralno značko.
3: O, pa res!
7: Ki se je iz otroške zgodbe potem razširila univerzalno, bi lahko dejali tudi do starejših bralcev. To se je zgodilo na Prevaljah, na Koroškem, zakaj tam, bomo pa povedali, če boste z nami. In o čem še tudi v nadaljevanju.
3: Ja, kot otrok, mladostnica, najstnica sem bila zelo pridna, kar se branja tiče. Ja. Zdaj pa priznam, da bi bilo kar dobro, da se včlanim kakšno branjo značko za odrasle.
7: Dobro, ceste prebiraš redno.
3: Ja, to pa res.
7: Cestno poročilo.
3: To pa vedno znova z veseljem za vas. Tudi v nadaljevanju bomo seveda šli na njih, pogledali vse servisne, vam bomo nudili tudi v današnjem dopodnevu, opodnevu, vse tja do večera. Dobrodošli.
2: Dobro jutro.
6: Z Radijem Maribora.

0: Tole so Murphy in Pali Pali. 9:13 kaže ura, skupina Murphy je dobila zlato piščal dan dva nazaj, dva bo bolj natančno za izvajalca leta. Novinci so postali Before Time, pesem leta je ustvaril Žan Serčič, zlato piščal za življenjsko delo pa so poslali v Novo mesto k novim penzionistom skupini Dan D. Tako, slovenska muzika vedno znova dobra, seveda pa se veselimo tudi v naših jutrih ob kavi in kitari.
1: Kdaj so
0: kdaj
1: skupina sodelovala?
0: Murphy so bili kakšne 3 tedne nazaj. Ja,
1: od zaporedno številko 27. Potem je pa prišla Nina Strnad in na koncu še večno zeleni Dominik.
0: Ja, v tem tako, tednu smo ga gostili v našem etru, še kakšna oddaja, dve, potem pa bomo tole sezono zapakirali.
1: Aha. Ja, smo pa v petkovem dopoldnevu in v petek dopoldne se odpravljamo malo na okrog, tokrat v Selnico ob Dravi. Terenski studio bomo postavili ob hramu kulture Arnolda Tovornika. Bodite z nami po 9:30. Po 11. pa kulturne vsebine v galeriji Grad. V gradu v Slovenski Bistrici gostuje razstava del mariborskega slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. V bistriškem Graslovem stolpu pa bodo drevi odprli še razstavo sodobne keramike Zgodba o solnici, na kateri slovenski in hrvaški ustvarjalci predstavljajo umetniško oblikovane posode za shranjevanje soli. Podrobneje po 11. O polenih koncertni napovednik, v njem boste izvedeli, ki v Mariboru in okolici bo glasba ta konec tedna zvenela v živo. Morda še omenimo ritem mesta ob 17:30. V tej glasbeni oddaji bomo spoznali razmeroma novo ime na slovenski glasbeni sceni. Sliši pa se tako dokaj prepričljivo. Bluesers.
0: Ja.
1: Ki bo kmalu izdala debitantski album.
0: Tudi na kratko smo mi jih slišali danes v naši glasbeni rubriki Glasbeni periskop. No, samo pozitivne misli ob koncu, ob zaključku današnjega jutra. Seveda želimo vaši jutraniki, da se kmalo spet ponovno zdravi, živi. Slišimo pa si takole ob koncu privoščimo še te, ki so torej dobili v tem tednu zlato piščal za življenjsko delo. Naj bo spodbudna tudi za vaš današnji petek. Lep konec tedna, ostanite zdravi in srečno. Tukaj so Dandy.

Na štajerski avtocesti A1 je med Šentiljem in Mariborom sever oziroma priključkom Maribor sever proti Mariboru zaradi nesreče promet oviran, tam nastaja zastoj že iz smeri Avstrije. Povedali smo že, začenjajo se binkoštni prazniki in binkoštne počitnice, zatorej je tam zastoj še enkrat na štajerski avtocesti A1 promet oviran med Šentiljem in priključkom Maribor sever proti Mariboru.

0: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
1: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fun. Up, up!
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
6: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
7: Pokličite kadarkoli.
6: 0-80-43-53. Vabimo, vabite.

0: Ej, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? Are?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam le kam? Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Dobro jutro, dober dan. Danes smo jo mahnili po toku reke Drave na vzgor. Dravo smo prečili in se pripeljali v kraj, ki se prvič omenja že leta 1093. Takrat je, tako je pisano, fevdalec Verjanti Sloven Gradca podaril Šentpavelskemu samostanu dve kmetiji. Kraj se je razvil ob glavni prometni poti na Koroško, ki je skozi stoletja povezovala Maribor z Dravogradom in naprej v Avstrijo. Cesta je bila skozi stoletja živahna trgovska in prehodna pot, po kateri so potovali obrtniki, furmani, trgovci in romari. Danes pa, kot rečeno, tudi terenski avtomobil našega Radia Maribor. Dobar dan iz dežele Jabolk iz Selnice ob Dravi. Naš terenski studio je danes na prostem, saj je dan prav prelep, da bi se skrivali za štirimi stenami. Če so med nami poslušalke in poslušalci, ki ste trenutno v naši bližini, svoj terenski studio smo postavili pri Hramu kulture Arnolda Tovornika. Lepo vabljeni, da pridete v našo bližino in poklepetamo. Zdaj pa bomo poklepetali že s prvo sogovornico, ki je hkrati vodilna in ve, kaj se v kraju dogaja. Dobar dan, voščim častni občanki Selnice ob Dravi in dolgoletni predsednici tukajšnjega turističnega društva. Z nami je Ivanka Frešer.
3: Lep dobar dan in dobrodošli v deželi Jabolk.
2: Gospa Frešer, pri vas smo v času, ko slavite svoj občinski praznik. Danes večer bo prav tukaj v Hramu kulture slavnostna seja s podelitvijo priznanj, a danes nas ne zanimajo titule, marveč ljudje, ki tukaj živijo oziroma ki tukaj živite. Kako bi vi opisali Selničane in Selničanke?
3: No, pri teh titulah bi pa le omenila, ne, turistično društvo dobi priznanje. Letos praznujemo 50 let in pa naši trije člani turističnega društva, ki si za svojim delom res to zaslužijo.
2: Tako iskrene da, čestitke.
3: Hvala. Kako bi opisala Selničanke in Selničane? Selnica je prijazna ljudem, prijazna obiskovalcem. Ljudje se vključujejo v razna društva, so aktivni, nekateri bolj, nekateri manj. Pogrešam pa vsaj jaz kot dolgoletna predsednica turističnega društva, predvsem mlade, vsaj pri nas jih teh manjka. Sicer pa
2: se odseljujejo torej?
3: Ne, bom pa tako rekla. Mi, ki smo malo starejši, ne, odhajamo, ne. Za nami pa prihajajo mlade družine, ki se res v zadnja leta kar pogosto priseljujejo v našo občino Selnice ob Dravi, kar pomeni, da jim je lokacija všeč, da se tu dobro počutijo. Je pa tako, da so to mlade družine, ki vemo, da delajo tako in tako, da pridajo popoldan domov in potem pač enostavno ne najdejo več časa za sicer druženja ali pa za mogoče kako prostovoljstvo, ki ga pa zelo pogrešam.
2: Turistično društvo je, vsaj tako se zdi, nosilec neštetih dejavnosti v tej lokalni skupnosti in s tem vam neizogibno pritiče tudi oznaka gonila družbenega življenja v kraju. Kaj ste v letošnjem letu že organizirali in kaj še pripravljate prav ta mesec, ko slavite svoj občinski praznik, je bilo že in

0: še bo pestro, kaj ne?
1: Ja, tako je. No, mi smo že v februarju bili v gostovali na turizmu in prosti čas v Ljubljani. V začetku marca smo imeli delavnice obrezovanja sadnega drevja tukaj v našem sadovnjaku, ki meji na ta lep hram kulture. Potem je sledila prireditev Zlata vrtnica, kjer pač nagradimo vse tiste posameznike, kmetije ali ustanove, ki vzorno skrbijo za svoje okolja. V mesecu maju seveda prvomajska budnica, ker smo organizator. Potem je pred nami je čez dva dni binkošni pohod, na katerega se vsi vljudno vabljeni. Je pa 24. maj tudi Evropski dan parkov. Potem v poletnih mesecih pa je na delu naša hortikulturna komisija, ki obišče, prevozi ali pa prehodi zelo razvejano občino Selnica ob Dravi in predlagamo morebitne prejemnike plaket ali pa pohval Zlate vrtnice. Moram se pa pohvaliti, ne, da imamo tudi v Selnici ob Dravi kristalno vrtnico, ki smo jo dobili pred 4 leti. Tako da naši ljudje so res dovzetni. Zanimivo je tudi, da so tudi kmetije lepo urejene. Že pred leti sem občudovala kmetijo na gradišču na Kozjaku, ki je imela na oknih hleva postavljena svetlična korita. Potem je september, seveda mesec jabolk, trganje jabolk. Tudi mi takrat organiziramo naš tradicionalni praznik jabolk, na katerem vsake 2 leti okronamo novo kraljico jabolk. Letos pa bo še po vsej verjetnosti malo večja slovesnost, ker pač naše društvo 30.9. praznuje svoj jubilej 50 let. To se pravi, že dobrih 50 let smo na sceni. Pred tem smo bili tudi kot olepševalno društvo, ampak kot TD Selnica pa je ta naziv. Potem pa v decembru poskrbimo, da nas obišče Božiček, skočijo. In to bi bilo v glavnem, zmes pa še seveda gostujemo drugod. Moram povedati, da smo tudi vključeni v projekt 2000 zlatih zrn za novo tisočletje, kjer smo tudi aktivni, gostujemo, se obiščemo. To pa je tudi o tem našem delu na kratko. No.
0: Na kratko, o zelo bogatem delu tukajšnjega turističnega društva človek ostane kar malo brez besed, koliko truda in časa vlagate, to iskrene čestitke. Postavimo pa se zdaj za trenutek v vlogo turista, ki se znajde v Selnici ob Dravi. Vi pa mu lahko razkažete 5 reči, 5 stvari, ki bodo najbolje predstavile vaš kraj. Katerih 5 bi našteli, kaj bi izbrali?
1: No, že pri samem vhodu v občino na vzhodni strani je lepo, da obiščejo ta park ob dvorcu Viltež, ki pač nažalost propada. V parku so znamenita drevesa, nadaljujemo pot do centra Selnice, kjer je cerkev Svete Marijete, občudujemo lepo ocvetličena korita, nadaljujemo pot v hram kulture, pri katerem se danes nahajamo, obiščemo ali pa pokažemo, se pohvalimo z unikatnim vrtcem naše občine, nadaljujemo pot ali po jabučni poti, na katero je priključena tudi kolesarska pot, kjer lahko obiščemo hladilnico sadja kmetijske zadruge. Na sredini poti je en kozolec opremljen z starimi pripravami za prešanje jabolk, zmes se lahko ostavimo še kje, ne, in tako dalje.
0: To je bilo kratko turistično vodenje po Selnici. Gospa Frešer, omenili ste, da turistično društvo že tudi skrbno ureja park gradu Viltuš. Nedavno ste tam pokosili travo, uredili cvetlične grede, tudi s pomočjo drugih, kot na primer hišnikov iz osnovne šole. Je skrb za park in grad deljena med veliko prostovoljcev? Koliko se vas ukvarja s tem?
1: No, tu bi vas samo toliko popravila, da šola v parku ne sodeluje. Šola skrbi za redno košnjo našega sadovnjaka, ki pač meji na ta hram kulture. Nas je pa približno 20 prostovoljcev, ki prihajamo v leta, ne, in se bojimo, da za nami pač ne bo več takih zagnancev, takih lokal patriotov, ne, ki pač manjkajo. Ne. Mi od leta 2015, zdaj, če to povem na kratko, mi smo leta 2015 nam je ena od poslank odprla vrata na ministrstvo za kulturo, ker pač vse spada po to ministrstvo, na kateri smo izročili en kup fotografij o zapuščenem parku. Ta ministrica je bila kar dovzetna in od takrat naprej pač vsake dve leti nam podaljšujejo pogodbo. Mi ta pogodbena pogodbo imamo tudi ovrednoteno in smo tudi plačeni za to, ampak naši ljudje pač so prostovoljci in delajo za malico, za kako pijačo in pa za kako jedačo.
0: Med vami je živa želja po odprtju gradu. Kakšno je pravzaprav stanje na tem področju? Delate mogoče poleg urejanja parka tudi na strategiji, da bi grad, ki je trenutno, kot ste rekli, v lasti Ministrstva za kulturo odprli? Kdaj za javnost? Podoben primer lahko zaznamo v Halozah. Tam je Društvo za ohranitev gradu Borl v 20 letih trdega dela in truda pomembno prispevalo k danes odprtemu gradu Borl. Kako je tukaj v Viltušu?
1: No, mi kot turistično društvo nismo poklicani glede samega dvorca. Mi dejansko skrbimo za ta čudovit park. Je pa dejstvo, da smo bili kar udeleženi v pogovorih pred 4 leti, 5 leti, ko se je o tem dvorcu kar dosti pisalo. Veliko črnila je bilo prelitega, veliko objav je bilo, ampak žal pač mi drugega vpliva nimamo. Istočasno, ko delamo dol, opozarjamo na razno razne vlome, vandalizem, ampak to je tudi vse. Lokalna skupnost se je pred 4 leti zelo trudila skupaj z Ministrstvom za kulturo, da bi pa res grad oziroma dvorec obnovili. Bili so in še obstajajo dobri projekti, dobri načrti, v katerih je bilo omenjeno tudi, da bi bil dvorec odprt za javnost. Nažalost pa zdaj dvorec, ne vemo, ena vlada pa druga vlada, nas pač, vsaj mene osebno, to jezi, ni pomembno, kakšne barve si, pomembno je, da nekaj skupaj naredimo za javno dobro. Konec konca je to objekt, ki iz Maribora do samega Dravograda oziroma do meje z Avstrijci je vsem na očeh in pa vsem na očeh žalostno propada. Vlomi se še kar vrstijo, kljub temu, da v dvorcu ni več kaj za odnes, ne? Tisto, kar so odnesli, so odnesli. In nekateri kar dobro vedo, tudi razni zavodi, ki se ukradene zadeve nahajajo, pa nič ne starijo glede tega. Tako da mi smo pač skupaj z lokalno skupnostjo zelo razočarani, da se na tem področju, da se za selnico, ki ima pač tak bogato zgodovino za tem dvorcem, da se nič ne dogaja. Očitno smo predaleč iz Ljubljane preko Trojan, da pač njihov doseg ni tako daleč. Ne? Kljub temu, da opozarjamo, pišemo, se pojavljamo v medijih, tudi naši poslanci, sicer ne vsi, imeli smo eno poslanko, ki se je borila za ta dvorec, zdaj pa ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ne? Zdaj mogoče bi samo toliko rekla, ne, da pač, ko so bila obljubljena evropska sredstva, takrat je bilo rečeno, da bo to 13 milijonov, ki bi se naj dobila, ampak nažalost, ne, se ni nič dobilo. Očitno so bila ta sredstva, ali so bila vrnjena v Evropsko unijo, ali pa so bila dodeljena za druge objekte, ki pa niso bili takrat, vse pre 4 leti v tem načrtu, poleg dvorca Viltušne. In izgovor, da ne dobi v dvorec Viltuš teh sredstev, vsema za dvorec, da ni parkirišč, ne dobimo gradbenega dovoljenja, vsema ne dobijo, ker ni parkirišča. Mislim, to pač, mi pač to vemo, mi podrobnosti ne poznamo, nam je pa zelo žal, ne, da se to ne premakne.
0: Ali je park gradu Viltuš odprt za obiskovalce? Je tudi varno hoditi v okolici?
1: Sam park je ni ograjen, je prosti vstop oziroma prosto sprehajanje pod čudovitimi drevesi, košatimi v sencah. apeliramo pač na obiskovalce, da če že se posedajo, se sprehodijo tudi do ribnika, ki je tudi bogat z lokvami, da pač ne uničujejo narave, da za seboj pospravijo svoje nesnago, da tako rečem po domače, sicer pa so dobrodošli. Ravno za ta mesec je menda že zasvetel tulipanovec, ki je pač nekaj tudi posebnega. In pa še eno drevo je posebno, to je pa velikolistna magnolija. Sicer pa drevesa kar padajo, ne, po raznih neurjih, nadomešča se jih bolj slabo, tako da se tudi glede tega bojimo, da ne bo nastala njiva.
0: Držimo torej vse pesti. Hvala lepa, gospa Ivanka Frešer, častna občanka Selnice ob Dravi in predsednica turističnega društva za ta pogovor.
1: Hvala vam za obisk.
0: V naslednjem sklopu se posvetimo kulturi. Kot uvod v ta pogovor pa zdaj poslušajmo moški zbor kulturnega društva Pauza v prekmurski ljudski San se šetal.

0: Halo na okrog.
1: Z Radiem Maribor.
2: Selnica ob Dravi ima zanimivo zgodovino tudi na kulturnem področju. Naravno in kulturno dediščino na tem območju predstavljata območje Svetega Duha na Ostrem vrhu in Viltuški grad, ki smo ga že omenili. Omeniti je treba tudi cerkev Svete Marijete v središču Selnice, cerkev Svetega Janeza Krstnika na Janževi gori in kip Janeza Nepomuka, zaščitnika splavarjev. V tej občini deluje tudi seveda najstarejša hidroelektrarna na reki Dravi v tem delu Evrope, hidroelektrarna Fala, v kateri je urejen muzej tehniške dediščine, razglašen pa je tudi za kulturni spomenik državnega pomena. Sedanje bogato kulturno življenje pa ohranjajo številna kulturno-umetniška društva v naši družbi, zato zdaj pozdravljam Janka Stojkoviča iz kulturnega društva Pauza in Mojco Potrč, članico vokalne skupine Florentine. Dobar dan obema.
3: Dobar dan. Dobar dan.
2: Dajmo zdaj prednost damam. Mojca, naši poslušalci vas že dobro poznajo. Saj ste bili obraz meseca februarja pri nas. Na tem mestu lahko tudi povabimo vse, da poiščete pogovor z Mojco Potrč v našem spletnem radijskem arhivu. Najdete ga med oddajami Obrazi sosednje ulice. Mojca, danes ste tukaj kot Florentina. Povejte nam kaj več o vaši vokalni skupini.
3: Torej, pozdravljeni še enkrat. Ja, danes sem Florentina. To je vloga, v kateri sem zelo rada. Torej, do letošnjega leta nas je bilo 7, letos nas je 8. Pridružila se nam je še ena članica, torej govorimo o ženski vokalni skupini Florentine, katere bomo letos napolnile 9 let delovanja, torej naslednje leto nas čaka jubilej. Druži nas ljubezen do glasbe, večglasnega petja, ustvarjanje glasbenih zgodb, predvsem topline in povezanosti med nami samimi, kot tudi med nami in publiko.
2: Članice ste domačinke?
3: Članice smo, ja, po večini domačinke, ampak bom rekla, da vse občine mejijo druga na drugo, se pravi Ruše, Selnica, Maribor, tako da, ja, domačinke.
2: Jutri zvečer pripravljate svoj koncert, kaj ne, prav tukaj v Hramu kulture.
3: Tako je, med zvezdami slovenske popevke, to je naslov dogodka in mislim, da slovenske popevke že naznanjajo, v čem bo reč, tako da dobrodošli jutri ob 7 v Hram kulture.
2: Vstop je prost. Kako pomembno je po vašem mnenju kulturno dogajanje za manjše kraje, kot je primer Selnica ob Dravi?
3: Kulturno dogajanje za manjše kraje je izjemnega pomena, ker taki dogodki povezujejo ljudi, ustvarjajo občutek pripadnosti, kraju dajo živahnost. Kultura ni samo za velika mesta, ker ravno v manjših krajih pogosto začutimo tisto iskrenost, domačnost, podporo skupnosti, tako da ja, izjemnega pomena.
2: Janko Stojkovič, vi boste naslednje leto dopolnili 50 let pevskega staža, tako ste mi zaupali, čestitke. Ste tudi eden ustanovnih članov moškega pevskega zbora kulturnega društva Pauza. Povejte, je kulturno življenje bilo vedno živo tukaj v Selnici in ali katero izmed področji kulture, govoriva na primer o gledališču, lutke, vokalna glasba, pa pihalni orkestri, folklorna dejavnost, izstopa v tem vašem kraju?
4: Najprej hvala lepa za čestitke. Drži, 4 smo ostali od ustanovnih članov takratnega pevskega zbora in naslednje leto bomo praznovali Abrahama. Prav letos pa mineva 50 let od ustanovitve kulturnega društva Arnolda Tovornika, katerega prvi predsednik je bil gospod Jože Mavrič, ki je veliko pripomogel k samemu razvoju kulture v našem kraju. Ni slučajnost, da se prav tu je pred 110 leti rodil naš velik umetnik in dramski igralec Arnold Tovornik Štef. Njegovo poslanstvo Selničani nadaljujemo vse skozi. Že v zgodnjih 70 letih so se v nekdanji dvorani v Slomškovem domu prirejale veseli večeri, ki so vedno znova poskrbeli za dobro voljo občinstva. Igrale so se razne igre na prostem, tako je bilo v Selnici zmeraj poskrbljeno za kulturo. Za samo ustanovitvijo obrtniškega pevskega zbora leta 1982 na pobudo takratnega organizatorja gospoda Antona Pokežnika in pod vodstvom takratnega zboru vodje Milka Homerja, pa se je kasneje iz kakovostnega pevskega zbora razvila današnja KD Pauza, ki danes združuje številne sekcije, kot so dramska, glasbena, likovna, potem sekcija za ohranjanje kulturne dediščine, folklorna sekcija in zdaj na koncu še tudi lutkona. Vsaka po svoje skrbi, da opravi svoje poslanstvo, tako doma kot v tujini in izpolni pričakovanja in zadovoljstva poslušalcem in gledalcem. O tem tudi pričajo številna priznanja in pohvale, ki smo jih člani kulturnega društva Pavza prejeli skozi ta čas.
2: Navedli ste že nekaj zgodovinskih podatkov. Kako se vi sami spominjate začetku vašega pevskega udejstvovanja in ali so bili takrat časi bolj naklonjeni kulturi ali manj? Kako je s tem danes?
4: Veliko vode je preteklo po Dravi od takrat do danes. Časi so bili drugačni. Nekoč smo gledališke predstave igrali v Slomškovem domu, kjer jih je bilo treba večkrat ponavljati, prav zaradi tega, da so si lahko predstave ogledali vsi potencialni gledalci. Zbor je prirejal koncerte v osnovnošolski telovadnici, kar je bilo seveda povezano tudi z veliko organizacijskega dela. Danes pa ima Selnica ob Dravi, Hram kulture, Arnolda Tovornika z novo moderno opremljeno dvorano, kjer lahko nastopajo najbolj zahtevne skupine. To za naše društvo veliko pomeni. Tu se izvajajo vaje naših sekcij, našega društva, nastopi, druženja. Skratka, za kulturno življenje v Selnici je zelo dobro poskrbljeno. V tej priložnosti bi bilo prav, da se zahvalimo za vso pomoč in razumevanje gospe županji dr. Vlasti Krmel, njeni ekipi, gospodu Krajnčeviču, ki je direktor tukajšnjega hrama in njegovim zaposlencem. Slovenski igralec, scenarist je nekoč, to je Danilo Gorinšek, ki ga smo ga vsi poznali, je nekoč dejal, kultura je ženskega spola, zato je v njej veliko garanja in malo plačila. Plačilo za naše delo pa je ta naša čudovita publika, ki nas nenehno spremlja bodri in z njimi in njim gre še res prav posebna zahvala.
2: Prav res ste lahko veseli, zadovoljni, da ima kultura tukaj takšen domicil, kot je Hram kulture, ob katerem danes oddajamo v živo. Mojca, vprašamo še vas, ali občina daje podporo kulturnemu delovanju v tem kraju? Ponekod namreč lahko zaznamo večjo preferenco drugih dejavnosti v občini, kultura pa je zato porinjena ob rob.
3: Ja, kultura pogosto deluje tiho, ni tako opazna, ker ni tako glasna ponavadi, zato mogoče se navzven vidi, da je kaj drugega bolj pomembno kot kultura, ampak mislim, da v Selnici ob Dravi lahko rečemo, da občina kulturo podpira in prepoznava njen pomen. Seveda si vsi kulturni ustvarjalci želimo še več možnosti, še več sredstev, še več prostorov, še več, se vemo, to je tudi slovenska naravnanost, da si želimo vsega še več, ampak mislim, da že s tem, da v Selnici je občina ustanovila forum za kulturo, v okviru katerega kulturna društva izmenjujemo svoje želje, pobude in tako dalje, tako da mislim, da se Selnica zaveda, da okolje gradimo ljudje, ker vemo, da za vsakim dogodkom, predstavo, koncertom stoji veliko prostovoljnega dela, veliko ljudi, ki pa želijo v tem kraju ustvarjati nekaj lepega. Tako da mislim, da.
2: Zelo pohvalno. Janko, se mlajše generacije še vključujejo v moške zbore oziroma dotično vašega?
4: Ja, naša grla so že skoraj izpetla. So se izpela, zato je bilo seveda prav, da se nam pridružijo tudi mladi. Takšne moči potrebujemo, da se ohrani sloves našega zbora. Tudi sam sem pri 19 letih začel to zgodbo in v njej še vztrajam. Zato vabim vse mlajše moške fante, ki jih res veseli zborovsko petje, da se nam pridružijo. Mogoče kot zanimivost je ta, da je pa zelo, bi rekel, mladih v Selnici se odloča za profesionalni način kot kulturnikov. Kajti iz naših krajev...
2: Malo nam veter nagaja tukaj v Selnici.
4: Iz naših krajev prihajajo kar trije znani režiserji. Potem je tukaj doma letošnja Prešernova nagrajenka Tina Vrbnjak, od tu so znani glasbeniki, tako da, ampak profesionalizem in pa volonterstvo ne gre skupaj, ti žal seveda nam ne morejo kaj dosti pri pomoči, ampak zgled pa je dober.
2: Vsekakor, vsekakor. Ko sta zdaj oba dva tukaj, koliko kulturna društva sodelujete med sabo, ali se vsak držite bolj na svojem bregu, ali si podajate roke, omenili ste že ta kulturni forum?
3: Jaz bom se dala kar na pevsko, ker so oba iz pevskega. Mi mislim, da naredimo vsakega decembra en lep božični koncert v cerkvi, ki nakazuje, da se znamo povezovati. Vsekakor, vsaj za Florentina, pa bi si želela, da mogoče tega še več, vendar vemo, da čas tako hitro gre, da je leto naenkrat na okrog, pa smo že spet pri Božiču, kjer se zberemo v cerkvi. Tako da, mogoče bo pa Janko še povedal.
4: Ja, glede na število naših sekcij seveda prihaja do dobrega sodelovanja med tudi med ostalimi društvi. Tu lahko posebej izpostavim letni abonma, to je letos že 18. letni abonma dramske sekcije, ker prihaja do izmenjave gledaliških skupin iz celotne Slovenije. Potem so tu številna gostovanja in izmenjave, ki se vrstijo med ostalimi sekcijami kulturnega društva Pauza in ne nazadnje je tu tudi JSKD, ki nas povezuje preko teh različnih območnih revij, tako da bi rekel, da smo kar naklonjeni en drugemu in seveda, da se radi družimo.
2: Zgledno kulturno življenje vsekakor tudi za vse ostale. Hvala lepa, Mojca Potrč, Janko Stojković za ta pogovor.
3: Hvala vam.
4: Hvala vam.
2: Poslušalke in poslušalci, kmalu bo odbila polna ura, zato zdaj besedo vračamo v studio Radia Maribor, ko bodo na vrsti novice.
0: Malo na okrog
1: z Radia Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor bo danes glasoval o izvolitvi predsednika SDS Janeza Janše na položaj mandatarja. Glasovanje bo tajno, njegovo kandidaturo pa podpira 43 poslank in poslancev strank bodoče koalicije SDS, NSI, SLS, Fokusa in Demokratov ter 5 poslancev Resnice, ki bo sicer formalno v opoziciji. Janša lahko računa tudi na glasova poslancev narodnih skupnosti. Slovenski državni holding, ki je lani ustvaril 85,7 milijona evrov čistega dobička, kar je najvišji dobiček v zgodovini družbe. Ocenjena čista dobičkonosnost družb v upravljanju SDH je bila 8,9%, medtem ko je letni načrt upravljanja za lani predvidel 7,1% donosnost, so sporočili iz SDH. Družba bo lanski rekordni dobiček tudi tokrat v celoti izplačala lastniku. Pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek danes zaznamujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Ta poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji in poziva k ukrepanju za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor poudarjajo, da to ni le znanstvena tema, ampak zadeva vse nas. Ob tem so se dotaknili tudi priprave nacionalnega načrta za obnovo narave, ki je v teku od lani in predstavlja ključni dokument za izvajanje Evropske uredbe o obnovi narave. Najstarejše slovensko mesto Ptuj je ta konec tedna mesto tisočerih dobrot. Danes se začenja 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki v ospredje postavlja domače izdelke. Ocenjenih je bilo skoraj 900 izdelkov, nagrajeni bodo predstavljeni na razstavi, ki je srčika festivala in bo na ogled do nedelje med 9. in 18. uro. Izdelke bo mogoče tudi pokusiti. Na slovenskih cestah v prihodnjih dneh pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prosti dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri dopoldne iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmirne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 24 do 29 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor in Slovenska Bistrica 19 stopinj, Ljubljana 16, Ptuj 20, Murska Sobota in Radenci 18, Celje 17, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 21 in Kredarica 3 stopinje.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 med Šentiljem in priključkom Maribor Sever proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa nastaja zastoj predvsem iz smeri Avstrije. Zastoj je na tej avtocesti A1 tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji ter naprej po štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Velenje Arja vas v Črnovi v obe smeri.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Še po minute pa bo 10 in 5, pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. To dopoldne z vami Katarina Klepčernejšek, Gregor Strmecki, Simon Marčič in Teodor Postič. Dobrodošli.

0: E, kaj je bilo to?
1: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
0: A ja? A re?
1: Ja,
0: kam
1: ja.
0: Kam ga pa šiba?
1: Kam, kam, le kam. Malo na okrog.
0: A ja.
1: Z Radio Maribor.
2: Ja, res. Danes smo v občini Selnica ob Dravi. Slišali smo že, ta vikend občina slavi svoj občinski praznik. Morda kot istočnica in kot zanimivost v naselju te občine Sveti Duh na Ostrem vrhu so nedavno praznovali 210. obletnico šolstva, kar je seveda izjemno pozitivna in sporočilna zgodba. No in še več takih zgodb sledi. Zatorej pozdrav, pomladni, sončni pozdrav, Zoran Perko in Nika Ivančič-Rožanc.
3: Ja, lep pozdrav tako spet iz občine, ki si že nekaj zanimivosti navedel. Če navržem še nekaj statističnih podatkov, občina meri 64 kvadratnih kilometrov in pol, na severu se stika z avstrijsko mejo, šteje pa 4462 prebivalcev, ki živijo v 14 naseljih. Dovolite mi, da jih tudi navedem. To so Črešnjevec ob Dravi, Fala, Gradišče na Kozjaku, Janževa gora, Selnica ob Dravi, Spodnja in Zgornja Selnica, Spodnji in Zgornji Boč, Spodnji in Zgornji Slemen, Sveti Duh na Ostrem vrhu, Veliki Boč ter Vurmat. Danes smo torej v dolini, a omenimo na primer naselje Gradišče na Kozjaku, obmejno hribovsko naselje samotnih kmetij, ki leži na nadmorski višini do 800 metrov, območje pa je izrazito gričevnato in gozdnato. Občina je torej zelo, zelo raznolika. Kot rečeno, tukaj živi skoraj 4500 prebivalcev, zdaj svojo pozornost obračamo k najmlajšim. Teodor, saj si tudi že istočnico dal na osnovno šolo, zdaj gremo še k mlajšim. Lep pozdrav za to vohči Martini Javnik, pomočnici ravnateljice za vrtec iz vrtca Kobanček. Dobar dan.
4: Nika, dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalcem petkove oddaje Malo na okrog na Radio Maribor.
3: Sem pravilno, izrekla Kobanček ali Kobanček?
4: Mi najraje rečemo kar Kobanček.
3: Kar Kobanček, no, potem pa tako. Martina, danes niste prišli sami, prišli ste s četico, kako tudi ne, saj je naš terenski studio v neposredni bližini vrtca in osnovne šole. Tukaj v Selnici ob Dravi, povejte, koliko otrok obiskuje vrtec Kobanček?
4: Naš vrtec ima dve enoti. Enoto na Svetem Duhu na Ostrem vrhu, tam je kombiniran oddelek in vrtec obiskuje 9 otrok. Imamo pa tudi enoto v Selnici ob Dravi, kjer pa imamo okrog 140 otrok, se pravi 5 skupin prvega starostnega obdobja in pa 5 skupin drugega starostnega. V tem šolskem letu imamo večinoma heterogene skupine, homogene imamo samo v predšolskem obdobju, odkudar tudi naši najmlajši danes prihajajo z mano.
3: Z nami je tudi vzgojiteljica v vrtcu, Bernarda Majster, dober dan.
5: Lep pozdrav še z moje strani.
3: Katera starostna skupina je vam trenutno zaupana v vrtcu?
5: Trenutno sem v predšolski skupini, drugače pa vsako leto moram reči do druge.
3: Menjujete?
5: Menjujemo se, tako da sem ali v jaslicah, ali nekje v srednji starosti, ali pa tudi v predšolski, tako kot letos.
3: Kako pa imate poimenovane te oddelke?
5: Ja, pomenovane imamo po barvah. Prva starost ima osnovne barve, tako da imamo tam modro, zeleno, rumeno, belo in rdečo skupino. Zgore pa smo v drugi starosti turkizna, rjava, oranžna, srebrna in zlata.
3: O, zelo zanimivo. Bivate v praktično povsem novem vrtcu. V sredini leta 2024 je bil predan v uporabo in to ne kakršnakoli stavba, temveč je to prvi vrtec oziroma javni objekt v Sloveniji grajen z inovativno nagrajeno slovensko tehnologijo IQ Wood brez lepil in kemikalij. Ob otvoritvi so zapisali, da bo nov vrtec zaradi uporabe lesa in drugih naravnih materialov otrokom in vzgojiteljem nudil prijetno bivanje, ugodje bivanja in zdaj imamo priložnost to izjavo preveriti tudi iz prve roke. Martina, Bernarda, kako se obnese nova stavba v primerjavi s prejšnjo, ki je bila stara že 50 let? Je bivanje oziroma delo v njej tako prijetno, kot so obljubljali?
4: Ja, zagotovo. V bistvu smo si novi vrtec zelo dolgo želeli. Star je bil že energetsko zelo potraten, tudi kapaciteta je bila premajhna, 4 skupine smo imeli v starem vrtcu, 6 skupin smo imeli v šolskih prostorih, kjer smo imeli tudi znižene prostorske normative, tako da ja, ta vrtec zdaj v bistvu sprejme vse otroke pod streho vseh 10 skupin, imamo tudi velike hodnike, svojo zbornico, gibalnice, zračne prostore, bom rekla, kvaliteta zraka v vrtcu je res zelo dobra, tudi osvetlitev, Potem vsaka igralnica ima svojo teraso, svoje sanitarije, teda pogoji so neprimerljivo dosti, dosti boljši, kot so bili prej.
5: Res je, mislim, da je že vse povedala naša vodja. Naj dodam, da se tudi otroci v tem vrtcu zelo dobro počutijo. Za nas vzgojitelje pa velika prednost, da imamo v neposredni bližini vseh igralnic sanitarije, tako da lahko otroka iz igralnice opazuješ, ko gre na WC ali umijo otroke. Velika prednost so tudi terase, ki jih lahko koristimo. Še dodatno imamo gibalnice, kjer se izvajajo tudi obogatitvene dejavnosti, ki potekajo izven rednih usmerjenih dejavnosti. Veliko se zadržujemo tudi na hodniku vrtca, kjer se končno lahko dobimo vsi otroci in vsi strokovni delavci naenkrat in imamo veliko kakšno skupno zabavo. Tako da ja, meni osebno pa je zelo veliko pomeni naravna svetloba, saj so igralnice tudi, če ne prižgeš luči, svetle ves dan.
3: Bernarda, zdaj ste mi odgovorili pravzaprav že na vsa vprašanja, ki sem jih imela pripravljena, zato pa bomo zdaj pozornost namenili še našim najmlajšim. Danes smo dobili tudi posebno družbo, z nami je nekaj otrok z vrtca Kobanček in bomo kar vprašali po imenu. Dobar dan, kdo si ti?
6: Ela.
3: Ela, koliko si stara?
6: 6.
3: In ti si kdo?
6: Aljaš.
3: Koliko si pa ti star?
6: 6.
7: Tudi že 6.
3: Ti si pa?
6: Aljaš.
3: O, 2 Aljaža imamo. Ali sta v isti skupini v vrtcu?
7: Ne.
3: V kateri skupini si ti?
6: Srebrni.
7: Ti pa?
6: Zlati.
3: Ti si srebrn Aljaš in ti si zlat Aljaš. Odlično. In kako je tebi ime in koliko si stara?
8: Jaz sem 5 let stara, pa ime mi je Lucija.
3: Lucija, ki je stara 5 let. In ti si?
9: Nik.
3: Nik, koliko si star?
9: 6.
3: In ti si?
10: Neža Ilič.
3: In koliko si ti stara?
11: 6.
12: Jaz sem Ema in sem stara 6.
3: Vsi ste stari 6 in 5, odlično. Povej, kaj ti je, Lucija, kaj ti je v vrtcu najbolj všeč?
13: Da se igramo.
3: In tebi?
14: Da se igramo.
3: Najraje se igrate. Kaj se pa igrate? Kakšne igre se igrate?
15: Jaz še rad z mojim vzgojiteljem Aleksandrom Skušahiča pa z mojim prijateljem Borom igram.
3: Odlično. Greste vsak dan na sprehod?
15: Včasih ne, včasih ja.
3: Ko je slabo vreme, ste verjetno noter?
15: Ja.
3: In takrat se igrate ali kaj raziskujete?
15: Se igramo ali pa kaj drugega delamo.
3: Odlično. Kateri kotiček v novem vrtcu ali pa na igrišču pa je tebi najbolj všeč? Kje si najraje?
15: V kotičku domu, tam imamo tako blazino in se lahko igram s dojenčki, jih preiglačamo, pa še imamo barbike.
3: Ali jaš, ti si pa nekaj drugega bi izbral?
15: Meni je najbolj všeč, ko gremo ven, ko gremo kdaj na travnik, pa na igrišče, šolško, na travi, pa še igrala tam, pa kdaj na betonu, nogometno je tudi šolško, pa tudi mi je všeč, ko kdaj gremo na našo vrčavško.
3: O, odlično. Povej, kaj boš ti, ko boš velika?
16: Računovodkinja.
3: Računovodkinja, imaš rada številke?
16: Ja.
3: Krasno. Pa ti?
16: Jaz pa bom bila gasilka pa vzgojiteljica.
3: Gasilka in vzgojiteljica. In ti?
17: Učitelj.
3: Ti boš pa učitelj. Kaj pa boš učil, kateri predmet? Ali boš učil otroke, ki so še majhni?
17: Ja.
3: Zelo dobro. In ti, Lucija, kaj boš postala?
18: Maserka.
3: Ti boš pa maserka. Boš razvajala ljudi.
18: Ja.
3: Kima. In ti, srebrni Aljaš, kaj boš?
19: Polagal bom ploščice.
3: Polagal boš ploščice. Imel boš veliko dela. Odlična izbira.
19: Všeč mi je zato, ker to moj ata dela, pa mi je to ful všeč.
3: Mu že kaj pomagaš?
19: Mm-mm.
3: Ne, še ti ne pusti.
19: Dela.
3: V službi dela. Ko pa bo v prostem času, pa te bo tudi on naučil verjetno malo kaj. Ha? Odlično. In zlati Aljaš, kaj boš ti postal?
19: Jaz pa bom reševalec, bil pa nogometaš.
3: Reševalec iz vode ali iz gora?
9: Ama z avtom, moja ata je pa bil naš, na Pohorju reševalec.
11: Odlično. In še tebe vprašam, kaj boš, ko boš velika?
14: Ja, bom bila zdravnica za male živali.
11: Veterinarka torej?
14: Za male živali.
11: Za male živali. Tukaj imamo bodoče veterinarje, učitelje, reševalce, polagalce, ploščic. Kaj ste že vidvi rekli?
14: Gasilka pa...
11: Vzgojiteljica. Gasilka in vzgojiteljica in še računovodkinja, tako da imamo nadobudne otroke tukaj v selnici ob Dravi. Pa še maserka boš, tako je. Najlepša vam hvala, otroci, da ste nam zaupali svoje sanje za prihodnost in da ste se pogovarjali z nami. To so bili prisrčni najmlajši selničani in selničanke. Martina, pridem vas, prepustimo vrčevskemu urniku. Nam zaupajte še, kakšni so načrti vrtca za prihodnost oziroma tudi ali kapacitete novega vrtca zadostujejo za potrebe tukajšnje lokalne skupnosti. Rekli ste, da je trenutno vrtcu 140 otrok, se dogaja, da morda starši z vpisom ostajajo tudi pred vrati vrtca, morajo poiskati varstvo kje drugje.
4: Mogoče, če se najprej navežem na načrte oziroma bolj naše želje v prihodnosti, vsekakor si želimo, da se uredi naša kuhinja in pa igrišče drugega starostnega obdobja, to nam je zdaj nekako prioriteta. Potem si želimo še naprej tako prijetnega sodelovanja z našim lokalnim krajem, se pravi z starejšimi občani, z društvi, športnimi, kulturnimi, z gasilci. Trudili se bomo še naprej ponujati tako pestro ponudbo, bomo rekli, vseh obogatitvenih nadstandardnih dejavnosti in pa želimo si postati čim bolj športen vrtec. Ogromno dejavnosti na tem že počnemo in pa seveda letos tudi nov kurikul zelo uspešno uvajamo v sam program dela. Glede kapacitet je pa tako, da novi vrtec zadostuje vsem potrebam, lahko sprejmemo nekje do 200 otrok. In tukaj mogoče se tudi dogaja, da ne bo nihče ostal zunaj, saj v teh dveh letih, kaj smo v novem vrtcu, potem ni bila potreba, da bi mogli starši iskati prosta mesta druge. Mogoče gre pa tu največja zahvala res naši županji gospe dr. Vlasti Krmel, ker je zelo, bom rekla, ima čut in posluh, ko delamo skupine v novem šolskem letu in letos imamo veliko skupin ravno zato heterogenih, da smo lahko obdržali vseh 10 oddelkov, vse zaposlene in sprejeli vse otroke. In zato, ker v novem šolskem letu na začetku ne zapolnimo do zgornjega normativa meje, imamo nekaj prostih mest, lahko potem tekom leta tudi še se vpisujejo otroci.
11: Tako da jih sprejemate tudi čez leto?
4: Tudi čez leto. Letos recimo od februarja pa do današnjega dne smo sprejeli še 9 dodatno novincev. Teda zdaj v tem trenutku smo v vseh skupinah razen v teh predšolskih na zgornjih normativih. Predšolski otroci pa imajo res fleksibilno 16 otrok, imamo samo v skupini, kar je luksus po domače in se da res kvalitetno delati in jih pripraviti za šolo čim bolje.
11: Hvala lepa gospa Javnik in gospa Majster ter hvala lepa najmlajšim, ki so nas obiskali kar peš. Če bi bila zima in bi bili kje više, bi se lahko od točke A do točke B vozili tudi s pležuhi. Kaj točno je to pležuh in kako danes živi ta dediščina v selnici? No, na to z gostom odgovorimo takoj po naslednji skladbi.

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
1: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Malo na okrog.
5: Z Radiem Maribor.
6: Še zadnjič, dober dan, izseljence ob Dravi. V letu 2022 so v Slovenskem etnografskem muzeju za zbirko prevoznih sredstev tukaj pridobili pležuh. Ob tem so zapisali, da pležuh že od nekdaj največ uporabljajo v spodnji Dravski dolini, zlasti v okolici Selnice ob Dravi, na Kobanskem oziroma Kobanskem in na Pohorju. Ljudje tukaj mu pravijo pležuh oziroma plejžuh, če sem pravilna.
7: Po domače.
6: Po domače, ja. Na Pohorju pa pok, poznanje tudi na območju Slovenskih goric med Svečino in Jakobskim dolom, kjer pa mu pravijo drdlec. Več o tej zanimivosti kraja pa bo zdaj povedal Alen Lep. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Alen, predvidevava, da naj posluša nekdo z drugega konca Slovenije, z obale na primer, kako bi mu opisali pležuh? Tukaj ste enega tudi prinesli na ogled.
7: Ja, tako je. To bi bilo najlažje opisati kot neko kombinacijo sankanja in smučanja. Saj dejansko voziš se na smučki, sediš pa kot na sankah.
6: Zelo zanimivo. Pod okriljem Društva za ohranjanje ljudskega izročila Country Club Selnica deluje tudi skupina Selniški plejžuhari, ki promovira plejžuhe in njihovo rabo kot posebnost teh krajev. Sicer pa sam izvor ni pisno ali slikovno nikjer dokumentiran. Naslanjamo se lahko le na ustno izročilo. Kako torej odgovorite, če bi vas vprašali, od kdaj v teh krajih uporabljate plejžuhe?
7: Po nekih podatkih naj bi bilo to prevozno sredstvo staro več kot 200 let. Uporabljali pa naj bi ga ljudje, da bi se z njim vozili v dolino za zabavo. Tako.
6: Dodajmo še, da si pležuh enakovredno lastijo in se z njim istovetijo tako na desnem kot levem bregu Drave, v tem koncu Dravske doline. Alen, vi ste inženir lesarstva, mizar in ste pležuhe oživili tudi za današnji čas. Izdelujete jih, kaj ne?
7: Ja, tako do te ideje sem prišel v svojih študentskih letih. Na podlagi tega sem napisal tudi diplomsko nalogo, torej poslovni načrt za izdelavo pležuhov. Te pležuhe je izdeloval že tudi moj stric in moj deda.
6: Tako da imate to pravzaprav v družini.
7: Ja, tako.
6: Kako gre prodaja? Je zanimanje med ljudmi?
7: Je še vedno zanimanje, sicer več ne tržim toliko tega, sedaj izdelujem nekaj druga. Pač v zimskem času še pa vedno rad naredim kak pležuh.
6: Koliko časa pa vzame izdelava enega pležuha?
7: To je odvisno predvsem od modela, imam tudi več modelov.
6: Približno se prav dali zraven, ja, ja. Vi k tej stvari,
7: ja,
6: kaj ne?
7: Ja.
6: Uh-huh.
7: Od ure do dve ure.
6: Iz česa je izdelan? Tisti, ki je razstavljen v Slovenskem etnografskem muzeju, je narejen

0: Usič bomo uporabili sledeč odstavek. Zanimanje zanj so spodbudila tekmovanja, potem ko je nekaj zanesenjakov izseljence ob Dravi začelo prirejati z njimi skupinske vožnje. Prvi uradni spust s pležuhi tekmovanja na čas so izvedli januarja 1994 na smučišču Sveti Duh na Ostrem vrhu. Tekme se je bojda odeležilo 12 tekmovalcev, spremljalo pa je veliko navdušenih gledalcev. Alen, vi se tistega leta sigurno niste še odeležili tekmovanja. Kako pa je s tekmovanji dan danes?
1: Odkar sem jaz v pležuhih, je bilo bolj malo tekmovanj, mogoče spomnim se enega na ribniški koči, drugače pa nič kaj uradnega.
0: Na kakšen način pa še oživljate to vožnjo s pležuhi, promovirate?
1: Ja, na Pohorju smo imeli letos ob sredah možnost 3-urne vožnje, pa smo se takrat tudi odeležili teh voženj.
0: Ste vi eden redkih ali edini izdelovalec pležuha ali je še?
1: Tako, uradni izdelovalec sem najverjetneje edini. Je pa veliko ljudi, ki si jih tudi sam izdelajo.
0: Nekje sem prebrala, da v selnici oziroma v okoliških krajih ima bojda še vsak do doma vsaj nek primerek tega pležuha.
1: Ja.
0: Je? Bi to potrdili?
1: Ja, potrjujem.
0: Potrjujete. Vi ste zasnovali več različnih modelov. Kakšnega imava torej tukaj? Kateri model je to?
1: To je tak nek osnovni model, ki je tudi že pobarvan, oblazinjen, dokončan. Torej, imam pa potem tudi modele, nekoliko cenejše, katere si dokončate sami, ali pa mogoče takšne tudi z daljšo smučko, že za bolj profesionalne voznike. Pležuhov.
0: Profesionalne. Kako hitro pravzaprav se lahko peljemo?
1: Neuradni hitrostni rekord mimo Koče Luka na Pohorju je bil narejen strani mojega prijatelja, kateri je dosegal hitrost 114 km na uro.
0: To pa je. Pa je takšno prevozno sredstvo varno?
1: Ja, obvezna je v vsakem primeru čelada. Drugač pa smučarska oblačila, tudi če padeš, da se ne oddrgneš.
0: Vi ste kar nekaj časa premisleka tudi posvetili temu prevoznemu sredstvu. Je v zadnjih letih prišlo do kakšne prilagoditve tudi samih modelov?
1: Načeloma imam že 10 let enake modele, morda tu pa tam naredim kakšnega novega za sebe predvsem, tako da se malo večja atrakcija na smučišču, da me vidijo.
0: Ga kaj posebej pobarvate, da se vas vidi?
1: Ja, imam tudi takšen šuškavi kombinezon, da sem res prepoznal na smučišču.
0: In ste zelo retro.
1: Ja.
0: Tako. Hvala lepa, Alen Lep, za vaš čas in vaš pogovor.
1: Hvala tudi vam.
0: Brez pležuha pa vendarle. Z veliko hitrostjo smo prispeli do zaključka našega današnjega terenskega javljanja iz občine Selnica ob Dravi. Od tukaj vas lepo pozdravljava tonski tehnik Zoran Perko in napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc in vas k poslušanju oddaje lepo vabiva tudi prihodni teden, ko se odpeljemo v Lovrenc na Dravskem polju. Lep pozdrav.
2: Malo na okrog.
3: Z Radiem Maribor.

0: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Lekcija 8.
2: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,900,000 €. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Obrazi. Sosednje ulice.
5: Potem, ko smo to sredo zaznamovali Svetovni dan čebel, bomo v sobotni oddaji spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku, Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko od čebel ogromno naučili.
6: Medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti, čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so.
5: Iz družinske tradicije ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Tako je ustvarila liofiliziran med.
6: Dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kakšno nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih.
5: Prepričana je, da se pomena čebel premalo zavedamo.
6: In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
5: Prisluhnite naši gosti v soboto kmalu po 13.
4: Razi sosednje ulice.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor na izredni seji obravnava predlog za izvolitev predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Na Trgu republike pred poslopjem parlamenta je za ob 11. napovedan shod tako imenovane protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Še en protestni shod, ki ga pripravlja Alternativa za Slovenijo, je na Trgu republike napovedan ob 15. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pred začetkom zasedanja zunanjih ministrov NATO na Švedskem pozdravil napoved ZDA, da bodo na Poljsko po predhodni zmedi vendarle napotile 5000 vojakov. Kot je poudaril, NATO dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od ZDA. Poudaril je tudi, da o politični podpori Ukrajini med zaveznicami ni dvoma, si pa želi pravičnejše porazdelitve bremen med državami glede pomoči, ki jo zagotavljajo Kijevu. Skupina GIC gradnje je včeraj v Rogaški Slatini odprla Mednarodni center za trajnostno gradnjo. Stavba je zasnovana kot tako imenovani živi laboratorij za spremljanje tehnoloških rešitev za zmanjševanje porabe energije, emisij in vplivov na okolje. Direktor družbe Rok Cajzek je ob odprtju poudaril, da želijo trajnostne rešitve preverjati v praksi in ne zgolj na ravni načrtov ali certifikatov. Krajevna urada Hoče in Rače, ki delujeta na območju upravne enote Maribor, bosta od 29. maja odprta tudi ob petkih, so sporočili iz Mariborske upravne enote. Doslej sta poslovala le ob ponedeljkih in sredah. Slovenska vojska pripravlja jutri dan odprtih vrat v vojašnici generala Maistra v Mariboru. Obiskovalcem bodo predstavili delovanje vojske, opremo in možnosti vključevanja v njene vrste. Dogajanje bo potekalo med 9.30 in 17. uro v vojaškem objektu Kadetnica. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmirne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 23 do 25 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 24 do 29 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 21 stopinj, Ljubljana 16, Murska Sobota, Radenci in Celje 20, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 25 in Kredarica 3 stopinje.
1: Promet.
0: Predmet na vozišču in okvarjeno tovorno vozilo ovirata promet na štajerski avtocesti A1 na uvozu Celje center proti Mariboru. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4. Sledijo kulturne vsebine v nadaljevanju. Nekaj iz teh vsebin v galeriji Grad v gradu v Slovenski Bistrici gostuje razstava del mariborskega slikarja in grafika Ivana Kosa. V bistriškem Graslovem stolpu pa bodo drevi odprli še razstavo sodobne keramike Zgodba o solnici. Podrobneje v nadaljevanju.

0: Pozdravljeni, čas je za kulturo in umetnost. Danes predstavljamo dve novi, zanimivi razstavi v Slovenski Bistrici. V galeriji Grad v tamkajšnjem gradu je na ogled velika razstava del mariborskega slikarja in grafika Ivana Kosa. V Graslovem stolpu pa bodo drevi ob 17. odprli še tradicionalno razstavo umetniških del iz keramike. Najprej poglejmo v Bistriški grad, kjer so razstavljena številna dela slikarja in grafika Ivana Kosa, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja. Večino časa je ustvarjal in živel v Mariboru. Umetnostna galerija Maribor hrani v svoji bogati zbirki okoli 150 različnih del, slike, risbe, akvarele in grafike Ivana Kosa. Izbrana dela so zdaj na ogled v galeriji Bistriškega gradu. Kososinja Andreja Borin je na razstavo umestila najznačilnejša dela iz različnih obdobij bogatega umetnikovega opusa.
1: Se pravi, od študijskih risb do grafik, tudi iz časa študija ali pa ekspresivni grafik, potem ciklus verači iz 30. let, akvareli in pa dela, ki so za mano, so pa slikarska dela iz časa nove stvarnosti oziroma iz slogovnih značilnosti nove stvarnosti konec 20. let.
0: Iz tega obdobja, konca 20. let prejšnjega stoletja, ki velja za ustvarjalni vrh Ivana Kosa, so nastala znamenita dela, kot je Deklica z oranžami, a te slike v Slovenski Bistrici ni na ogled, saj je del razstave Spekter umetnostni galeriji Maribor. Sta pa razstavljena znameniti Kosov avtoportret in portret umetnikove bodoče žene Malke. Razstavljeni so tudi ženski portreti, podobe moških in pokrajine v tehniki akvarela ter več risb iz serije Berači. Ta je nastala v 30. letih, ko je bilo v Mariboru veliko revnih ljudi in jih je Kos upodabljal v svojem ateljeju.
1: Ivan Kos je res odličen risar. Imel je to smolo, da je imel zelo malo denarja, ko se je šolal in ga je Vlaho Bukovec, pri katerem se je šolal, prepustil svinčniku papirju, ampak se vidi po njegovem ciklusu Berači, kako virtuozno zna zajeti potezo, kako mu teče čopič, kako neposredno se zna za čopičem in tudi z barvo, no, predvsem v akvarelih, izražati. Tako da naš namen je, da taka razstava, ko se enkrat pripravi, gre še v kam drugam, da pokažemo dela, ki bi sicer bila deponirana in da predstavimo in obudimo malo neke spomine na avtorja, ki je bil v našem prostoru prisoten, bil je profesor na prvi gimnaziji, aktivni član Društva likovnih umetnikov.
0: V galeriji Grad je razstavljenih 45 del Ivana Kosa, pa tudi nekaj umetnikovih osebnih predmetov in dokumentov, med drugim pisma, ki jih je med študijem pisal bodoči ženi. V Bistriškem gradu s to veliko razstavo mariborskega slikarja in grafika 20. stoletja v slovenskem prostoru znova oživljajo galerijski program, pojasnuje direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar.
2: Smo se nekako bolj fokusirali na galerijsko dejavnost. Z resnejšim pristopom si zamišljamo, da pač bo to našo galerijo funkcionalno, vsebinsko, zagotovo sodijo razstave, kakršna je ta, ki smo jo uspeli pridobiti in z nekimi skupnimi angažirani za umetnostno galerijo v Mariboru.
0: Vodja galerije Martina Zajnkovič pove, da ob razstavi načrtujejo tudi spremljevalne dogodke za različne generacije.
3: Za razstavišče je to velika pridobitev, saj s tem vzgajamo predvsem, kot sem omenila, mladino, tako da bomo organizirali vodene oglede za osnovne šolce, srednje šolce, potem bomo v sklopu poletnega programa, ko imamo ustvarjalne delavnice, tudi napeljali na temo risbe, akvarela in drugih zanimivosti.
0: Razstava slik, risb, akvarelo in grafik Ivana Kosa, ki je umrl leta 1981, bo v galeriji Slovensko-Bistriškega gradu na ogled do 12. septembra. Še v Bistriški Graslov stolp vstopimo. Tam bodo ob 17. odprli razstavo umetniških izdelkov iz keramike. Naslovili so jo od tradicionalne do sodobne keramike Zgodba v solnici. Gre za spremljevalno razstavo mednarodnega trienala keramike Unikum, najpomembnejše mednarodne razstave z področja sodobne umetniške keramike v Sloveniji, ki so nedavno odprli v Ljubljani, v Narodnem muzeju Slovenije. Bistriška postavitev Zgodba o solnici je že šestič del tega velikega mednarodnega dogodka. Razstava Zgodba o solnici v Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici postavlja na ogled umetniške izdelke iz keramike na temo solnice, posode iz žgane gline za shranjevanje soli, 28 rokodelcev iz Slovenije in Hrvaške. Ta tradicionalni predmet ima skozi zgodovino posebno mesto tudi v slovenskem prostoru, pojasnjuje vodja rokodelskega centra v Slovenski Bistrici Ljubica Zgonec Zorko.
4: Solnica je pa zdaj v izziv bila zato, ker je v tej tradicionalni naši keramiki je toliko znanja, zakaj je nek predmet narejen na tak način z tega materiala. Ne? In ravno so v glini, glinenih izdelkih ima to prednost, da ostaja vedno suha in sveža in uporabna.
0: Rokodelci so premišljevali o namenu, simboliki, obliki in sodobni interpretaciji te posode, ki je tudi danes na naših mizah. Umetniške izdelke, večinoma z uporabno vrednostjo, so oblikovali v različnih tehnikah.
4: Tehnike imamo od glaziranih predmetov, čeprav so običajno bile solnice neglazirane, ravno zaradi tega, da so vlago usrkavale, do različnih pristopov v oblikovanju, delane na lončarskem vreteno, prostoročno oblikovane. Potem so tukaj porcelani kot material, klasična, različne dekoracije so zelo pomembne, od recimo poslikav in gob do izrazov, ne? Izrazne vezano na morje, na samo uporabnost, povezave z glazurami različnih barv. Mislim, da je zelo zanimivo priti to pogledati in videti, na koliko izrazov se da o neki soli govoriti.
0: Kristina Čavničar je iz slovenske gline oblikovala solnico, okrašeno z naravnimi elementi in jo poimenovala fakin.
5: Osnova je narejena na vreteno, potem so pač dodatki zraven ročno oblikovani, fakin pa ne vem, ker tak, ko ga na hitro, pa ko še ni bila glazura, gor je to tak zgledlo, ko neke velike oči, pa usta na veliko odprta in je to tak. Si so rekli, o, kakega lušnega imaš to tega fakina, teba je ostal fakin.
0: Natalija Sinkovič, priznana rokodelka za kvačkanje in pletenje, predvsem iz lanene špage, se že nekaj let ukvarja tudi z oblikovanjem gline. Solnico iz bele gline je oblikovala po zelo stari tehniki.
6: Posebnost je pa ta, da je namesto glazure uporabljena tehnika terra sigillata. To je tehnika, ki so jo že v antičnih časih namesto glazure, tako so bili izdelani ti vrči za vodo in ostalo, da ni skozi glino pronicala recimo voda, ki so jo dali v izdelek. No. Solnica ima torej zadaj tri nekaj luknic, da lahko potrosimo sol in pa tudi žličko, da je lahko sol kar tako zajamemo in damo ven.
0: Za izstopajoče umetniške izdelke po presoji strokovne žirije vsakič podelijo tri odkupne nagrade občine. Za solnico v obliki povečanega zrna soli, izdelek, ki ga odlikuje izjemen koncept in likovna upodobitev, bo prvo nagrado dobila oblikovalka Andreja Koblar. Prejemnici druge in tretje nagrade sta Ljubica Zgonec Zorko in Ala Sledič. Trem oblikovalkam bodo podelili priznanja. Zanimanje obiskovalcev za ogled razstave sodobnih umetniških izdelkov iz keramike v Slovenski Bistrici je vsa leta veliko, dodaja vodja rokodelskega centra.
4: Zanimanje posebej zdaj v kombinaciji z unikumom, ko pridejo veliko obiskovalcev tudi na razstavo v Ljubljano, a ne? Tudi iz tujine jih vsi pol vzamejo za izjiv tudi to, da poiščajo te razstave, ki so v drugih krajih Slovenije.
0: Razstava keramičnih solnic v Graslovem stolpu, ki jo pripravljata Slovensko-Bistriški zavod za kulturo in tamkajšnji rokodelski center, bo na ogled do sredine septembra. Na kratko še v Maribor. V tukajšnji umetnostni galeriji si lahko do konca avgusta ogledate še veliko razstavo Spekter umetniških del iz galerijske zbirke. V galeriji pa bo jutri ob 17. tudi predstavitev najnovejše knjige priljubljenega mariborskega pisatelja Avgusta Demšarja Zadnja večerja. To je zbirka kratkih kriminalnih likovnih zgodb, avtor pa v njih prepleta svet sodobne vizualne umetnosti z nasiljem, krivdo in moralnimi dilemami našega časa. Knjigo je izdala založba Pivec, za obisk jutrišnje prve predstavitve nove Demšarjeve knjige pa se je dobro napovedati. So ob vabilu zapisali v založbi. Ob koncu še to. V ponedeljek se bo v Mariboru začel 29. festival literature Slovenski dnevi knjige. Ves teden bo vabil na pogovore z literati, med njimi so tudi znani mariborski avtorji. Vrstile se bodo predstavitve proznih del in pesniških zbirk, prireditve za otroke, knjižni sejem in mnogi drugi dogodki. Knjige skozi zgodovino človeštva premikajo osebne in družbene meje in prav na to opozarja letošnji slogan festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru. To pa je vse, kar sva Goran Glavičič in Brigita Mohorič pripravila za danes. Nasvidenje do prihodnjega petka.

0: Reaper Show, ali samo kaj nekaj Dollywooda.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Poslušate radio Maribor ta petek 22. maja pred binkoštnim prazničnim tednom. Ja, vsi ali pa veliko izmed nas se je spominjamo, večinoma z lepimi spomini, denimo tudi Simon Marčič na moje desni, čeprav je on milenijska generacija. Bralne značke. Danes praznuje pomemben jubilej, 65-letnico. Sprva je bila poimenovana Prežihova bralna značka, no na Koroškem, odkoder izvira, poteka festival bralne značke. Danes na nekaterih šolah in v drugih ustanovah pripravljajo nastope različnih avtorjev in drugih gostov. Osrednja prireditev ob obletnici pa pravkar poteka na Prevaljah. Dodajmo delček zgodovine, bralno značko, ki spodbuja k branju v prostem času, sta na osnovni šoli Prevalje osnovala učitelj slovenščine Stanko Kotnik in takratni ravnatelj šole in pisatelj Leopold Suhodolčan. Prve Prežihove bralne značke je podelil pisatelj France Bevk na današnji dan, torej 22. maja 1961 na Prevaljah. Prežihovi so sledile druge značke, branje zanje pa se je zatem razširilo na vso Slovenijo. No, od leta 2019 je gibanje bralna značka upisana v register nesnovne kulturne dediščine. In skozi desetletja se je bralna značka od šolske populacije razširila tudi do odraslih ali pa v svet odraslih. No, marca smo v naši terenski oddaji obiskali tudi knjižnico Ivana Potrča na Ptuju. Gregor Korošec, bibliotekar v tej knjižnici, torej knjižnici Ivana Potrča na Ptuju, pojasnjuje, kaj je poslanstvo bralne značke za odrasle?
1: Poslanstvo bralne značke za odrasle je bogatenje knjižne kulture, spodbujanje ljubezni do knjig. Projekt je zasnovala kolegica Liljana Klemenčič in ga po upokojitvi predala svojim sodelavcem. Vsako leto pripravimo zložanko z raznolikim izborom knjig, s katerim skušamo ugoditi čim večjemu spektru bralnih okusov. Pravila sodelovanja so preprosta, vsi sodelujoči prejmejo zloženko, potem tekom bralne sezone prebirajo bralne namige, zloženko izpolnejo in nam jo potem nekje do konca novembra vrnejo. Sezono pa sklenemo z literarnim dogodkom, literarnim večerom, na katerim prejmejo darilo, ki je ponavadi knjižne narave. Pri projektu sodeluje nekje med 80 in 100 bralcev, čisto odvisno od leta. Bralna značka v Ptujski knjižnici poteka že več kot 20 let, tako da mislim, da bi jo mogoče morali ohraniti že samo zaradi tradicije, ampak na srečo ni tako. Imamo enkratne bralce, nekatere, ki so z nami že vse od samih začetkov bralne značke in prav zaradi njih se vsako leto potrudimo, da je njihova značkarska izkušnja čim bogatejša.
0: Je povedal bibliotekar v oddelku obdelave knjižnice Ivana Potrča Ptuj, sicer tudi dober poznavalec leposlovja in regijski urednik portala Dobre knjige, pa tudi vodja projekta Bralna značka za odrasle Gregor Korošec. Ampak bralna značka v osnovi ostaja za osnovno šolsko populacijo, rodila pa se je v Mežiški dolini na Koroškem, tam pravkar in sicer v Prevaljah, rojstnem kraju bralne značke, poteka osrednja slovesnost ob 65-letnici prve podelitve, kot rečeno France Bevk je pred 65 leti prav na današnji dan prvo podelil na Prevaljah. Pa še nekaj slovesnosti bo in je danes tudi v knjižnici Ksaverja Meška v Slovengradcu, v centru starejših Kora na Ravnah na Koroškem, kjer potekajo in bodo potekali nastopi različnih avtorjev in drugih gostov.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Janša med ključnimi cilji mandata izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Pomursko gospodarstvo lani z več prihodki, a nižjim dobičkom. Ptuj, ta konec tedna v znamenju festivala Dobrote slovenskih kmetij.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše. Ustavno sodišče je prejelo pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve, sindikati in civilna družba so na okopih zaradi interventnega zakona, v Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. O tem in še čem v mariborskem feljtonu v nedeljo točno popoldne.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: V tretjem delu sobotnih potepanj z Mariborčanko Tanjo Špes bomo slišali razmislek o mladih Rusih, ki so zapustili svojo državo, ker se ne strinjajo z vojno.
3: Z enim sem se pogovarjala, ni sicer tega direktno rekel, je pa namignil, da on v bistvu, odkar se je vojna v Rusiji začela, pravzaprav potuje, ne, se pravi, da se na tak način nekako, kako bi temu rekla, da ne rabi iti v vojsko.
2: Ne preslišite ob 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Janši se, če ne bo presenečen, obeta 50 glasov podpore, predvidenih je skoraj 7 ur razprave. V predstavitvi programa prihodnje vlade je Janše dejal, da je Slovenija tranzicijo opravila le na pol, zato jo po njegovih besedah čaka dokončanje demokratizacije države. Poslankam in poslancem je vnovič predstavil temelj na izhodišča koalicijske pogodbe.
2: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega.
0: Napovedal je tudi zmanjšanje državne administracije, večjo uporabo umetne inteligence in prenos dela državnih ustanov iz Ljubljane v druge regije. Medtem ko je v parlamentu seja, na kateri bodo Janšo po napovedih potrdili za mandatarja, pa čez cesto na Trgu republike poteka simbolična akcija v organizaciji tako imenovane protestne kolesarske skupščine. Pripeljali so črno kocko, ki simbolizira afero Black Cube. Še en protestni shod, pripravlja ga Alternativa za Slovenijo, je na Trgu republike v Ljubljani napovedano 15. Nova koalicijska pogodba v prvih obrisih področju zdravstva daje bolj liberalno obliko. Med drugim v ospredje postavlja sobivanje javnega in zasebnega ter krajšanje čakalnih vrst s takojšnjim aktiviranjem vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi med drugim opredelili kot kritično infrastrukturo, javni zdravstveni zavodi pa bi postali nepridobitne gospodarske družbe. Nekdani minister Samo Fakin je kritičen do predloga pluralnih oblik izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
3: Pomeni več zavarovalnic, kar bo večja finančna katastrofa. Ne? Več zavarovalnic pomeni, da bomo dali več za administracijo in manj za paciente.
0: Po drugi strani pa je pričakovati, da bo zdravniški sindikat Fides s predvidenimi novostmi zadovoljen, saj nova koalicija obljublja odpravo ukrepov prejšnje vlade, do katerih je bil predsednik Fidesa Damjan Povh večkrat kritičen. Svet Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra se je na včerajšnji seji za zaprtimi vrati seznanil tudi z nedavnimi odpovedmi 7 interventnih radiologov. Kot je po koncu seje pisno sporočil predsednik sveta zavoda Marjan Mačkošek, pričakujejo, da bo vodstvo bolnišnice našlo rešitev za nastale razmere v okviru zakonskih možnosti in zaščite interesa bolnikov. Po poročanju večera naj bi člani sveta prejeli tudi pismo predstojnika radiologije v odstopu Jerneja Lučeva, v katerem jih je ta pozval k razpravi o odgovornosti direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Pomursko gospodarstvo je leta 2025 ustvarilo več kot 4,4 milijarde evrov prihodkov, to je 9% več kot leto prej. So porasli tudi odhodki, zato se je dobiček zmanjšal. Višja svetovalka na AEPS-u Murska Sobota Klaudija Džerček.
4: Zaznan je bil upad neto čistega dobička za dobrih 17%. Če upoštevamo tudi inflacijo, ki je bila v lanskem letu 2,4%, pomeni ta upad 19,3%.
5: Stroški dela materiala in postoritev se nam zdaj poznajo v dobičku, ampak vseeno še vedno so gospodarske družbe le dosegale dobiček, ki je bil ustvarjen leta 2023, 133 milijonov.
0: Pa je dodal direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah. Predelovalna industrija ostaja ključna panoga v regiji, pomemben del prihodkov pa podjetja ustvarijo tudi na tujih trgih. Med glavnimi izzivi ostajajo povečanje dodane vrednosti, produktivnosti in vlaganje v kadre in inovacije. Na Mariborski osnovni šoli Draga Kobala so tudi letos pripravili tradicionalni dogodek z naslovom Kobale, ki imajo talent, na katerem so učenci in učenke predstavili svoje talente. Še pomembneje pa je, da so ob tem opozorili tudi na mednarodni projekt, ki poteka na šoli. Imenuje pa se Znanjem nad nasilje v šolah.
6: Meni je ta akcija všeč, zato ker spodbuja k temu, da prekinemo nasilje.
7: Meni so te delavnice zdijo zanimive, včasih so pač malo dolgočasne, ampak so v redu, ker imajo dober namen.
8: Jaz bi rekla, da je to dobro, zato ker lahko se naučiš, kako rečeš, stop nasilju in da ni prav, da se moramo naučiti obvladovati, da ne naškodujemo drugim.
0: Za izvajanje tega projekta je bila ta mariborska šola izbrana med 5 slovenskih in 3 hrvaške šole. Strokovnjaki pa ugotavljajo, da so rezultati preventivnih dejavnosti na tem področju vidni in pozitivni. V Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici bodo ob 17. odprli razstavo umetniških izdelkov iz keramike, ki so jo naslovili Od tradicionalne do sodobne keramike – zgodba o solnici. Na njej različne umetniške izdelke iz keramike, posode iz žgane gline za shranjevanje soli, predstavlja 28 rokodelcev iz Slovenije in Hrvaške. Vodja rokodelskega centra v Slovenski Bistrici Ljubica Zgonec Zorko.
9: Te izdelki tukaj, ki so na tej razstavi, so res lahko v vsaki kuhinji in mu tudi okrasi prostor, ne? Ker je tudi kot umetniško delo. Mislim, da je zelo zanimivo priti to pogledati in videti, na koliko izrazov se da o neki soli govoriti.
0: Razstava Zgodba o solnici v Slovenski Bistrici je del spremljevalnega programa mednarodnega trienala keramike Unikum, najpomembnejše mednarodne razstave s področja sodobne umetniške keramike v Sloveniji, ki so jo nedavno odprli v Ljubljani, v Narodnem muzeju Slovenije.
10: Šport.
0: Slovenske hokejiste na ledu na svetovnem prvenstvu v Friburu ob 16.20 čaka 5. tekma. Nasprotniki bodo Kanačani, ki so še brez poraza in imajo v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. Vsi igralci pa prihajajo iz profesionalne lige NHL. Jutri se bodo Risi pomirili še z Dansko, v ponedeljek pa z Italijo. Nogometna prva liga se nezadržno približuje koncu. Danes se začenja zadnji 36. prvenstveni krog, ki ga bosta ob 20. odigrala para Primorje Celje in Radomlje Mura. Maribor bo ob 17.30 pred praznimi tribunami gostil Aluminij, ob 20.15 sledi še mestni derbi Brava in Olimpije v Ljubljani. Znana bo tudi odločitev v drugi ligi, kjer se za neposredno napredovanje borita Lendavska nafta in Brinje Grosuplje. Razlika med njima je 2 točki. Le točko pa sta narazen kandidata za izpad v nižji razred tekmovanja. Izpadle so že Jesenice, obstanek pa si lahko priborita Gorica ali Krško Posavje. Podajo Točno opoldne je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Marčič. Podatki o vremenu. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmirne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, dnevna od 24 do 29 stopinj. Obeti, podobno vreme kot jutri, bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje, 22 stopinj. Ptuj, 23, Murska Sobota in Radenci 21, Slovengradec 20, letališče Portorož 24 in Kredarica 4 stopinje.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj proti Ljubljani, ter na tej, torej štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, prav tako proti Ljubljani.
1: V posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: 12 in 10 minut, ostanite v naši družbi, po lenih pa vas bomo v koncertnem napovedniku znova popeljali po koncertnih oziroma glasbenih prizoriščih ta konec tedna.

Imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: Glasba, zvezde, koncerti na Radiu Maribor. V ritmu Štajerske.
1: Na Radiu Maribor, v ritmu Štajerske.
2: Znova je čas za pregled koncertnega dogajanja na slovenskih glasbenih prizoriščih v prihajajočih dneh. Konec tega tedna bo glasbena ponudba precej raznolika, od roka in bluza do džeza, popa in alternativne glasbe. Danes ob 19. bo v mariborskih Minoritih koncert ob 10-letnici mešanega pevskega zbora Kut Koda. Ob 20. bo v dvorani Tabor nastopil Saša Matič, eden najprepoznavnejših izvajalcev originalne popularne glasbe. Ljubitelji alternativnejših zvokov bodo lahko od 22. prisluhnili skupinam Affect Music, Cairo, Rudi in Skudnik. Pestro pa ne bo le v Mariboru, skupina Bigfoot Mama in Vlado Kreslin bosta ob 19. nastopila na Škofjeloškem mestnem trgu.

Slon in Sadež pripravljata ob 19.45 koncert v Mladinskem centru v Idri. V Dobrepolju se bo ob 20.00 začel Dobrevolje fest, ki prinaša koncert Magnifica. Bajage in skupine Lumberjack. Ljubitelji cvička pa se lahko odpravijo v Novo mesto na tamkajšnjem festivalu cvička. Boste za glasbeno spremljavo poskrbela ansambl Simpatik in skupina Gadi. V ljubljanskem kinu Šiška bo ob 20.00 nastopila severno-makedonska pevka Dina Jašari, skupina Kado pa ob 21.00 vabi v domžalski klub Blue Note. Poglejmo še v sobotno koncertno dogajanje. V Minoritih bo jutri ob 20.00 koncert reperja Leopolda I. V Vetrincu bo ob isti uri nastopila skupina Fat Horses, v dvorani Gustav pa Boiler in Meč. V Ormožu bo pestro že popoldne, na prireditvi Zbudi se Ormož. Začne se ob 14.00, bodo gostovale skupine Tabu, Pastiri, Jack and Roll in Cher. V Sevnici pripravljajo ob 19.00 koncert skupin Plavi orkestar, Murphy in Amber. Na novomeškem festivalu Cvička bo jutri o 19.30 živahno Sašo Lendero, Čuki in zasedbo Dolenskih pet. V Dobrepolju pa se bodo ob 20.00 predstavili Vesna Pisarovič, Miran Rudan, Vili Resnik in Raubari. Na Titovem trgu v Velenju boste jutri ob 20.00 nastopili skupini Bigfoot Mama in LPS, hrvaški zvezdnik Adi Šoše bo pol ure pozneje gostoval v ljubljanskih Križankah. No, toliko o koncertni ponudbi v prihodnjih dneh oziroma ta konec tedna. Ob koncu tega napovednika si privoščimo skladbo Mej se rad v izvedbi Leopolda I., ki bo, kot rečeno, jutri nastopil v Minoritih.

Poslušajte Radio Maribor. V nedeljo se bo na igriščih Roland Garrosa začel drugi teniški Grand Slam sezone, torej eden izmed športnih vrhuncev poznega maja ali pa pozne pomladi. Prvi favorit odprtega prvenstva Francije je Italijan oziroma Južni Tirolec, pravilno je Jannik Sinner, ki je leto zabeležil le dva poraza, medtem ko je pri ženskah po nepredvidljivih peščenih turnirjih krog favorit in širši. Edini Slovenki na turnirju Veronika Rjavec jo je zagodal žreb, kajti že v prvem krogu se bo pomirila proti drugi igralki sveta, Kazahstanki Jeleni Rybakini, tako da je vloga favoritinje v tem dvoboju zanesljivo jasna. Sicer pa naslov pri ženskah brani Coco Gauff, Sinner pa, kot rečeno, predvsem ob odsotnosti Carlosa Alcaraza, ki naj bi menda izpustil tudi sveto travo na otoku, angleško sveto travo Wimbledon v začetku julija, je torej Sinner izraziti favorit. Kot rečeno, letos je izgubil le dvakrat. Enega od porazov je zabeležil v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije, takrat ga je premagal Srb Novak Djokovic. Obenem pa gre Italijanu na roko, kot rečeno, tudi odsotnost Španca Carlosa Alcaraza. Od nedelje naprej, torej eden izmed vrhuncev v naslednjih 14 dneh odprto teniško prvenstvo Francije, Roland Garros 2026.

0: čas.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
5: Hitro gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 €. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Potujte z Radijem Maribor.
8: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
7: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
9: V tretjem delu sobotnih potepanj z Mariborčanko Tanjo Špez bomo slišali razmislek o mladih Rusih, ki so zapustili svojo državo, ker se ne strinjajo z vojno.
10: Z enim sem se pogovarjala, ni sicer tega direktno rekel, je pa namignil, da on v bistvu, odkar se je vojna v Rusiji začela, pravzaprav potuje, ne, se pravi, da se na tak način nekako, kako bi temu rekla, da ne rabi iti v vojsko.
9: Ne preslišite ob 11:30.
7: Potujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mandatarsko sejo državnega zbora, na kateri bodo poslanci SDS, NSI, Demokratov in Resnice danes na tajnem glasovanju Janeza Janšo potrdili za novega predsednika vlade, je pred parlamentarnim poslopjem pospremila protestna akcija kolesarja preoblečenega v črno kocko. Iz nje so se slišale predvolivne besede in obljube Zorana Stevanoviča, Jerneja Vrtovca, Janeza Janše in Anžeta Logarja. Kolesarju so policisti napisali globo 160 evrov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da bo komisija vnovič preučila očitke na račun evropske komisarke Marte Kos v zvezi z domnevnim sodelovanjem z nekdanjo jugoslovansko tajno službo UDBA. Kot je zapisala v odgovoru na vprašanja evroposlanke Romane Tomc, so bile obtožbe obravnavane že med zaslišanjem tedajše kandidatke za komisarko leta 2024. Kosova je na zaslišanju očitke zavrnila. Tomčeva je v odzivu zapisala, da se je predsednica komisije izognila odgovoru. Ptujska upravna enota je izdala gradbeno dovoljenje za prvi del gradnje povezovalnih vodov v sklopu projekta celovite obnove vodovodnega sistema v Spodnjem Podravju. Kot je ob tem sporočila ptujska županja Nuška Gajšek, je s tem narejen eden ključnih korakov za izvedbo ene največjih infrastrukturnih investicij v regiji, ki predvideva 58 km novega vodovodnega omrežja. V mariborski mestni četrti Ivana Cankarja pripravljajo danes osrednjo prireditev o prazniku mestne četrti in 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja. Prireditev se bo začela ob 17. na sedežu te mestne četrti v Košakih. Na njej bodo med drugimi nastopili učenci podružnične osnovne šole Franca Rozmana Staneta, dramski igralec Bojan Maroševič, vokalna skupina Kresnice in glasbena družina Kolarič. Popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmirne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature od 23 do 25 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, dnevne od 24 do 29 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec 22, letališče Portorož 24 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil proti Ljubljani, ter pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, prav tako proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 13 in 4.

0: Poslušate radio Maribor, trenutno temperature recimo od 5 stopinj tam gori na visoki gori pa do 24 ali še malce več na obali, sicer pa povsod temperature okoli 22-23 stopinj trenutno, torej prijetne pomladanske temperature ob koncu maja se spodobi. Tudi danes zjutraj smo poklicali na Agencijo za okolje Republike Slovenije oziroma tamkajšnji Urad za meteorologijo. Naš sogovornik v pogovoru s Heleno Ajdnik je bil hudomušno dobre volje, kaj pa vem, morda zaradi vremena, Andrej Vilkavrh.
1: Pozdrav, dobro jutro, Andrej.
2: Dobro jutro.
1: Potegnili bi z enega rokava, pa ste mi hitro dali steno pred nos, imate kratke danes. Kaj to pomeni?
2: Ja, da bi moral izpod pazduha kaj potegniti, če bi hotel. Ne?
1: Potem pa vam dam kakšno minuto ali dve.
2: Ja. No, pravzaprav danes bi lahko bil.

0: Ta tedna bomo pa že tam blizu ali pa okoli 30 stopinj. Tako bo nekako do srede, v sredo se bo pa iz srede na četrtek se bo pa nekoliko ohladilo, tako da v nadaljevanju tedna bomo imeli sicer sončno vreme, vendar z malce nižjimi temperaturami, tam okoli 25, skratka. Res lahko rečemo kar nekaj časa suho in vsaj zdaj za konec tedna kar prijetno toplo, že malce proti vročini, pa potem v začetku tedna.
1: Ne na zadnje, maj se izteka, čas je, da pride junij in s njim popolno poletje. Andrej Vilkaver, najlepša hvala za tole vremensko prognozo, želimo vam čudovit konec tedna in lep pozdrav prestolnica.
0: Hvala lepa, na svidenje.
2: Čuješ ti to?
3: Kaj?
2: Nova glasba.
3: Na Radiu Maribor.
2: Na Radiu Maribor.

Poslušate Radio Maribor, to je bil Peter Lovšin, ki sliši tudi na ime Pero Gnus. Petkovo popoldne, promet na slovenskih cestah se zgošča, sicer podrobnosti in informacije sledijo po 14. uri, mi pa zdaj le še kratek skok v Pariz. Torej, naslednja zgodbica prihaja iz francoske prestolnice, kjer so za košček Eiffelovega stolpa iztržili skoraj 500 000 evrov na dražbi. In sicer pod dražbeno kladivce je šel del prvotnega stopnišča Eiffelovega stolpa za 2,7 metra visok in približno 1,4 tone težak košček, ki obsega 14 stopnic, je kupec odštel dobrih 450 tisoč evrov, kar je bistveno več od ocenjene vrednosti. Ponovadi je tako. Sicer pa to stopnišče ni več v uporabi, oziroma leta 1983 so ga nadomestila dvigala. Še nekaj izbrane glasbe pred slovesom.

0: Lokacija 13.
1: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje. Najveselje sega vesolje. Deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi vas fa džavži papero.

0: Shania Twain nas je pripeljala do druge ure popoldan in do nove izvedbene ekipe na Radiu Maribor ta predpraznični petek. Dobar dan, Zoran Turk.
1: Dobar dan, z veliko dobre volje in ja, bomo popoldanci petkov program našega radija nadaljevali. Aktualno informativnemu bomo dodali tudi še izbrano zanimivo. Že po tretji vas bomo na začetku novega tedna z namenom in razlogom povabili v mestni park Lenart. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili Selnico ob Dravi, ki te dni praznuje svoj občinski praznik. Ob 17.30 bomo v glasbeni oddaji Rite mesta spoznali razmeroma novo ime na slovenski glasbeni sceni, skupino Bluesers, ki bo kmalo izdala debitantski album. Lestvica Top 17, po 19. pa nas bo glasbeno pospremila v ta konec tedna. Na začetku boste slišali dva ta prava rokovska predloga, legendarne Rolling Stonese in mariborsko skupino Oktober. Tukaj smo in z vami bomo tudi Gregor Strmecki z glasbo, Katarina Klepčernejšek z aktualno informativnim in Milan Fraz z vokalno tehnično podporo. Veseli bomo vaše pozornosti.
0: In prijetno popoldne.
1: Enako.

Izstopajoče v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. In pa predmet na cestišču ovira promet na cesti Pesnica-Hoče pred Pobrežjem proti Mariboru. Dodatno previdno.

0: Radio Maribor.
1: V informativni oddaji ne preslišite.
2: Janša bo postal mandatar 16. slovenske vlade. Marca rast plač tako na mesečni kot medletni ravni. Pomursko gospodarstvo lani z več prihodki, a manjšim dobičkom.
1: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
0: Na Radiu Maribor.

0: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
1: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Potem, ko smo to sredo zaznamovali svetovni dan čebel, bomo v sobotni oddaji spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku, Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko od čebel ogromno naučili.
3: Medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti, čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so.
2: Iz družinske tradicije ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Tako je ustvarila liofiliziran med.
3: Dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kakšno nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih.
2: Prepričana je, da se pomena čebel premalo zavedamo.
3: In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
2: Prisluhnite naši gosti v soboto kmalu po 13.
1: Razi sosednje ulice. Potujte z Radijem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
5: V tretjem delu sobotnih potepanj z Mariborčanko Tanjo Špez bomo slišali razmislek o mladih Rusih, ki so zapustili svojo državo, ker se ne strinjajo z vojno.
6: Z enim sem se pogovarjala, ni sicer tega direktno rekel, je pa namignil, da on v bistvu, odkar se je vojna v Rusiji začela, pravzaprav potuje, ne? Se pravi, da se na tak način nekako, kako bi temu rekla, da ne rabi iti v vojsko.
5: Ne preslišite ob 11:30.
1: Potujte z Radijem Maribor.
7: Beton. Jaz sem Andraž Škribar, vi pa poslušate.
8: Na valovih Radija Maribor zaplujte s tretjim kanujem.
9: Halo, stari, čuješ ti to? Jo, to čist vidimo štajerske.
10: Živjo, moje ime je Hamo in vi poslušate.

Radio Maribor Ne biti zaspani, poiščite pravo frekvenco in poslušajte točno tisto, kar vas bo odpeljalo tja, kamor si najbolj želite.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dober dan. Poslanke in poslanci na izredni seji obravnavajo kandidaturo Janeza Janše za predsednika 16. slovenske vlade. V predstavitvi programa je ocenil,

0: poslancev je izpostavilo Janševe izkušnje na političnem parketu, potrebo po stabilni vladi in tudi namero nove koalicije za sodelovanje z opozicijo. Medtem so v Svobodi, SD-ju in Levici zvestno izpostavili, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, kar je dokazal že trikrat. Z morebitno četrto vlado se vrača na pot ideoloških bojev in revanšizma. Sicer pa niti poslanci nastajajoče, niti odhajajoče koalicije na tajnem glasovanju ne pričakujejo presenečen. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, zagotovljenih jih ima 48. Računa pa lahko tudi na glasova poslancev narodnih skupnosti. Po oceni gospodarske zbornice včeraj podpisana koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in podporo razvoju Slovenije. Razvojne usmeritve bodo po njihovem mnenju prek uspešnejšega gospodarstva prispevale tudi k krepitvi socialne države in javnih storitev. Finančne vzdržnosti ukrepov GZS ne vidi v zmanjševanju socialnih pravic, temveč v izboljšanju učinkovitosti delovanja javnega sektorja in zmanjšanju nepotrebnih administrativnih bremen. Povprečna neto plača je bila marca 1679 evrov, kar je realno za 2,6% več kot februarja. V medletni primerjavi pa je bila realno višja za 3,6%. Rast plač v zasebnem sektorju je marca celo nekoliko presegla rast plač v javnem sektorju. Najvišje bruto plače so bile v dejavnostih s področji telekomunikacije, računalniško programiranje, svetovanje, računalniška infrastruktura in drugih informacijskih storitev. Pomursko gospodarstvo je lani beležilo rast prihodkov in dodane vrednosti, a hkrati znižanje dobička. Razlog so predvsem višji stroški, ki vse bolj pritiskajo na podjetja. Podrobneje Vida Toš.
1: Pomursko gospodarstvo je leta 2025 ustvarilo več kot 4,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 9% več kot leto prej. So pa rasli tudi odhodki, zato se je dobiček znižal. Višja svetovalka na Ajpesu Murska Sobota Klaudija Gergeko tem, da so pomurske družbe v letu 2025
2: poslovale za 17,4% slabše kot pa prejšnjem letu, se pravi zaznanje bil upad neto čistega dobička za dobrih 17%. Če upoštevamo tudi inflacijo, ki je bila v lanskem letu 2,4%, pomeni ta upad 19,3%.
1: Kljub padcu dobička podjetja še vedno poslujejo pozitivno, a jih vse bolj bremenijo višji stroški. Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah.
3: Rekordni prihodki, 4,4 milijarde za 10% skoraj povišani prihodki in pa višja dodana vrednost, so pa absolutno višji stroški in pa nižji dobiček. Stroški dela materijala in pa storitev se nam zdaj poznajo v dobičku, ampak vseeno še vedno so gospodarske družbe dosegale dobiček, ki je bil ustvarjen leta 2023, 133 milijonov in s tem dobičkom potem tudi idemo naprej.
1: Predelovalna industrija ostaja ključna panoga v regiji, pomemben del prihodkov pa podjetja ustvarijo tudi na tujih trgih. Med glavnimi izzivi ostajajo povečanje dodane vrednosti, produktivnosti ter vlaganje v kadre in inovacije.
0: Pred nekaj dnevi je na družbenem omrežju Facebook zaokrožil zapis o poskusu tatvine na eni od mariborskih avtobusnih postaj. Na Marprovo ob tem pravijo, da o morebitnih tatvinah niso obveščeni. Policija pa poudarja, naj bomo zmeraj previdni. Statistični podatki sicer ne beležijo naraščanja tovrstnih kaznivih dejanj. Sandi Vrbanič.
4: Bi rekel, da porastu niso nekako primerljivo z preteklimi leti. V letošnjem letu beležimo 5 tovrstnih kaznivih dejanj, se pravi tatvin. Ena od teh tatvin je bila izvršena na posebno drzen način. Tatvine so izvršene iz nahrbtnikov, torb, prtljage. Samo zaščitno ravnanje je zelo pomembno, tako da občanom priporočamo, da skrbijo za svoje stvari, da jih ne puščajo brez nadzora, da torbice, nahrbtnike podobno nosijo tesno ob telesu. Zelo je pomembno je, ko je na avtobusu gneča, da so še toliko bolj pozorni, ker storilci izkoristijo takšno situacijo.
0: Če do kraje vendarle pride, najprej na svoji banki prekličemo morebiti odtujene bančne kartice in takoj zatem o dogodku obvestimo policijo.

0: tradicijo. Na Ptuju poteka najbolj okusna predstavitev slovenskih domačih dobrot in sicer že 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Tam predstavljajo najboljšo slovensko domačo hrano. Ob razstavi hrane, pridelkov in jedi, ki je prava paša za oči, bo ves konec tedna v ptujskem minoritskem samostanu domače izdelke mogoče tudi pokusiti in kupiti. S Ptuja Gabriela Milošič.
1: Kupcem so na voljo izvrstne domače salame, siri, testenine, kruh, med, marmelade, kis, olja in še veliko drugih nagrajenih domačih dobrot.
2: Ta konec tedna bomo ponujali te naše tradicionalne izdelke, s katerimi že kar nekaj let dosegamo tudi najvišje priznanja na dobrota slovenskih kmetij.
3: Ta festival je več kot dobrodošel, če mene vprašate, bi bil lahko večkrat na leto.
4: Pridite pa poskusite.
5: Tu je ta vikend ši po dobrem.
1: Glavni organizator festivala dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič pravi, da je povpraševanje kmetij že tolikšno, da je zmanjkalo stojnic.
6: Tako da je odziv kmetij za prodajo tudi zelo dober. To pa tudi kaže na to, da se da prodati, če imaš kvalitetne izdelke.
1: V treh dneh pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev.
7: Jaz točno vem, kaj bom vzel.
8: Jaz tudi.
7: Kakšen kos sira, kakšen dober brinovc, eno olje. Pa smo zmagali.
8: Jaz pa klecen brod.
1: Sadni kruh.
8: Sadni kruh.
1: Pripravili so tudi strokovni posvet in bogat spremljevalni ter kulturni program, na katerem niso manjkali ptujski šolarji.
9: Odlično, zelo priporočam, 10/10. V večinoma drugih državah sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
1: Ravnateljica ptujske osnovne šole Breg, Jasna Brec.
10: Se povezujemo v neki skupnosti in dejansko otroci spoznajo tudi našo tradicijo.
1: Ki je na slovenskem podeželju raznolika in bogata s kakovostnimi domačimi dobrotami.
0: V mariborski dvorani Tabor poteka evropsko prvenstvo v kegljanju za gluhe, sodeluje 60 kegljačev in kegljačic iz 7 držav. Bojan Pihlar iz kegljaškega kluba Konstruktor Maribor.
11: Evropsko prvenstvo smo pričeli včeraj s tekmovanjem ekip. Moram celo pohvaliti slovensko reprezentanco, da je bila pri članih evropski prvak. Danes se igrajo dvojice, se pravi mešani pari, član in članica. Popoldan nadaljujemo za posamezniki, jutri pa so finala posameznikov in posameznic, tako da sklepam za to, da bomo jutri nekje ob 18-19 uri končali, zaprli to tekmovanje in jaz upam, da smo ga speljali tako, kot je treba.
0: Prireditelji prvenstva so na kegljišču opravili tudi nekaj posegov, da bi tekmovanje čim bolj prilagodili gluhim. Med drugim so poskrbeli za svetleči znak stop kot opozorilo v primeru, da je tekmovanje prekinjeno. Tekmovanje poteka po mednarodnih pravilih, zato skrbijo 3 mednarodni sodniki. Pomaga jim še 10 domačih sodnikov. Iz Črne kronike. Napadalec na Aleša Šutarja, Samire Šiljič, je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma niso znane, predstavili jih bodo na torkovem predobravnavnem naroku. Šiljiču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja, za kar je zagrožena kazen od 3-15 let zapora. Zaradi praznika Binkošti, ki je v več sosednjih državah dela prosti dan, je skozi našo državo pričakovan povečan promet. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri dopoldne iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek proti severu.
12: Šport in Jože Pepevnik.
13: Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju na ledu bo danes znova na delu slovenska reprezentanca. Risi se bodo pomerili s Kanado, ki je na vrhu skupine B. Slovenski hokejisti imajo po 4 tekmah 3 točke, Kanačani pa so včeraj, ko je imela naša reprezentanca prost dan, po podaljšku 6-5 premagali Norvežane. Pred današnjo tekmo selektor Edo Terglav.
14: Kanada, le, še više nivo ka Švedska, tako da spet bo ena tekma, da vidimo, kva ti fanti delajo na tem nivoju. Ne sme biti toliko spoštovana, no? treba igrati, vemo, kakšne ekipe so.
13: Dvoboj Slovenije in Kanade se bo v Friburju začel ob 16.20, zvečer bo v skupini B še tekma med Švedsko in Italijo. Danes in jutri bo odigran zadnji krog državnega nogometnega prvenstva. Novi državni prvaki Celjani bodo gostovali pri Ajdovskem Primorju, ki že pogleduje proti dodatnim kvalifikacijam za popolnitev prve lige. Zvečer bo tudi dvoboj Radomlje-Mura, jutri bo sta še para Bravo Olimpija in Maribor Aluminij. V drugi ligi bo danes padla odločitev o prvaku in potniku v dodatne kvalifikacije. Vodilna Nafta bo gostila Kranjski Triglav, drugo Brinje bo gostovalo pri Biljah. Medtem je Manchester City danes uradno potrdil odhod Pepa Guardiole, ki klub zapušča po 10 letih. Njegov mestni tekmec United pa je uradno potrdil nadaljevanje sodelovanja z Michaelom Carrickom, ki je podpisal 2-letno pogodbo. V finalu slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu bo danes 4. tekma finalne serije. Vrhniški Siliko proti Dobovcu vodi z 2-1 v zmagah in bo imel prvo zaključno žogo za svoj drugi naslov državnega prvaka.
0: Za do popovdneva Radia Maribor, Katarina Klepčer-Najšek, Zoran Turk in Milan Frans. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor jasno 23 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 25, Ptuj jasno 24, Slovenska Bistrica jasno 23, Murska Sobota in Radenci jasno 24, Celje delno jasno 24 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 23, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica delno jasno 15. stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačenosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti po jasnem jutro občasno nekaj zmerne oblačenosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Promet. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, pa tudi od Zadobrove proti Domžalam. Poleg tega pa je zaradi prometne konice, promet povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Srečno in varno na poti.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Minuta je do 3:15 popoldne.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nataša Flac Podlipnik iz Poljčan. Oplotniški svetniki potrdili letošnji občinski proračun. Uspešno leto za tovarno olja Gea. V zdravstvenem domu konec maja nove okrepitve. Druga samostojna razstava Tjaža Mariniča. Iker Košir iz Poljčan, državni prvak v judu. Tijan Kodrič Mlakar osvaja evropske parkete. David Utenkar, najboljši mladi geograf v državi. Pa je že 12 minut do 15. Z vami in za vas smo tukaj petkovi dnevno popoldanski Radio Maribor, ki seveda ob jasnem in sončnem pri 23 stopinjah Celzija. Želimo prijetno popoldne. In že kmalu po 15. vas bomo na začetku novega tedna z namenom in razlogom povabili v mestni park Lenart. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite po 15.

0: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.

Skoraj da 13 minut je čez tretjo popovdne in že nekoliko prele smo na Radio Maribor dejali, da vas bomo na začetku novega tedna z namenom in razlogom povabili v mestni park Lenart. Razvojna agencija Slovenske Gorice vas v okviru projekta Interreg Slovenija-Hrvaška Zlatarske avanture vljudno vabi na dogodek ob lansiranju interaktivne igre Legenda Zlate reke. Dogodek bo potekal v ponedelje 25. maja ob 13. uri in 30 minut v mestnem parku Lenart. Ob tej priložnosti bo predstavljena nova digitalna igra, ki skozi zgodbo, raziskovanje in sodobne interaktivne pristope obiskovalcem približuje naravno in kulturno dediščino območja ter odpira nove možnosti doživljanja destinacije. Veselijo se srečanja z vami in skupnega odkrivanja nove zgodbe zlatarskih avantur. Lepo vabljeni.

Ja, sončen vikend in prazniki ponovno prinašajo gnečo na cestah, še posebej danes popoldne in jutri dopoldne v smeri Hrvaške. Tudi zato seveda previdno in strpno v prometu. To je Radio Maribor, 16 minut je čez tretjo popoldne v petek 22. maja in smo pravzaprav pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani o 15.30. V dogodkih in odmevih bomo na Radiu Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistih tankih, ki jih nosijo mame, da so lepše in da lažje plešejo. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili selnico ob Dravi, ki te dni praznuje svoj občinski praznik. Seveda, ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno petkovo popoldne.

0: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25-odstotni popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše. Ustavno sodišče je prejelo pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Sindikati in civilna družba so na okopih zaradi interventnega zakona, v Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. O tem in še čem v mariborskem feljtonu v nedeljo točno poldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Predsednik SDS Janez Janša je ob predstavitvi kandidature za mandatarja povedal, da si bo njegova vlada prizadevala za debirokratizacijo, decentralizacijo in razvoj. Poslanske skupine Resnice in Nove koalicije mu napovedujejo podporo, opozicija pa je v razpravi opozorila tudi na afero Black Cube. Poslanca Svobode in SDS Robert Golob in Jelka Godec.
2: Se pridružujem mnogim, ki menijo, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji.
3: Ste seveda pred volitvami tudi začeli z novo afero, kajti brez afer leva pol nikoli ne more zmagati.
1: Včeraj podpisano koalicijsko pogodbo pozdravlja gospodarstvo, češ da vključuje zaveze za boljše poslovne okolje. Manj navdušeni so v šolstvu zaradi nakazanega političnega poseganja na to področje. Damjan Štefan z Ljubljanske filozofske fakultete.
4: Koalicijske obljube kažejo v smer šibitve glasov učiteljev v svetih zavodov, so

0: šolarji.
1: Odlično, zelo priporočam, 10 od 10. V večinoma drugih državah sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
0: Vreme bo tudi jutri po večini jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Poslanci se približujejo koncu razprave o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Janša je v predstavitvi programa postavil v ospredje demokratizacijo države in razvoj. Sodeč po javno napovedeni podpori nove koalicije in stranke Resnica ima za izvolitev zagotovljenih 48 glasov. Sicer pa so poslanci mandatarsko sejo izkoristili za medsebojno obračunavanje. Odprli so številne teme, od socialne države, sindikalnega boja in očitkov o revanšizmu do ravnanja z javnim denarjem usode nevladnih organizacij ter vprašanj korupcije in političnih afer. Med najbolj izpostavljenimi sta bili aferi Black Cube in podkupovanje poslancev. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Janez Janša je razgrnil nekaj načrtov nastajoče koalicije. Kako konkretno do programskih ciljev ni povedal, je pa nizal napovedi o ugodnem okolju za gospodarstvo, skrbi za ranljive, digitalizaciji, urejanju zdravstva z vsemi kapacitetami, pa tudi o boju proti korupciji, ki se ga bodo lotili z vzpostavitvijo sistema za njen pregon.
3: Ravno v zadnji dneh vidimo, da je to večja prioriteta, kot pa smo verjeli, preden smo zapisali ta izhodišče.
2: Da Janša ni primeren kandidat za predsednika vlade, so drug za drugim poudarjali poslanci odhajajoče koalicije, med njimi tudi odhajajoči premier Robert Golob. Razpravo je izkoristil za nizanje uspehov njegove vlade in se zaradi afere Black Cube obregnil Janšo in njegovo priseganje na domoljubje.
4: Da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji, uporaba najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe, Black Cube, zato da se z lažmi vpliva na volitve v Sloveniji.
2: Sledil je odgovor poslanca SDS Aleša Hojsa.
5: Najbrž nikoli ne bomo zvedeli, zakaj je nekatere ministre levice pritisnilo na lulanje ravno v času vlade, zato da je bil lahko izglasovan sklep, da se tožbi zoper Izrael ne pridružijo, ampak to je eksemplaričen dokaz, da vi o Black Cube-u in o tem, zakaj so te ljudi bili tukaj, veste več kot kdorkoli izmed nas.
2: Črne kocke se je dotaknila tudi poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič.
6: Koalicija Črne kocke že napada sindikate, že napada nevladne organizacije.
2: Poslanka Katja Kokot pa je kolege na drugi strani političnega pola spomnila na aktualno afero podkupovanja poslancev Resnice.
7: Tole zdaj preiskuje Nacionalni preiskovalni urad in okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. V zvezi s tem pričakujemo epilog in luč na koncu tunela.
2: V strankah nove koalicije in Resnici so v razpravi še poudarili, da Slovenija po 4 letih Golobove vlade potrebuje obrat pri vodenju države. Kljub razdaljenosti pa namerava Janša, kot je napovedal, po oblikovanju vlade sodelovanje ponuditi tudi opoziciji, in sicer v okviru partnerstva za razvoj in konvencije za Slovenijo.
0: Koalicijska pogodba na področju financ in gospodarstva med drugim prinaša razbremenitev dela, razvojno kapico, spodbude za podjetniška vlaganja, prenovo subvencij, vzpostavitev demografskega sklada in strateškega sveta za gospodarstvo, uvedbo vizuma za digitalne nomade in zagonska podjetja, lažje zaposlovanje tujcev ter manjšo obremenitev delodajalcev pri izplačevanju bolniških nadomestil. Ekonomisti, podjetniki in obrtniki pozdravljajo takšno usmeritev, a v isti sapi opozarjajo, da ne smejo stati le na papirju. Urška Subotič je rep.
8: Po 4 letih davčnega stiskanja gospodarstva se nam zdaj obeta nekoliko bolj spodbudno poslovno okolje. Cilji koalicijske pogodbe zvenijo dobro, ocenjuje Rok Spruk z Ljubljanske ekonomske fakultete.
9: Koalicijska pogodba gre v smer sicer malih, ampak pomembnih davčnih razbremenitev gospodarstva in tudi seveda gospodinstva, predvsem davčne razbremenitve dela. Gre tudi v velikem koraku naprej, kar se tiče, se pravi, vzpostavljanja infrastrukture za startup podjetja, nekega malo bolj inovacijskega ekosistema.
8: Še posebej pozdravljamo načrte v zvezi z debirokratizacijo, pravi Peter Pišek z obrtne zbornice in nešteje.
10: Razno razna gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja, upravni postopki, etc. zadev, ki vplivajo na gospodarstvo, je to pozitivno ali pa negativno. Ne?
8: In kaj gospodarstveniki v koalicijski pogodbi pogrešajo? Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal povzema.
11: Pogrešamo razvojne sklade, finančne mehanizme, kapital za rast podjetij, pa tudi prenosa aplikativnih raziskav v gospodarstvo.
8: Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marko Bitenc pa dodaja, čemu bi v prihodnjih 4 letih po njegovem morali nameniti veliko pozornosti.

0: Zdi se nam pomembno, da nadaljujejo s projektom jedrske elektrarne 2 zaradi naše energetske samozadostnosti, samooskrbe, kar bo ključni element pri odpornosti v prihodnem obdobju zaradi globalnih sprememb.
1: Na podlagi koalicijske pogodbe bo po besedah gospodarstvenikov, še posebej GZS, treba oblikovati konkretne ukrepe po posameznih ministrstvih, zagotoviti vzdržnost javnih financ ter ukrepiti socialni dialog.
2: Uveljavitev ideološko neutralne šole, združevanje strokovnih zavodov s področja izobraževanja, sprememba sestave svetov šol ter pravično financiranje zasebnih šol in vrtcev. To je nekaj poudarkov dela koalicijske pogodbe, ki se nanaša na vzgojo in izobraževanje. Šolniki ugotavljajo, da nekatera določila iz pogodbe, denimo omejitev uporabe mobilnikov v šolah in uvedba mehanizmov za reševanje nasilja, že veljajo. Za uresničitev drugih pa je potrebnih več mandatov. Odzive je zbral Jure Čepin.
3: Že prvi odstavek 5. točke koalicijske pogodbe, ki govori o uveljavitvi ideološko neutralne šole, sproža pomisleke. V resnici gre za namero političnega poseganja v šolski prostor. Se bodo na udaru človekove pravice, odnos do manjšin, vprašanja spola in spolnih identitet, pa tudi za to politiko nesprejemljiva interpretacija po pretekle zgodovine, opozarja profesor Damjan Štefanc z Ljubljanske filozofske fakultete.
4: Tudi nekatere druge koalicijske obljube kažejo v to smer šibitve stroke, učiteljstva, skozi obljubljanje združevanja ponovno javnih zavodov, šibitev, bi rekel, glasov učiteljev v svetih zavodov, to so, bi rekel, precej zlovešče obljube.
3: Svet javnih šol in vrtcev trenutno sestavlja 11 članov, in sicer 5 predstavnikov zaposlenih, 3 ustanovitelja in 3 predstavniki staršev. Koalicijska pogodba to razmerje vrača na 3-3-3, do česar je kritična ravnateljica osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič.
5: Samo razmerje ne bo spremenilo dejstva, da nekateri sveti šol sprejemajo neodgovorne odločitve po šolah, kar se pa odraža v neizmerni fluktuaciji v ravnateljskih vrstah v zadnjih 2 letih. Tako da namesto novega razmerja bi jaz tukaj pričakovala, da se vzpostavi odgovornost delovanja svetov šol.
3: Pomenljiv je tudi del pogodbe, ki govori o vzpostavitvi pravičnega sistema financiranja zasebnih šol in vrtcev. Gre za vnovičen poskus izenačitve financiranja javnih in zasebnih šol, opozarja glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
6: Če vi v enaki višini financirate zasebne šole kot javne, potem imajo zasebne šole prednost, ker imajo hkrati tudi še zasebnega ustanovitelja, ki lahko dodatno financira in zboljšuje pogoje. Kar me zgolj potrjuje v napovedi, da se bo med javnim in zasebnim šolstvom vzpostavilo konkurenčno razmerje, kar je neumnost, ker šola ni podjetje.
3: Koalicijska pogodba posega tudi na področje učnih načrtov in omenja uvajanje novih predmetov na področju digitalizacije, računalništva, informatike, podjetništva in finančnega opismenjevanja.
7: Dogodki in odmevi.
2: Na tuje. Zunanji ministri članic Zveze NATO so v švedskem mestu Helsingborg končali zasedanje, na katerem so pripravljali teme za vrh voditeljev v Ankari, ki bo 7. in 8. julija. Niso pa se mogli izogniti razpravi o napetostih v zavezništvu, ker so Združene države Amerike po eni strani nezadovoljne z Evropejci, ker ne sodelujejo v vojni proti Iranu. Po drugi strani pa ameriški predsednik Donald Trump vedno znova preseneča z napovedmi umikanja ali napotovanja ameriških vojakov v Evropo, poroča Igor Jurič.
8: Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred prihodom na Švedsko kritiziral evropske članice, ker ne pomagajo v vojni proti Iranu. Ob prihodu na vrh pa je zagotovil nadaljno ameriško sodelovanje v zavezništvu in tudi branil sinočno napoved predsednika Trumpa, ki je presenetila marsikoga, da bo napotil 5000 vojakov na Poljsko. In to le nekaj dni po napovedi, da bodo ZDA iz Evrope umaknile 5000 vojakov. Marco Rubio je podaril, da imajo ZDA zaveze na svetovni ravni glede razporeditve vojakov. Zato morajo ves čas preverjati, kako jih razporejajo, in to ni stvar kaznovanja. S tem je očitno želel omiliti Trumpova napoved umika 5000 vojakov iz Nemčije. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je tako kot številni drugi ministri pozdravil Trumpovo napoved pošiljanja vojakov na Poljsko. Po Rutijevih besedah bodo ZDA še naprej v Evropi igrale ključno vlogo pri zagotavljanju jedrskih zmogljivosti, kot tudi pri konvencionalnih silah. Je pa poudaril, da Evropejci prevzemajo vedno več odgovornosti za lastno obrambo in se premeščanje ameriških sil poteka načrtovano. Rutte je tudi dejal, da so Evropejci slišali pozive Američanov glede Irana in da so zaveznice enotne, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, skozi Hormuško žino pa mora biti zagotovljena svobodna plovba. Evropejci zato na območje že pošiljajo svoje enote. Na srečanju so sicer govorili še o tem, da mora vojaška industrija pospešiti svojo proizvodnjo, saj članice za obrambo namenjajo vedno več denarja. Članice pa so zagotovile tudi nadaljno podporo Ukrajini, tudi tiste, ki do zdaj niso prispevale prav veliko.
2: Rusija in Belorusija imata prve skupne vaje upravljanja strateških in taktičnih jedrskih sil, ki jih Moskva predstavlja kot odgovor na stopnjevanje napetosti v regiji. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sodeluje 64 tisoč vojakov in drugega osebja. Jedrsko strelivo naj bi pripeljali tudi v terenska skladišča v Belorusiji. V Kijevu opozarjajo, da Rusija preučuje več scenarijev za širjenje pritiska na sever Ukrajine, pa tudi vzhodno krilo NATO, predvsem iz smeri Belorusije in ruske regije Barjansk, ter da želi Minsk zvabiti globlje v vojno. Ob tem ruska zunanja obveščevalna služba obtožuje Ukrajino, da z ozemlja baltskih držav pripravlja napad na Rusijo. Iz Moskve Helena Ponudič.
7: Prve jedrske vojaške vaje med Rusijo in Belorusijo vključujejo 64 tisoč ljudi, strateške raketne sile, severno in tihooceansko floto ter letalstvo dolgega dosega. Tako ruski predsednik Vladimir Putin. Uporaba jedrskega orožja je skrajni zadnji mogoč ukrep za zagotavljanje nacionalne varnosti obeh držav, vendar ker napetosti v svetu naraščajo, mora biti naša jedrska triada pripravljena. Medtem ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski svari, da Moskva z območja Belorusije na sever Ukrajine ali pa tudi na vzhodno krilo NATO načrtuje napad.
9: S teritorije sosedi Belorusije, ki...
7: Rusija želi Belorusijo globje potegniti v to vojno. Spomnimo se, da je leta 2022 ofenziva prišla tudi od tod. Kar zadeva izjave Zelenskega, da bo Belorusija potegnjena v vojno, to se bo zgodilo le, če bo izvedena agresija na naše ozemlje. V tem primeru bomo branili domovino in prostor obeh držav od beloruskega Bresta do ruskega Vladivostoka. Pa odgovarja beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Ruska zunanja obveščevalna služba medtem zrcalno obtožuje Kijev, da na Rusijo načrtuje obsežne napade z ozemlja baltskih držav, kjer takšne navedbe odločno zanikajo. Ob vse ostrejši retoriki pa iz Kremlja hkrati prihaja poziv k dialogu z Evropo. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova je iskanje evropskega posrednika za mirovna pogajanja v tem trenutku ključno.
2: Združene države Amerike se v primeru Kube pojavljajo v dvojni, če ne celo trojni vlogi. Kot izvajalke blokade, ki je dokončno zlomila energetski sistem na otoku, kot morebitne agresorke, saj v otoški državi ni izključen venezuelski scenarij, in kot ponudnice človekoljubne pomoči. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je namreč potrdil, da je Kuba sprejela 100 milijonov ameriških dolarjev pomoči. Obe strani pa postavljata kopico izvedbenih pogojev, zato še ni povsem jasno, ali bo pomoč dosegla tiste, ki jim je namenjena. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Z učinkovito energetsko blokado, z obtožnico nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra, ki ga bremeni uboja štirih ameriških državljanov, ki so izgubili življenja, ko je leta 1996 civilni letali sestrelilo kubansko vojaško letalstvo, ter obtožbami, da Kuba načrtuje napad na Guantanamo in Florido, so se ameriško-kubanski odnosi zaostrili do vrelišča. Kubanska vlada ne priznava ameriške jurisdikcije nad Castrom in zagotavlja, da ne ogroža nikogar. Na to se ZDA pojavijo v vlogi države, ki želi pomagati. Donald Trump. Pomagali jim bomo, ker jim želim pomagati. Nato pa imamo tukaj kubanske Američane, ki večinoma živijo v Miamiju in sicer na Floridi. Čudovita skupina ljudi, podjetna, dobri Američani so. Oni želijo, da se to zgodi, želijo nazaj v domovino, želijo ji pomagati. In tako so ZDA za začetek ponudili neposredno človekoljubno pomoč, namenjeno prebivalcem Kube v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Zunani minister Marco Rubio. Pripravljeni smo narediti tudi več, a pomoč morajo razdeljevati skupine, ki niso povezane z režimom ali z vojaško družbo Gaesa, kajti ti bi zgolj vse pokradli in ljudje ne bi dobili ničesar. Rubio je pri tem ponovil, da je predsednik Trump naklonjen mirni rešitvi, a pri tem izrazil dvom, da se bo zdajšnjo kubansko vlado dalo dogovoriti. Ustraja pa tudi pri oceni Kube kot strateške grožnje ZDA. Roxano Vigil, sveta za zunanje odnose, uglednega think tanka, razmere zelo spominjajo na Venezuelo. Vidimo stopnjevanje pritiska začetkom naftne blokade januarja letos. Nato na Kubo potuje direktor CIA s predsednikovim sporočilom. Seveda je tukaj obtožnica in hkrati v Karibsko morje pripluje letalonosilka z bojno skupino. Vse to je usklajen pritisk na kubansko vlado, medtem ko si želi Trumpova vlada nekaj izpogajati. Predstavljam si, da si želi venezuelski tip rešitve, ki predvideva najti nekakšno Delcy Rodriguez. Nisem prepričana, da na Kubi obstaja takšna oseba. Gre za popolnoma drugačen režim in popolnoma drugačno situacijo. Z drugimi besedami, na Kubi se lahko zgodi tako rekoč karkoli.
2: Aktivisti iz flotilje za Gazo, ki jih je Izrael po pridržanju izpustil iz pripora, poročajo o zlorabah in nasilju, vključno s posilstvi. Žrtev spolnih zlorab naj bi bilo najmanj 15, več ljudi so zaradi poškodb hospitalizirali. Izraelske oblasti zavračajo obtožbe ter trdijo, da so z zaporniki ravnali v skladu z zakonom in jim zagotovili zdravstveno oskrbo. Države Evropske unije medtem razpravljajo o morebitnih sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju, ki je z objavljenim posnetkom poniževanja aktivistov sprožil ogorčenje. Zdaj pa na Ptuj, kjer poteka svojevrstna promocija lokalno pridelane hrane, festival dobrote slovenskih kmetij. O razstavi pridelkov in jedi, ki je prava paša za oči, bo v minoritskem samostanu ves konec tedna mogoče tudi pokusiti in kupiti domače izdelke. Z Ptuja Gabriela Milošič.
11: Kupcem so na voljo izvrstne domače salame, siri, testenine, kruh, med, marmelade, kis, olja in še veliko drugih nagrajenih domačih dobrot.
12: Tako konec tedna bomo ponujali te naše tradicionalne izdelke, s katerimi že kar nekaj let dosegamo tudi najvišje priznanja na dobrota slovenskih kmetij. Skupno je 13 priznanj, od tega 8 zlatih in 5 srebrnih.
11: Letos?
12: Letos.
13: Ta festival je več kot dobrodošel, če mene vprašate, bi bil lahko večkrat na letu.
11: Kako dobra je prodaja na dobrote slovenskih kmetij?
13: Smo zelo zadovoljni.
14: Pridite pa poskusite.
13: Tu je ta vikend ši po dobrem.
11: Glavni organizator festivala dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič pravi, da je povpraševanje kmetij že tolikšno, da je zmanjkalo stojnic.
15: Tako da je res odziv kmetij za prodajo tudi zelo dober. To pa tudi kaže na to, da se da prodati, če imaš kvalitetne izdelke.
11: V treh dneh pričakujejo okoli 10 tisoč obiskovalcev. A boste kaj kupili?
16: Ja, seveda.
17: Jaz točno vem, kaj bom vzel.
16: Jaz tudi.
17: Kakšen kos sira, kakšen dober brinovc, eno olje. Pa smo zmagali.
16: Jaz pa klecen brot. Klojcen brot.
11: Sadni kruh.
16: Sadni kruh.
11: Cvetki?
16: Ja, kak veste.
11: Pripravili so tudi strokovni posvet in bogat spremljevalni ter kulturni program, na katerem niso manjkali ptujski šolarji. Tisto, kar si do zdaj poskusil, kako se ti je zdela?
18: Odlično, zelo priporočam, 10/10. Večinoma drugih državah sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
11: Ravnateljica ptujske osnovne šole Breg, Jasna Brec.
19: Se povezujemo v neki skupnosti in dejansko otroci spoznajo tudi našo tradicijo,
11: ki je na slovenskem podeželju raznolika in bogata s kakovostnimi domačimi dobrotami.
2: Državni zbor bo Janeza Janšo danes predvidoma potrdil za predsednika vlade. Razprava pričakovano mineva v medsebojnem obračunavanju med prejšnjo in novo koalicijo. Medtem je ustavno pritožbo zaradi dogajanja pred volitvami vložila še ena od kandidatnih list Alternativa za Slovenijo. Pestro je tudi na naših cestah, ki bodo močno obremenjene do vključno ponedeljka. Prometne konice se namreč združujejo s turističnimi tokovi. V nedeljo v številnih evropskih državah praznujejo binkošti, hkrati se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
20: Pričakujemo zastoje že danes popovdne, pravzaprav se promet že gosti, tako da bo gostojen danes popovdne in tudi jutri dopovdne. Poleg vseh teh počitnic pa je v ponedeljek v večini evropskih držav tudi praznik. Zato pričakujemo kolone predvsem iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški v nedeljo in ponedeljek pa bo več vračene nazaj proti severu.
2: Zastoje pričakujemo predvsem na primorski avtocesti med Traubar Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke in ob deloviščih pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Zdaj pa k pregledu športnega dogajanja. Hokejska reprezentanca bo čez približno pol ure na svetovnem prvenstvu začela tekmo proti glavnim favoritom Kanadčanom. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popoldneva želim.
0: Slovenski hokejisti bodo po nizu večernih tekem na svetovnem prvenstvu prvič igrali popoldan, že čez nekaj minut bodo izzvali Veliko Kanado.
21: Na prvenstvih skupine A sta Slovenija in Kanada doslej odigrali 6 tekem. Pred 13 leti v Stockholmu je slovenska reprezentanca odščipnila točko, na zadnje pa je mrežo velikih favoritov dvakrat zatresel Jan Drosk pred 3 leti v Rigi. Lani so Kanačani naše premagali 4-0. Prvi zvezdnik turnirja je napadalec Pittsburgha, 38-letni Sidney Crosby, v Švici pa je kapetan Kanade, 19-letni hokejist San Josea McLean Celebrini. Slovenska reprezentanca je imela včeraj oddih, igralci so bili daleč od ledenih ploskev, v vratih bo spet Žan Uz. Pred zadnjimi 3 tekmami v predtekmovanju pa več center prvega slovenskega napada Matic Torok.
22: Še 3 tekme so pred nami, Kanada, Danska pa Italija, tako da mi gremo s pozitivo vsako tekmo. Malenkosti so se popravili, ampak je bilo pa mislim veliko dobrih stvari, no, tako da moramo samo to prenesti na tekmo proti Kanadi.
21: Tudi tokrat, kot venomer na tekmah Kanade, bo dvorana polna. Nekaj neposrednih javljanj bo v popoldanskem delu Vala 202. Zdaj pa za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
0: Čez dobro uro se bo v Atenah začel turnir najboljše četverice košarkarske Eurolige. Če tudi bo tam eden od grških velikanov, ne bo igrala ekipa, ki je v dvorani OAKA doma. Že v prvem polfinalnem obračunu pa letos najbolj prepričljivi proti aktualnim prvakom. Luka Skarlovnik.
23: Olimpijakos je bil v rednem delu sezone z najboljšim napadom tekmovanja, najboljša ekipa. Prevlado je nadaljeval v četrtfinalu, kjer je z Monakom opravil po 3 tekmah. V povprečju ga je nadigral s kar 25 točkami. V polfinalu se bo Olimpijakos pomeril s Fenerbahčejem, ki je lani zmagal med evropsko elito, letos pa precej niha, tudi z nizom 5 porazov proti koncu rednega dela. Karizmatičen trener Šaras Jasikevičus je že dokazal, da zna na ključnih tekmah premešati štrene. V drugem polfinalu bo najuspešnejša ekipa v zgodovini Eurolige Real Madrid igrala z Valencijo. V španskem dvoboju se bo Madrid zanašal na svojo obrambo, najboljšo v tekmovanju, Valencija pa na hitro igro in prodoren napad. Še lani je igrala v evropskem pokalu. Letos je bila druga po rednem delu, v četrtfinalu je dokazala mirnost. Po 2 porazih proti Panathinaikosu je z nizom 3 zmag grškemu velikanu preprečila Final Four v domači dvorani. Valencija spretno izkorišča svojo napadalno eksplozivnost. Na zaključnem turnirju je Olympiakos favorit. Fenerbahče se bo na lansko izkušnjo zanašal, da ga preseneti. Že zdaj pa je jasno, da bo imela v nedeljskem finalu Španija svojega predstavnika.
0: Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Bernu se je v kvalifikacijah od 4 Slovenk v polfinale prebila le Jennifer Buckley, ki je priplezala vseh 5 balvanov za 7. izhodišče.
24: Za kvalifikacije mislim, da ni preveč za razmišljati. Delo je opravljeno, tako da ne razmišljam preveč o slabih stvarih ali pa dobrih stvarih, ker je jutri nov dan in ta najpomembnejši, tako da sem vesela, da sem odplezala toliko, kar je bilo treba za naprej in upam na bolje jutri.
0: Lucija Tarkuš je dosegla 4 vrhove, a tudi to ni bilo dovolj za polfinale, neuspešni pa sta bili še Lina Funa in Neža Zajc. Po kvalifikacijah so v najboljšem položaju Erin McNeese, Annie Sanders in Jean-Kyu Tong. Prav zdaj v kvalifikacijah tekmujejo moški, tudi Anže Peharc. Karavana na Giro je v 13. etapi na poti od Alessandrije do Verbanije, tik pred ciljem jih čakata vzpona nad jezerom Maggiore. V rožnati majici je Portugalec Afonso Eulalio, pred prvim favoritom Dancem Jonasom Vingegorjem pa ima 33 sekund naskoka. Še ena nogometna, eden najuspešnejših trenerjev, Španec Pep Guardiola, je uradno potrdil, da po desetletju zapušča klop Manchester Citya. V nedeljo bo moštvo vodil zadnjič proti prvaku Evropske lige Aston Villa, bo pa Guardiola ostal pri sinje modrih in sicer v vlogi globalnega ambasadorja kluba, ki ga je popeljal do 6 naslovov angleškega prvaka in 1 evropskega.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Lijan Matič.
3: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji: o 15. Maribor, pretežno jasno 24 stopinj Celzija. Ljubljana, pretežno jasno 26, Ptuj jasno 24, Slovenska Bistrica, pretežno jasno 24, Murska Sobota in Radenci jasno 24, Celje delno jasno 24 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 23, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica delno jasno 16 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo v notranjosti, po jasnem jutru, občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo. V ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
1: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji silnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Poleg tega je tudi zaradi prometne konice ta povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč in na obvoznicah. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Ptujsko proti Slivnici. In še, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: Minuta in pol je do 4 popoldne, 22. maja in petkovi popoldanski Gregor Strmecki, Katarina Klep-Črnejšek, Milan Fras in Zoran Turk vas znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na za tokrat izbrano tematiko tistih tankih, ki jih nosijo mame, da so lepše in da lažje plešejo. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej izpostavili selnico ob Dravi, ki te dni praznuje svoj občinski praznik. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Otroci nogavice.
3: Jaz vedno doma si včasih zamenjam nogavice. Ko pa grem spod, pa si dam dol, ali pa če imam štramplje ali nogavice, pa si dam druge, bolj debelejše za spod.
4: Zato, da me ne navzebe v noge.
5: Tudi zato, ker lahko zboliš, ker je veni mrzlo.
2: Ali nogavice obujemo ali oblečemo?
6: Obujemo.
3: Pa zogne, ki imajo take stopičke, da le dopadeš. Tiste.
2: Kako se jim reče?
3: Tiste nogometne.
2: Kako?
3: Do kolinke.
2: Ampak kaj pa tiste, ko grejo vse gor pa čez rito, pa jih imamo okrog pasu? Kako se reče ti? Kako?
3: Štramplje.
2: Ti si rekel pajkice? Ali so pajkice nogavice?
3: Ne.
5: Zato, ker nima tega.
2: Ali bi lahko rekli štramplom hlačne nogavice? Ste slišali že to?
5: Nisem nikoli.
4: Jaz sploh še nisem to nikoli na svetu slišala.
3: Pa si jih damo kot pajkice gor.
2: Recimo po zimi nosimo kakšne štramplje?
5: Debele.
4: Take vrste štramplov obstajajo, da so take tanke, ko jih lahko oblečemo poleti.
2: Ko so taki prozorni.
4: Tako moja mamica nosi, ko gre kdaj na kavico ali pa na koncert. Zato, da so bo lepša.
7: Moja mamica nosi crne štrampla, pa celi dan jih obleče.
2: Kaj se potem k takim štrampličkom obleče? Krilo ali hlače?
7: Krilo. Zato, ker lažje plešajo.
2: A ste slišali že kdaj za izraz pegice?
6: Ja,
3: pegice so to.
2: Po nosu, ja?
4: Jaz imam na eni nogavici na tem prstu eno tako čist malo luknjico.
2: Kako boš ukrepala? Kaj boš naredila?
4: Lahko vržem stran.
2: Ali pa kaj lahko naredimo z luknjo na nogavici?
3: Zdajmo!
4: Reciklažo. Enkrat sem jaz imela luknjico doma, pa mi je mami zašilila.
3: Ostal take smučarske gote, ki si jih daš, ko gre smučat.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
3: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

12 minut je čez četrto popoldne in je že prav, da posredujemo naslednje z primorskega konca. Strokovnjaki namreč opozarjajo na hud upad pozornosti zaradi digitalnih zasvojenosti. Digitalna zasvojenost mladim močno uničuje pozornost in šolski uspeh. So ugotavljali na posvetu v organizaciji društva Projekt Človek ob 20-letnici Piranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodnjo preventivo ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Torej, eno od temeljnih načel dobre, zdrave vzgoje otrok je tudi ali predvsem postavljanje meja.

Novo v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Dodatno previdno.

0: To je Radio Maribor, na uri bo skoraj da 16:30 minut in tukaj krajši pogled na popoldansko hokejsko tekmo. Slovenski hokejisti se na svetovnem prvenstvu elitne divizije mirijo z velesilo s Kanado, ki je v Švici še neporažena, sicer pa je rekorderka z 28 naslovi svetovnega prvaka. Trenutno Kanada-Slovenija še brez zadetka, nič proti nič.
1: Poudarek dneva.
2: Na Radio Maribor.
0: Danes smo obiskali selnico ob Dravi, ki te dni praznuje svoj občinski praznik. Tam smo se srečali z raznolikimi predstavniki družbenega življenja v občini. Naša prva sogovornica je bila gospa Ivanka Frešar, častna občanka občine, sicer pa predsednica turističnega društva Selnica ob Dravi, ki med svoje večje obveznosti prišteva skrb za park okrog dvorca Viltuš, ki je sicer v lasti Ministrstva za kulturo. Vprašanje o možnosti obnove in odprtja dvorca za javnost žalostno odkimavajo, saj za te ideje ni posluha. Ivanka Frešar dodaja.
3: Lokalna skupnost se je pred 4 leti zelo trudila skupaj z Ministrstvom za kulturo, da bi pa res grad oziroma dvorec obnovili. Bili so in še obstajajo dobri projekti, dobri načrti, v katerih je bilo omenjeno tudi, da bi bil dvorec odprt za javnost. Nažalost pa zdaj dvorec, ne vemo, ena vlada pa druga vlada, nas pač, vsaj mene osebno, to jezi. Pomembno je, da nekaj skupaj naredimo za javno dobro. Konec konce je to objekt, ki iz Maribora do samega Dravograda, oziroma do meje z Avstrijci, vsem na očeh žalostno propada. Vlomi se še kar vrstijo, kljub temu, da v dvorcu ni več kaj za odnes, ne? Tisto, kar so odnesli,

0: Vrtec v Selnici ob Dravi, grajen z inovativno in nagrajeno slovensko tehnologijo, brez lepil in kemikalij. V njem je trenutno 140 otrok. Pred mikrofon pa se nam je danes pridružilo nekaj mini maturantov, ki so nam zaupali svoje načrte za prihodnost in vizijo glede svojega poklica. Kaj bodo postali? Poslušajmo.
1: Računovodkinja.
2: Jaz pa bom bila gasilka pa vzgojiteljica, učitelj,
3: maserka.
4: Plogo bom ploščice. Všeč mi je zato, ker to moj ata dela, pa mi je to ful všeč.
5: Jaz pa bom reševalec, bil pa nogometaš.
6: Jaz bom bila zdravnica za male živali.
0: Posebnost kraja pa so pležuhi, enostavno prevozno sredstvo, ki se ga enakovredno lastijo in se z njim istovetijo tako na desnem kot levem bregu Drave, v tem koncu Dravske oziroma po njihovo Dravške doline. Opiše nam ga izdelovalec pležuhov Alen Lep.
7: To bi bilo najlažje opisati kot neko kombinacijo sankanja in smučanja. Saj dejansko voziš se na smučki, sediš pa kot na sankah. Po nekih podatkih naj bi bilo to prevozno sredstvo staro več kot 200 let. Uporabljali pa naj bi ga ljudje, da bi se z njim vozili v dolino za zabavo.
0: Popularnost pležuhov je v zgodovini nekoliko upadla. Na popularnosti in razširjenost pa je pležuh vnovič pridobil v 90-ih letih, zahvaljujoč amaterskim tekmovanjem. Alen Lep je eden redkih, ki izdeluje pležuhe.
7: Tako, do te ideje sem prišel v svojih študentskih letih. Na podlagi tega sem napisal tudi diplomsko nalogo, torej poslovni načrt za izdelavo pležuhov. Te pležuhe je izdeloval že tudi moj stric in moj deda. Je še vedno zanimanje, sicer pač v zimskem času še pa vedno rad naredim kak pležuh. Uradni izdelovalec sem najverjetneje edini, je pa veliko ljudi, ki si jih tudi sami izdelajo. Neuradni hitrostni rekord mimo koče Luka na Pohorju je bil narejen strani mojega prijatelja, kateri je dosegal hitrost 114 km na uro.
0: Celotni oddaji, v kateri boste spoznali še kulturno življenje in turistične točke vredne vašega obiska v Selnici ob Dravi, prisluhnite v našem spletnem radijskem arhivu. Poiščite oddajo Malo naokrog na naši spletni strani, skupnem spletišču RTV 365 ali v aplikaciji za podcaste. Naslednji petek pa gremo v Lovrenc na Dravskem polju.
8: Poudarek dneva
9: na Radio Maribor.
10: El que quiero.

0: Dobrih 14 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 22. maj. Med drugim tudi o dnevu, ko je Slovenija postala članica Organizacije Združenih narodov. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Prvi avtocestni odsek v Sloveniji je bil odprt leta 1972. Decembra tistega leta je namreč stekel promet med Vrhniko in Postojno. To je bila prva štiripasovna avtocesta v tedanji Jugoslaviji. Na relaciji, ki je bila takrat s približno 8000 vozili na dan prometno najbolj obremenjena v državi, je skrajšala potovalne čase za skoraj pol ure, saj voznikom ni bilo treba več po oski ovinkasti cesti med Planino in Postojno. Graditev 32 km dolgega odseka, ki je del primorskega kraka avtocestnega križa, se je začela 22. maja leta 1970 in je trajala 2 leti in pol. Predsednik Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov Šamir Šihabi je 22. maja 1992, malo pred 10:30 dopoldne po ameriškem času, razglasil Republiko Slovenijo za 176. polnopravno članico organizacije. Slovensko delegacijo pod vodstvom predsednika Milana Kučana pa so pospremili na sedeže v slovenski klopi med Salomonskimi otoki in Singapurjem v sprednjih vrst kongresne dvorane. O pomenu sprejema v svetovno organizacijo je Kučan tedaj povedal.
1: Prvič, zaradi tega, ker nam vstop omogoča aktivno in odgovorno slovenstvo. Drugič, zaradi tega, ker je to priložnost, da si skupaj z drugimi državami, ki so članice, učinkoviteje zagotovimo mir in varnost. To je v bistvu opredeljevanje za mir, opredeljevanje za varno in mirno okolje, znotraj katerega bomo lahko skrbeli za svoj razvoj, za svojo blaginjo, za socialno varnost, za duhovni in kulturni razvoj in na vse zadnje varovali tudi svojo samobitnost.
0: Za našo državo so v Združene narode uradno sprejeli še Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. Tako se je za Slovenijo končalo enoletno poosamosvojitveno obdobje dvomov in negotovosti, saj so se ji kot polnopravni članici Organizacije Združenih narodov odprla vrata tudi v njene številne organizacije.
2: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Janša je napovedal boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Jutri spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnica pekrskih dogodkov. Izdano gradbeno dovoljenje za prvi del obnove vodovodnega sistema v spodnjem Podravju.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
0: Obrazi. Sosednje ulice.
4: Potem, ko smo to sredo zaznamovali Svetovni dan čebel, bomo v sobotni oddaji spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko od čebel ogromno naučili.
5: Medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti, čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so.
4: Iz družinske tradicije ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Tako je ustvarila liofiliziran med.
5: Dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kakšno nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih.
4: Prepričana je, da se pomena čebel premalo zavedamo.
5: In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
4: Prisluhnite naši gosti v soboto kmalu po 13.
0: Obrazi sosednje ulice. Ok, hitri kviz.
2: Se spomniš te pesmi?
6: Ja.
7: Sama fanta našla si bom.
2: Ok, a kaj pa ti?
6: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
2: Ali te?

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Poslanke in poslanci so že opravili tajno glasovanje o mandatarskem kandidatu za sestavo 16. slovenske vlade, predsedniku SDS Janezu Janši. Rezultati glasovanja bodo znani vsak hip, za izvolitev pa Janša potrebuje najmanj 46 glasov. V predhodni 7-urni razpravi poslancev so se sicer iz opozicije vrstili očitki o prelomljenih obljubah, pa tudi opozorila pred razkrajanjem javnega zdravstva, šolstva in medijev. V koaliciji pa so bili prepričani, da bo nova koalicija za razliko od sedanje, ki da ni delala za ljudi, poskrbela za razvoj države. Jutri je spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnica pekrskih dogodkov. Ob 18. bo v izobraževalnem centru v Pekrah osrednja slovesnost z nastopom Big Benda Slovenske vojske. Pestro dogajanje pa se bo začelo že dopoldne. Med 9:30 in 17. bo dan odprtih vrat vojašnice generala Maistra. Ob 10. bodo v izobraževalnem centru v Pekrah s posaditvijo spominskih vrtnic in najevske lipe odprli spominski park. Uro kasneje pa se bo začel tradicionalni spominski pohod.
2: Pot nas bo vodila od izobraževalnega centra vse do vojašnice generala Maistra. Ob 15.30 najkasneje krenemo nazaj po tankovske poti, po tisti poti, kateri so takrat šli tanki 91. leta proti Pekram, in končali bomo zopet na izobraževalnem centru.
0: Je pojasnil predsednik turističnega društva Pekre, pobudnik in organizator pohoda Zlatko Partlič. Ptujska upravna enota je izdala gradbeno dovoljenje za prvi sklop

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 15 minut čez 17, mi za vas še za danes v petek 22. maja. Že kmalu, malo pred 17 ure in 30 minut, bomo v glasbeni oddaji Ritem mesta spoznali razmeroma novo ime na slovenski glasbeni sceni. Skupino Bluzers, ki bo kmalu izdala debitantski album. Lestvica Top 17 po dnevniku po 19. uri pa nas bo glasbeno pospremila v ta konec tedna. Na začetku boste slišali dva ta prava rokovska predloga, legendarne Rolling Stonese in mariborsko skupino Oktober. Bodite in ostanite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. V naših oddajah predstavljamo novo glasbo, nove glasbenike. Danes v naši družbi gostimo člane slovenske rock and blues skupine Bluesers, ki bo 25. maja izdala svoj prvenec. Skupina se je oblikovala leta 2023, v zadnjih letih pa se je predstavila z več avtorskimi skladbami, no in naposled je prišel tudi album. Z mano so Mihael Zore, Matej Kosmač in pa Miha Petrovič. Pozdravljeni.
3: Zdravo.
4: Zdravo živo.
2: Bluesers delujete v prostoru, kjer prevladuje hitra, ne, digitalna produkcija, vi pa gradite, lahko bi rekli, precej analogen, skoraj starošolski kitarski zvok.
4: Ja, lahko rečemo, da smo... da imamo radi ta vintage prizvok, ampak živimo v letu 2026 in je to skoraj nemogoče. Ne, ne glede na to, da uporabljamo kar se da čim več analogije, to, kar znamo. Ne. In sicer snemamo v našem studiu, studio Room v Kranju, in tam smo v bistvu cel album posneli. In smo tudi sami sprobali različne tehnike snemanja in gor in dol, tako da se učimo, ne? In seveda iz napak se največ itak naučimo. Ne?
2: Spomnim se vaših začetkov, Miha, tebe spremljam na družbenih omrežjih že nekaj časa in spomnim se ne prvega komada pa nastanka le tega, ampak vseeno mogoče z vašimi besedami. Kako ste se sploh dobili, kako je prišla ideja do ustanovitve skupine in tako naprej? Matej.
3: Ja, igramo že kar nekaj časa, samo prej smo bili nek cover band, recimo, igrali smo 60s blues, pa je pa stvar dozorela in smo rekli, da se bomo pa probali še avtorsko predstaviti, ne? In zato je 2023 kot neko rojstno leto naše, poznamo se pa že dolgo, dolgo časa. Tako da, glede na to, da so korenine popularne glasbe, itak vse v bluzu, je tudi naša osnova nekako izhaja od tam, čeprav gre za različne izlete, ampak vse en temelj je pa bluz in tudi naše ime to nekako izraža. Ne.
2: Blues je skozi zgodovino, ne, pogosto veljal za glasbo osebne izpovedi in tudi odraz časa, v katerem je nastajal. Koliko teh elementov lahko čutite v svojem ustvarjanju?
3: Ja, na vsak način je blues je način življenja. V bistvu v resnici vsak po svoji bluzi po tem svetu in se srečava z različnimi težavami in tudi prijetnostmi. Mi skušamo ohraniti ta attitude bluzerski, seveda, kakor je že Miha rekel, v letu 2026. Ne, ne igramo hukarja z 50-ih, ampak pač osnova je bluz, kar pa ne pomeni, da smo mogoče enolični, da smo samo blusno.
2: V zadnjih treh letih je nastalo kar nekaj skladb, ne, kar nekaj jih že poznamo, so tudi del redne opreme, redne glasbene opreme na Radiu Maribor, takšna je tudi Zate bom blues, ki jo bomo slišali naslednjo in sicer na albumu je pa sicer 10 skladb. Ne?
4: Tako je. Moram reči, da so vsaka pesem je zajetje nega svojega obdobja v življenju ali zadeve posameznika in so različne pesmi in se mi zdi, da se lahko vsak poslušalec približa ti naši zgodbi oziroma zajetju enega obdobja, ki smo se ga v bistvu ustvarjali, no, in ovekovečili s tem albumom. No.
2: Predlagam, da si privoščimo prvi dve skladbi, torej napovedana Zate bom blues in pa Šofer.

0: Vodaj Ritem mesta danes gostimo člane skupine Bluzers, Mihaela, Mihata in pa Mateja. Trije mušketiri, ne?
1: Yeah.
0: Bi lahko rekli, s kitarami. Danes veliko izvajalcev glasba objavlja predvsem posamično, ne? Ampak vseeno se zdi, da so albumi spet nazaj, ne?
2: No, moram reči, da četrti mušketir je ostal doma, eden mora čuvati ognišče, ne? Smo štirje, ne?
0: Ja,
2: seveda. Ogen napride dol, nikakor ne. Ja, mi smo se odločili, da izdamo album, zato, kot je že Miha rekel, je to en kronološki moment, en krog se je sklenil, pesmi so nastale, kakršne so in smo rekli, fair enough, probajmo dati ven album, glede na to, da skušamo zveneti tudi vintage in ne samo vintage, smo si prvošli tudi album na vinilu, ne? Na vinilu je 8 pesmi, drugačih je 10, tako da tudi iz tega stališča nekako sledimo temu feelingu. Vinilke so čarobne, imajo velik vitek, več stvari se izrazi, lahko jo primeš v roke, lahko jo daš tudi kuj dol, v glavnem kakorkoli že. Smo rekli, da bomo tako zaokrožili pač prvi krok.
0: Mm-hmm. Miha, objavil si posnetek, kako si prvič tisto testno ploščo podložil na svoj gramofon. Kakšen je pravzaprav za res občutek, ko zaslišiš svojo skladbo?
1: Ja, To je bilo res prvič, ne, da se mi to zgodil, ne, ker mislim, nisem zdaj nek velik zbiratelj LP plošč, ampak imam rad vinil in kdaj pa kdaj si kakšno zasučam, ampak to pa, da svojo vinilko daš gor, je pa kar ima nek tak emocionalen pomen, no. Še posebej, ker na vinilu se velikrat lahko zgodi, da kar pride nek drug zvok ali pa da je mogoče malo drugače zavit, kot je zavito v digitalni obliki. Ne?
0: Na albumu je mogoče slišati precej različnih vplivov. Govorili smo o bluzu, ne? Ni samo bluz, ne? Tudi klasičen rock do nekoliko bolj melodičnega, skoraj kantavtorskega pristopa. Kako pa pravzaprav nastanejo vaše skladbe? So tu najprej ideje, čigave ideje, kakšni so koraki potem za tem?
2: Ja, skladbe v resnici naredimo kar skupaj, ne? Jasno, osnova groba, pa tekst se predstavi, pa naredimo v bistvu iz tega včasih tudi malo sceframo, zlepimo, kakorkoli, toliko časa se preigrava, dokler nam ni všeč in lahko rečem, da avtorsko nekako stojimo, kar vsi za tem, ono.
0: Pri vaših skladbah je zanimivo tudi to, ne, da kljub izraziti kitarski energiji pesmi pogosto ostajajo precej osebne in introspektivne.
1: Ja, definitivno. Mislim, določene pesmi so nosijo zgodbe vseh nas ali pa pač posameznika oziroma tekstopisca, ki pač napisal to pesem. Jaz sem sicer avtor ene pesmi, ampak najbolj mi je to zanimiv, ne, da sem se v bistvu z vsemi temi stvarmi oziroma še posebej s kakšnimi drugimi komadi, seveda tih, ki smo jih izdali, sem se tako močno po istovetu, tako da si v bistvu predstavljam, kot da so moje, ne. In kot da je to moja zgodba, ne. Toliko močno sem noter padel, da sploh ne vidim razlike med, ne vem, neko pesmo, ki sem jo jaz napisal, ali pa ostalim, ne, kot sta tudi avtorja Matej, ne, Matej pa Žbe, ne. In to mi je nor, ne, in to se mi zdi, da sem je kar uspel na nek način.
0: Čas je za spet nekaj nove glasbe. Slišali bomo skladbi Pristan in pa Len sem. Nekaj besed o teh dveh?
2: Len sem je recimo klasičen blues, ne, gre samo za malo humorno besedilo, k Tako, ker vse ostale pesmi so naše predvsem ljubezenske ali pa družbeno-kritične, v glavnem smo neki, na neki točki smo uporniki in to nas združuje, ne moramo se sprijazniti z marsikakšno stvarjo in se nam tudi prav zdi, da to na glas povemo. Tako, da je ta Lansom recimo ni zdaj apel vsem delomrznežem, ampak je za nek attitude, ki je se zgubil v sodobni družbi. Ne znamo se dol usest, ne znamo poklepetati. Sploh ne vemo, kdo in kje smo, zato pa ta sklad pa mora biti za upomin. Pa še v blues varianto je zapakirana, tako da je. Upam, da doseže svoj namen. Pristanje napisal po Miha, ta bo pa...
1: Ja, ne, pa še to sem hotel reči, ne, za Len, ne, za Len sem. Najprej je bila itak oblika, pač čist bendovsko, ne, in smo v bistvu čisti blues, ne, to je bil po moje...
0: 12 taktni.
1: Tako, tako, in to smo šopali po domač povedan. In to je bil prvi komad, ki smo ga v bistvu naredili do konca, oziroma posteli, ne. In smo ga, skupaj smo ga posneli live, ampak potem smo ga pa, potem smo pa razmišljali, kaj če bi probali še enkrat ta komad, ne, in smo ga v bistvu čist v akustični obliki pol naredili, no. Tako da ima pač spet neko svojo težo oziroma malo sem jaz tudi pač razmišljal, kako bi to posnel in sem razmišljal pač manj je več, ne. Kar se pa pristana tiče, je pa, ja, je pa zadeva, mislim, pesem je čustveno izpovedna, kle pač ni nič za skrivati in je zelo hiter nastala, mislim, hiter sem neke osnutke skupaj s pacov, vedel sem, na vajo sem prišel se spolnem, nisem imel, ni bilo v mojem planu to, da primem slajd, ne, in začnem s tistim slajdom, ne. Ampak, ko smo odšteli 1, 2, 3, 4, sem prejel slajd in je v bistvu tema nastala v trenutku, ne, to se mi še ni zgodilo. In stvari so se zelo hitro poklopile. Pa smo pa sam še neke detajle naredili in smo pač v bistvu pa to skupaj dal, no. Izpada lepa dost v country obliki, a ne, nismo sicer pač country band, ne, smo to, kar smo in mislim, da se vsi dobro znamo poistovetiti s temu, tako da, se pravim, vsaka pesem je neka zgodba in je v bistvu del nas, ne.
0: Bomo rekli, da dobra glasba ne rabi predačkanja, ne. Privoščimo si Pristan in pa Lansom.

gre. Malo bufet, malo med ljudi, malo posedeti.

0: To sta bili skladbi Pristan in Lensem skupine Bluesers. Skupina bo 25. maja izdala album, ki ga v bistvu danes poslušamo in ga bomo poslušali v celoti, če nam bo čas le dopuščal. Dve skladbi smo, kot omenjeno, ravno kar slišali. No, torej 25. maja uraden izid, vinilke, zgoščenke, digitalne platforme, kmalo zatem pa tudi koncert.
1: Ja, 28. maja bomo predstavili naš ta studijski album v Kranju, v Klubarju, tako da ja, vabimo vse poslušalce in
2: poslušalke.
1: In poslušalke, tako ja. Ja. Ženske imamo tudi radio, no. Smo nekako na domačih tleh, ne, ker smo večinoma smo tam iz okolice Kranja, Radovljice, Tržične in se nam je najbolj zdelo, da naredimo tukaj predstavitev, no, ker bomo lahko domače povabili in tako naprej, tako da bo zelo sproščeno. Da, ja.
0: V publiki, ne, na odru vi pa verjetno malo manj.
1: Jaz je to pa.
0: Lahko bi rekli, da ste relativno mlad band, ne. Kako si izboriti mlad po izkušen band po nas, se pravi sestavnih delih letega, po članih tako naprej, ampak mlad, ne, glede na čas obstoja ali pa čas ustvarjanja avtorske glasbe. Kako si neko razmeroma novo ime na glasbeni sceni utre ali pa utira svojo pot, da ga vabijo na prizorišče? Klubska scena v Sloveniji zadnjih nekaj let ni več takšna, kot je bila.
2: Jaz bi tlele samo se umešal, ko si rekel, da smo mlad band, ravno zato smo izdali album Na dan mladosti, ne? Čeprav je to tako zavito v eno catch 20, tu rečemo, ni to čist res, ampak naj bo. Klubska scena je pa res zelo švoh, ne? In se je zelo težko predstaviti, ker situacija je taka, da izgleda, kakor da je rock'n'roll umrl, da ga noben več namara, na prizoriščih so več ali manj harmonke, kar pa nam ni najbolj pogodu, nam ni všeč in zato nam o rekli, da smo zadnji Mehikanci, ampak se borimo, da za boljše čase, ne. Jaz sem malo starejši in sem zrasel gor z rock'n'rollom, takrat se je rajalo in je bil rock'n'roll mainstream, zdaj pa nažalost drugače in upajmo, da obrnemo ta, da prekucnemo ta kamer.
0: Sicer pa bi lahko rekli, ne, da ste tako zelo raznolika skupina, ne, po članih, ne. Mladi in stari.
1: V letih, ja, definitivno.
0: Malo se predstavite, ne, mogoče vsakega člana posebej, njegovo funkcijo, ne, Miha, ti si kitarist in pevec.
1: Tako je, ja. Kitarist, pevec, občasno tudi primam za orgelce, oziroma včasih, ko smo še ful igrali, oziroma v isti zasedbi, dajmo tako reči, sem ful orgelce igral, tako da, ja, jaz sem obraz benda, če lahko temu tako rečemo. Čeprav jaz gledam nase, bolj nase gledam kot inštrumentalista, pa si predstavljam, da imam v bendu pač enega pevca, no, tako.
0: Matej?
1: Čudan pogled.
2: Ja, to jaz ne razumem čist dobro.
1: Ampak
2: ravno v temu je čar nas. Smo zelo različni po letih in tudi v obče, ampak imamo pač določene skupne točke, na katerih gradimo. Imamo svoj planet, ki je zelo majhen, ampak tam se nekako dobro počutimo oziroma se probamo dobro počutiti. Ne. Poznamo se res že zelo dolg časa, različne stvari smo igrali. Ne. Tudi člani so se menali, recimo, da sva Ažbek je ravno tako kitarist, ne, in avtor in jaz najdel cajta tlele, ampak se pravim, rojstna letnica Bluesersov je 2023. čar je v tem, da v bistvu vsak skrbi za neko stvar, Miha ima na čez studio, ta drug Miha poje in se trudi s socialnimi omrežji, ne. Jaz nimam teh, jaz več ali manj poslušam vinil in sem brez teh omrežji tudi in se šlepam na drugih, až me poskrbi za v glavnem vsak za kaj, no. Tako da se lepo dopolnujemo.
1: Matej je pa basist, no, to je hotel povedati, ampak se malo skriva za temo.
2: Prvi basist.
1: Prve fronte.
0: 10 novih skladb, torej, ki bodo pravzaprav nekatere šele ugledale luč sveta. Matej, nekako, ko si opisoval recimo glasbeno sceno teh dni, je bilo čutiti, da si sit vsega.
2: Zelo. Čeprav to pesem je napisal Ažbe, ki je sit vsega še bolj, ne. Gre nam za iskrene odnose in za to, da glasba spet dobi svoje mesto, ker to, kar se zdaj posluša med mladimi, je res bom raje vdihnil, da namo rekel, da sem vulgaren. V glavnem, pozabil sem povedati, Miha Petrovič, naš bobnar, naša lokomotiva, prejše, ne. Seveda, siti smo vsega in to smo povedali na tak svoj način, kakor znamo, zelo turobno, zelo uporniško. Upam, da nas bo kdo slišal.
0: Privoščimo si torej še neke glasbe, sicem vsega in pa odhajam na jug.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri danes predstavljamo prvenec skupine Bluzers. Skupina obstaja že kar nekaj časa, uradno od leta 2023, leta 2026 pa torej izdajate prvi album. Mihael, prvi album je za skupino pogosto neposeben trenutek, ne gre samo za zbirko skladb, ampak dokument nekega obdobja, ne?
1: Definitivno zaključek nekega obdobja, ne, oziroma če probam tudi gledati tehnično, je tudi zajetje določenega znanja, ki ga imaš takrat, ki probaš pač po najboljših močeh in vsem znanju, ki ga imaš, pač posnamaš in zaključiš, ne, pesmi ali album. Ampak definitivno, vedno, ko gledaš nazaj na pesmi ali oziroma komade, vedno bi nekaj pač spremenil, ne? Ampak se mi zdi, da je glih čar v temu, da, da ko gledaš nazaj na komade in ko vidiš tiste napake ali pa tiste šume ali pa karkoli že, se moš pač reči, ja, takrat smo tako posneli in ne, pač naslednje pesmi bojo pa pač drugačne, ne. In je brez veze, da gledaš na, na napake, ne, ker včasih so pa napake tudi zelo dobro došle, ne, seveda v studiju, ne, kad delaš določene stvari. Je pa definitivno, ko zaključiš album, pač nekaj posebenega in ima seveda tudi nek čustven, čustven občutek, no, in se mi zdi tudi motivacija, da potem delaš naprej in to je pač nek dokument, tako kot si rekel, ne, ki ga lahko daš med ljudi, ne. Jaz si velikrat rečem, da je to knjiga, ki jo napišeš in jo daš, mislim, jaz si tako predstavljam, knjiga, ki jo napišeš in jo daš na knjižno polico, ne. Tam je, tam sedi, čaka na poslušalca ali na bralca, in jo pač vzame, kdor jo bo pač vzel, je dobrodošel, da jo prebere, ne. In to je pač naša zgodba, ne. Zato lahko rečem, da smo vedno stremeli k nekmu našemu zvoku. Moram tudi reči, pomagal nam je Drago Popovič in tudi seveda še ostali. Ampak Drago Popovič je v bistvu kriv za to, da nam je pomagal zmiksati vse te pesmi. Pa da smo, da je v bistvu celoten album tudi dobil nek svoj zvok, ne, nek edinstven zvok, ne. Tako da so pa pač na albumu sodelovali še, seveda še ostali. Tudi back vokalistke Ale Krušič, Mojca Zalar, Maša Cilenšek, na Odhajam na jug je tudi gostil Davor Klarič, na Hemondu, potem Tina Blaznik se nam je pridružila pri komadu Sicam vsega na violini, pa tudi pa še ostali so nam tudi malo pomagali. Borut Antončič, sva dobra kolega, tudi pomagal pri kakšnih zadevah. Pa Nace Jordan, seveda, ki nam je v bistvu tudi pomagal na začetku, ko smo v bistvu

0: zelo satirične, nekatere so zelo satirične, nekatere so zelo romantične, nekatere so, mislim, nekatere pesmi so pa zelo, so pa way of life, blues. In to je v bistvu to. Mi tukaj ne promoviramo, da smo mi blues, ne vem kaj, mi smo pač belci smo, ki ne znamo igrati bluza. Ampak imamo ta zvok zelo radi in se malo nagibamo v to smer. Ne glede na to, da je pač blues bil vsa ta naša korenina, ne, ki smo že pač prej igrali full blues, tudi pač star črnski blues, ne, je zadeva kar nekako šla oziroma kot voda v bistvu zarezala v zemljo, da smo šli kar malo v punk, malo bolj v neke Pink Floyd / atmosfere in tako naprej. Tako da, ja, zanimivo, ja.
1: Kako v času pretočnih platform in hitrega poslušanja glasbe prepričati poslušalca, da se usede, da prisluhne, zares prisluhne glasbi?
0: Se mi zdi, da moraš biti zelo moš pametno pristopati, pač kako boš to zdaj predstavil, ne. Mora biti nek en hook, ne, oziroma mora biti res nekaj zanimivega, ker itak smo navajeni vsak dan na vsakodnevni ravni, vidimo skozi nekaj novega, in je v bistvu je kar izziv, da si zelo kontrasten in zelo zelo še bolj ustvarjalen, dajmo tako reči, ne. Zdi se mi, da mora bend, tako kot smo si sami nalili čistega vina, smo vedeli pač, da moramo, ker je pač to zdaj pač nek trend za že dolgo let, ne, da izdajemo single za singlom, naredimo celo plato in to je to. In ko pač bend naredi nek album, temu reči v navednicah, takrat bend res postane bend, ne. Takrat si v bistvu ti označen za bend. Temo tako reči, ne.
2: Za poslušalce. Jaz bi tle nekaj rekel še, kar se tiče tega instant časov, ne, in instant poslušanja glasbe. Mi nekako, ni to naš edin namen, naciljamo tako na široko. Vsaga poslušalca smo zelo veseli, sploh tistega, ki nam je pripravljen prisluhant, ker nam je vse en, če sta samo dva, ne pa 200, samo da sta tisti dva ta prava. Da poslušata tist, kar smo naredili, ker je prišlo to vse en iz nas. In raven to je tist naš skupen imenovalc. Za tem ustojimo, to nam je všeč in radi vidimo, da se podružimo še s poslušalci, da nam povejo tudi oni, kaj na jim je všeč in kaj ne, da poslušajo, ne da samo mimo bežijo. Tisti nas ne zanimajo tako zelo, ker tisti imajo kratek rok trajanja. Ne. Ta glasba pa ni na ne bazira na radijskih uspešnicah, no to, definitivno.
1: Verjamem, da vas čaka še dolga glasbena pot in iskrenost je prava pot, ne, do uspeha, recimo temu tako. Dve skladbi bomo še slišali pred našim pozdravom, Ali živiš in pa Vse za denar, pa privoščimo torej nekaj minut glasbi.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobra glasba skupine Bluzers nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali nov album, prvi album skupine Bluzers. Naši gostje so bili trije od štirice, torej Mihael, Miha in Matej, s katerimi smo predstavili ustvarjalno pot, ki je naposled, ne, po treh letih uradnega obstoja skupine prišla do izida albuma. Mihael, mogoče za konec še enkrat povabilo, ne, na predstavitveni koncert.
1: Ja, tako je. Vse poslušalce in poslušalke vabimo na naš koncert v Kranj. Kdorkoli bo pač blizu, je pač lepo vabljen, ker bo res, se mi zdi, da prav fajn špil v klubar v Kranj. To je v bistvu v centru Kranja. Odločili smo se, da bomo pač povabili vse to domače, ker smo tudi sami iz podobnega okoliša. Tako da vrata se bojo ob 8 odprla, ob 9 štartamo in se mi zdi, da bo kar ta pravo rock and roll. Da ne pozabim, ja, datum je pa seveda 28.5., to je četrtek ob 8 uri. Se vidimo, upam, da čim v večjemu številu vstop bo prost, ker karte častimo, če se smo malo pohjecan. Tako da ja, imeli bomo tudi merch, imamo že nekaj pripravljen, tako da naredili smo tudi jumbo plakat, tako da pa vinilko.
2: In pisali smo tudi o onostranstvo, če kdo pride nazaj na special dogodek.
1: Ja, okay.
0: Verjamem, da vas bomo kmalo lahko videli tudi v Mariboru, ne, pa mogoče apeliram na tukajšnje organizatore, klube in tako naprej. Hvala za obisk v studiju, veliko uspeha v izidu in albuma, hvala za iskrenost in veliko navdiha še naprej. Ne?
1: Najlepše hvala za povabilo in hvala vsem poslušalcem ter poslušalkam.
0: Oddajo smo pripravili Lukas Raka, Mihael, Miha, Matej in tonski tehnik Goran Glavičič. Želimo vam prijeten večer ter vas prepuščamo dobri glasbi.
3: Ritem mesta. Začuti ritem.
4: To je Ritem mesta. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Janez Janša je novi predsednik vlade. Izvoljen je bil z 51 glasovi, kar pomeni, da ga je na tajnem glasovanju podprl najmanj en poslanec iz bodoče opozicije. Janša je ob aplavzu prisegel kot novi premier in ob tem dejal.
2: Torej danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanje.
1: Janša ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade. Pogovore o kadrovskem razrezu bo začel ponedeljek, na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. V oddaji tudi.
0: Prvi mož NATO Mark Rutte za krepitev obrambnih izdatkov članic zaradi kriz v Ukrajini in Hormuški ožini. Po ameriških navedbah o napredku v pogovorih z Iranom v Teheran odpotoval vodja pakistanske vojske. Delničarjem Luke Koper 32-milijonsko izplačilo dividend, kljub geopolitičnim izzivom. Konec tedna bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Predsednik SDS Janez Janša je bil z 51 glasovi za in 36 proti na tajnem glasovanju izvoljen za predsednika vlade. Po izvolitvi je povedal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. V ospredju njenega delovanja bodo po Janševih besedah razvoj, manj birokracije, decentralizacija in boj proti korupciji. V strankah nove koalicije in resnici so prepričani, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. V Svobodi SD-ju in Levici pa izvolitev Janše za mandatarja vidijo kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Mandatar Janez Janša je po izvolitvi poudaril, da gre za pomemben korak pri oblikovanju nove vlade, ne pa še zadnji. Sledijo namreč pogovori o načinu delovanja koalicije in sestavi ministerske ekipe.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
3: Za izvolitev je Janša na tajnem glasovanju prejel 51 glasov, torej enega več od predvidenih. Na vprašanje, ali je pričakovati kakšen prestop, je odgovoril.
2: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop. Gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
3: O tem, kakšna so pričakovanja glede novega mandata, pa je povedal.
2: Pravi test, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključovali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
3: V Svobodi SD-ju in Levici menijo, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, da gre za človeka, ki najbolj deli politiko, je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
4: Politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev, ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade. Niti višjih, boljših plač v srednjem razredu.
3: Na vprašanje, ali v Svobodi pričakujejo, da bo ustavno sodišče ustavilo oblikovanje vlade, pa je odgovoril.
4: Ustavno sodišče je samostojen, neodvisen organ. Imeli bojo velik izziv, težko in pa odgovorno delo. Kakor se bodo odločili, se njihova odločitev spoštuje.
3: Janši je ob izvolitvi za mandatarja na družbenem omrežju X čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo, spoštovala človekove pravice in varovala pravno državo.
1: Gospodarstveniki in ekonomisti so pozdravili načrte nove koalicije, ki v pogodbi napoveduje razbremenitev dela in spodbude za podjetniška vlaganja ter debirokratizacijo. Po besedah Roka Spruka z Ljubljanske ekonomske fakultete se Slovenija obeta bolj spodbudno poslovno okolje.
5: Koalicijska pogodba gre v smer sicer malih, ampak pomembnih davčnih razbremenitev gospodarstva in tudi seveda gospodinstva, predvsem davčne razbremenitve dela. Gre tudi v velikem koraku naprej, kar se tiče, se pravi, vzpostavljanja infrastrukture za startup podjetja, nekega mal bolj inovacijskega ekosistema.
1: Zveza svobodnih sindikatov pa je zaskrbljena, da je koalicijska pogodba naravnana preveč v korist kapitala in da ne zagotavlja ustreznih varovalk za ohranitev socialne države. Po mnenju sindikatov koalicija ni predstavila načrtov, kako bo ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala javne storitve. Zveza NATO mora biti pripravljena na vsakršne izzive, članice pa morajo v luči trenutnih kriz v Ukrajini in hormuški ožini okrepiti obrambne izdatke, je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva izjavil generalni sekretar Mark Rutte. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je zavrnil očitke, da se je Bela hiša pri nedavnih napovedih umikov ameriških vojakov iz Evrope odločala politično.
6: Mislim, da je dobro znano, da bomo število ameriških vojakov v Evropi prilagodili v sodelovanju z zaveznicami, če tudi te ne bodo vedno zadovoljne z našimi odločitvami. Imamo namreč obveznosti v Indo-Tihomorski regiji, na Bližnjem vzhodu, pa tudi druge na zahodni polobli, zato takšne odločitve ne morejo biti presenetljive.
1: Ob tem je Rubio zanikal, da bi Združene države od NATO zahtevale pomoč v vojni z Iranom.
0: Ameriška in iranska stran o posredovanju Pakistana nadaljujeta pogovore za končanje vojne. Potrdili sta zbližanje stališč, po navedbah Washingtona pa še vedno ostajata vsak sebi pri vprašanjih iranskega bogatenja urana in nadzora nad hormuško ožino. V podporo pogajanjem je v Teheran prispel vrhovni poveljnik pakistanske vojske Asim Munir. S sodelavci, svojo ekipo pogajalcev je tja napotil tudi Katar, ki je bil v času oboroženih spopadov večkrat tarča obstreljevanja z iranskimi droni in raketami.
1: V Belorusiji so od začetka tedna potekale prve skupne vojaške vaje z ruskimi silami, v katerih so te na ozemlje sosede prepeljale jedrske bojne konice. Obsežnost vaj, v katerih je sodelovalo 64 tisoč pripadnikov oboroženih sil obeh držav, je vzbudila pozornost po vsem svetu, še posebej v Ukrajini. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Rusija je v treh dneh na ozemlje Belorusije prepeljala več kot 200 raket, ki lahko nosijo tako konvencionalne kot jedrske konice in več kot 140 brezpilotnikov. Kopenske vaje so povezali s 73 ladjami in 13 podmornicami, od katerih jih 8 lahko nosi strateške jedrske rakete. Predsednika Lukašenko in Putin sta manevre spremljala od blizu, kar so mnogi razumeli kot grožnjo, da se utegne Belorusija pridružiti Rusi v agresiji na Ukrajino.
8: Šanovni Ukrajinci, Ukrajinki, sigodnjim Slavutič.
7: Ukrajinski predsednik Zelenski se je svojim državljanom in državljankam oglasil iz Slavutiha na severu države. Dejal je, da je še vedno živ spomin na leto 22, ko je ruska ofenziva potekala tudi iz Belorusije. Putin želi Belorusijo vnovič potegniti v vojno, je dejal, a zdaj je Ukrajina sposobna delovati preventivno, tako Zelenski. Predsednik Lukašenko pa mu odvrača, da naj Volodja pride k pameti in da naj na fronti potegne prave poteze. Pripravljen mu je dati tudi kak na svet. Tako predsednik Belorusije, ki se je nekoč razglasila za neutralno državo brez jedrskega orožja, a je z rusko agresijo na Ukrajino vse to preklicala. V Kijevu gledajo na manevre kot na poskus pritiska, da bi Ukrajina svoje enote iz vzhoda države premestila na sever in Rusiji olajšala napredovanje na vzhodni fronti. Zahodni, predvsem nemški analitiki, pa opozarjajo, da je to lahko grožnja vsemu svetu, saj ne vemo, ali bo Rusija kdaj umaknila jedrsko orožje z Belorusije. Poleg tega Rusija v Belem morju nekaj 100 metrov pod morsko gladino postavlja posebne silose in nanje namešča jedrske rakete. Očitno gre za nadaljevanje programa, ki so ga začeli že v 80-ih letih, a so ga zaradi konca hladne vojne ustavili.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da so ukrajinske sile ponoči namerno napadle študentski dom v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki jo zaseda Rusija. V napadu z dronom naj bi bilo ubitih najmanj 6 ljudi, 39 je ranjenih. Incident je Putin označil za teroristični napad in obtožil Ukrajino, da namerno napada civiliste. Obrambnemu ministrstvu je naložil naj pripravi odgovor. Ukrajinska vojska trdi, da je zadela poveljniški center v mestu, ruske trditve pa je zavrnila kot manipulacijo.
9: Radijski dnevnik.
1: Delničari Luke Koper so na skupščini potrdili predlog, da 32 milijonov evrov od dobička ustvarjenega lani namenijo za izplačilo dividend. Lastniki bodo tako dobili 2,3 evra na delnico. Preostalih 23 milijonov evrov bo Luka lahko porabila za naložbe. Posledice negotovosti v Hormuški ožini vplivajo na poslovanje v prvem delu tega leta. Tjaša Škamperle.
9: Kljub nestabilnim razmeram so ohranili pozitiven trend rasti pretovora, predvsem na strateški blagovni skupini kontejnerjev, je delničarjem na skupščini povedala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.
10: Na ostalih terminalih so količine moderirane, padec na avtomobilih pa je odraz zmanjšanega izvoza v Sredozemlje, zmanjšanega izvoza na Bližnji vzhod zaradi znanih geopolitičnih razmer.
9: Manj je bilo izvoza za Turčijo, Izrael in območja Bližnjega vzhoda. Še naprej pa beležijo konstantno rast uvoza vozil z Kitajske. Pred dvema letoma 11 tisoč, lani 44 tisoč, letos so jih uvozili že 26 tisoč.
10: Avtomobilski proizvajalec BYD v Luko Koper prihaja že svojo lastno ladjo, svojo floto in s tem oskrbuje ta srednjeevropski trg.
9: Predsednik Zveze pomorsko-prometnih agencij Gracian Necmeskal je kot dobrega ocenil odziv koprskega pristanišča na razmere. Ladjarji želijo namreč informacije hitro.
11: Ali bo šel zdaj najprej v Venecijo in potem v Koper, ali bo šel najprej v Trst in potem v Koper. Je tukaj izrednega pomena, da mu lahko pravočasno damo točne informacije, da se lahko organizira, ker vemo sami, ladja ni avto, da če boš imela zasedeno eno parkirišče, boš šel na drugo, ampak so pomembni privezi in s priveznimi mesti, s katerimi razpolagamo, jih ni na pretek.
9: V letošnjem letu bo Luka zaključila prvo povsem avtomatizirano skladišče za jeklene kolute. Gradijo tudi garažo za 11 tisoč vozil. Na jutrišnji pristaniški dan pa bodo predstavili tudi nov vadbeni center s simulatorjem.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Čebelarska zveza sta evropski poslanki Romani Tomc predali pobudo za spremembo evropske zakonodaje za nedvoumno označevanje živil po modelu, ki že velja za med, natančno navajanje držav izvora po masnih deležih. Potrošnik zdaj nima informacije, odkot prihajajo sestavine v predelanih ali mešanih živilih. Pobudo bodo poslali tudi Evropski komisiji in članicam Unije. Jerneka Drulec.
12: Hrenovke, pice, sadni jogurti, gotove jedi so primeri živil, kjer trenutna ureditev potrošnikom ne daje prave informacije, odkot so sestavine. Namesto splošne oznake, proizvedeno v EU ali zunaj EU, bi bilo pri hrenovki jasno zapisano, da izdelek vsebuje na primer 80% svinjine iz Slovenije in 20% govedine iz Italije, pojasnjuje Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice. In zakaj je to pomembno?
13: Države Južne Amerike, kjer uporabljajo marsikaj, kar je v Evropi, tudi v Sloveniji, že leta, desetletja prepovedano. Marsikatera država bo sprostila trg tudi za nove sorte, hibride, selekcionirane z novimi genomskimi tehnikami, različne prehranske afere.
12: V pobudi poleg navedbe vseh sestavin iz tretjih držav po državi izvora po padajočem vrstnem redu zahtevajo večjo transparentnost trgovskih blagovnih znamk in med drugim zavezujoče označevanje izvora sestavin na jedilnikih v gostinstvu. Poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc verjame, da bo prišlo do realizacije te pobude.
14: Seveda je dodatno označevanje tudi del te zgodbe, vendar ko damo enkrat na tehtnico, kaj imamo raje, jaz mislim, da bi vsakdo od nas izbral varno hrano.
12: To pot so že prehodili slovenski čebelarji. V Evropski uniji bo od junija obvezno označevanje porekla v mešanicah medu. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.
15: Dajte, če smo lahko z medom uspeli, jaz verjamem, da tudi kaz vso ostalo hrano. Potrošnik naj se odloči hrano, odkot jo bo jedel.
12: Prepričan je, da je najboljša lokalna hrana.
1: Janez Janša je bil z 51 glasovi izvoljen za novega predsednika vlade. O podpori najmanj enega poslanca prihodnje opozicije meni, da ne gre za politični prestop, temveč za zdrav razum tudi v strankah ali poslanskih skupinah, ki niso prispevale podpore s podpisi. Kot je še sporočil, se bodo pogovori o kadrovskem razrezu novega kabineta začeli v ponedeljek. V ospredju športnih minut bo hokej. Po današnjem porazu proti Kanadi bosta o tem, ali bodo Slovenci ostali v elitni skupini, odločali jutrišnja in ponedeljkova tekma. Z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
16: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici prvič igrali v popoldanskem terminu. Tekma s Kanado se je končala pred nekaj minutami, Slovenci so vpisali četrti poraz. Na prizorišču v Friburu je Boštjan Janežič.
17: V petem krogu je Slovenija s Kanado izgubila samo 3-1. Dobro minuto pred koncem tretje tretjine je na tekmi s po eno izključitvijo na vsaki strani z močnim nizkim strelom z modre črte po podaji Jana Goličiča gol dosegel Rožle Bohinc. Najboljši v slovenski reprezentanci je bil Žan Uz, ki je o vratih, ko je imel polne roke dela, poskrbel za počitek Horaka. Razmerje v strelih v korist 28-kratnih svetovnih prvakov je bilo 32-14. Kanačani so dosegli po en gol v vsaki tretjini. V prvi branilec Kalambusa Denton Matejčuk, v drugi napadalec Otave Dylan Cousins, v tretji pa napadalec Detroita Emmitt Finney. Vodilna Kanada v tej pretekmovalni skupini ima po petih krogih 14 točk. Za Slovenijo, ki ostaja pri 3 točkah, sta imela v drugi tretjini najlepši priložnosti Droskin Sabolič, v tretji pa ob še enem poizkusu Drozga Gregorcin Mah. Slovenija, ki ima za obstanek med elito pred vrati še sila pomembni tekmi, bo jutri opoldne igrala proti Danski, v ponedeljek zvečer pa še proti Italiji.
16: V drugi tekmi petkovega sporeda je prvo zmago vpisala Nemčija, zvečer bosta še tekmi Švedska, Italija in Finska, Velika Britanija. Mladi Portugalec Afonso Aulalio je še naprej vodilni na kolesarski dirki po Italiji, ki se je danes po 189 kilometrih zaustavila v Verbaniji v Piemontu. Pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem ima 33 sekund prednosti. Tretji skupno je nizozemec Timan Arens, ki pa zaostaja že več kot 2 minuti. Spremembe v skupnem seštevku se obetajo jutri v dolini Aoste. Današnjo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol iz Astane, ki je za 26 sekund prehitel Norvežana Andreasa Leknesunda. Tretji je v cilj pripeljal Belgijec Jasper Stuyven. Le nekaj kilometrov od Fribura v Bernu pa se nadaljuje svetovni pokal v športnem plezanju. Najboljše plezalke sveta Janje Garnbret tokrat v Švici ni, v slovenskem taboru pa si je polfinale priborila le Jennifer Buckley, ki je uvodni dan zaključila na 7. mestu. Med moškimi slovenske barve zastopa Anže Peharc, ki je trenutno na robu preboja v polfinale. V Atenah so zbrana 4 najboljša moštva letošnje košarkarske Eurolige. V prvem polfinalu se merita Olympiakos in Fenerbahče. Moštvo iz Pireja je bilo ves čas v rahli prednosti. V drugem polfinalu igrata Real Madrid in Valencia. Na domači sceni veliko nogometa začenja se zadnji krog letošnjega državnega prvenstva, ki ga bo zaključila le deveterica. 10. mesto za novo sezono bo zapolnjeno že danes. V igri sta Nafta in iz Lendave ter Brinje Grosuplje. V Rogaški Slatini pa se že lahko konča boj za prvake v dvoranskem nogometu. Igrata Dobovec in Vrhnika. Za vse, ki boste konec tedna preživeli v Ljubljani, pa še tole, znova se obeta festival urbanih športov. Dogajalo se bo na Kongresnem trgu, pri nas bodo predstavniki iz 60 držav, našlo pa se bo dobesedno nekaj za vsakogar.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl.
18: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji: ob 18. Maribor, pretežno jasno, 23 stopinj Celzija. Ljubljana, pretežno jasno, 24, Ptuj jasno, 23, Slovenska Bistrica jasno, 22, Murska Sobota, Radenci in Celje jasno, 23 stopinj, Slovenj Gradec jasno, 22, letališče Portorož jasno, 24 in Kredarica delno jasno, 14 stopinj Celzija. Jutri bo v notranjosti po jasnem jutru občasno nekaj zmirne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo. V ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
19: Promet.
18: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Delo na cesti. Cesta Ravne Dravograd na Ravnah bo zaprta jutri v soboto od 7. ure do nedelje do 19. ure. Na cesti Velenje Arjavas pa bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni jutri v soboto med 6. in 17. uro. Srečno in varno na poti.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
20: Radio Maribor.
18: 10 minut do 19. Dobro večer in lepo, da ste z nami tudi za ta petkov večerni del našega današnjega programa. Lestvica Top 17 že kmalu ob 19. nas bo glasbeno pospremila v ta konec tedna. Na začetku boste slišali dva ta prava rokovska predloga, legendarne Rolling Stonese in mariborsko skupino Oktober. Seveda vabljeni k poslušanju, Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten petkov večer.

0: see the mess.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: And now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Banks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Reichek.
0: Top, see the mess.
10: Vladna listvica, Radio Maribor.
11: Dobrodošli v tedenskem pregledu najpopularnejših skladb Radia Maribor. Vas zanima, kdo kraljuje na vrhu in katere novosti smo pripravili. Z nami bodo legende Rolling Stones, prodorna Masaja, Nina Pušler, svetovni fenomen Olivier Rodrigo in mnogi drugi. Goran Glavičič, Činček Bradač in Robert vas vabimo v najboljšo glasbeno družbo na Radiu Maribor, ki je ta mesec star 81 let.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
12: Lep pozdrav, tukaj Milan. Oktober predstavlja novo pesem Obrni stran, ki med glasovi sanj in šumom sveta vabi, da stopiš iz okvirjev in zadihaš svoj zrak. Nekje obstaja mesto, polno barv. Prisluhnite.

z okvirja misli obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san obrni stran. Brez številke in oznake obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake obrni stran.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Tvoj predlog je za prave glasbene sladokusce. Legendarni Rolling Stonesi ne poznajo počitka. Nova skladba In the Stars prinaša tisti klasičen rock'n'roll pridih, ki ga v letu 2026 še vedno obožujemo. Kompozicijsko skladba temelji na njihovi značilni odprti G uglasitvi. Besedilo pa se odmika od uporniških tem v bolj refleksivno, kozmično sfero. Govori o minljivosti, zapuščini in usodi. Številni kritiki pesem razumejo kot poklon preminulim članom, zlasti Charlieju, saj se besedilo pogosto ozira v nebo in večnost.

0: To Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Deseterico domačih uspešnic začenjamo z romantiki, člani skupine Flirt, ki na skladbo Rad bi ti povedal spomnijo, kako težko je včasih čustveno in iskreno povedati te preproste besede. Sicer pa lahko skupino v živo slišite že 30. maja na Oplotniški noči.
3: Rad

0: Hočeš, da bi me pa ne smeš.
1: Deveto mesto.
2: Simon Vodnjal nam prinaša tisto pravo formulo za dobro voljo. Uspešnica Mamo to na devetem mestu je popolna popotnica za vsakogar, ki potrebuje malo spodbude za tiste bolj sive dni.

0: osmo mesto.
1: Sandy, ki jo poznamo kot kraljico plesnih podijev, se v tem letu vrača na našo lestvico skladbo Ne ozire se, ki spodbuja gledanje naprej in puščanju preteklosti za sabo.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: sedmo mesto.
1: Radijska sodelovka in pevka Anja Rupel dokazuje, da je še vedno mojstrica pop enigme. Istoimenska skladba

0: šesto mesto.
1: Šesto mesto zaseda Anja Bellini. Njena pesem Grehi nas svojo prodorno interpretacijo popelje v svet skušnjav, zavito v odmerek čiste energije. Na Facebooku pa že lahko slišimo del nove skladbe Na dlani.

0: Peto mesto.
1: Na petem mestu je Nina skladbo Zdaj si upam, za katero morda lahko rečemo, da je himna vsem, ki so se končno postavili zase. Se gre za pesem o pogumu in novem začetku.
2: Poslušate lestvico Top 17 radijama.

0: Četrto mesto.
1: Gušče je prejemnik plakete Ljubljane za leto 2026. Seveda mu čestitamo tudi mi. Saudače pa je portugalski izraz za hrepenenje, je pa tudi naslov pevčeve zadnje skladbe, ki jo je posvetil svojemu rodnemu Bežigradu, kjer so odraščale tri generacije njegove družine.

Tretje mesto. Stopamo v top 3 tega tedna in v svetlobo z dvojcem Roma Child. Pesem Kercerojeva dan nas opominja, da sta ljubezen in resnica edini pravi vrednoti.

drugo mesto. Skladba Design slovenske reperke Masaje je ta teden padla z prvega mesta in je del drugega studijskega albuma z naslovom Lava. Gre za neposredno in samozavestno pesem, kjer Masaja s prispodobo avtomobilske ikone Enza Ferrarija poudarja edinstvenost in visoko vrednost osebe, ki je pesem posvečena.

0: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Obrni stran skupine Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in znake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Legendarni Rolling Stones so poskrbeli za tuji predlog. Slišali smo jih v skladbi In the Stars.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: In smo že na tuji lestvici Radia Maribor. Sveža glasbena energija nas čaka na sedmem mestu. Bella Kay s svojo hiperpop eksplozijo I love it, I love it, I love it ne pusti nikogar ravnodušnega. Če potrebujete takojšno dozo adrenalina in dobre volje, je to ta prava pesem za vas.
0: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Fantje iz BTS na Swim popeljejo v nekoliko bolj umirjene, skoraj sanjave vode. Gre za produkcijsko dovršen izdelek, ki trenutno dominira na vseh pretočnih platformah.

0: Peto mesto.
1: Kraljica popa in trenutno IT girl Sabrina Carpenter sta združili moči. Bring Your Love je disco pop melodija, ki dokazuje, da Madonna še vedno ve, kako zanetiti plesišče. Sabrina pa skladbi doda tisto pravo mero sodobne drznosti. Prisluhnimo novosti tedna. Ask yourself that.

0: Četrto mesto.
1: Teddy Swims nam svojo prepoznavno hripavostjo in neverjetnim razponom v Mr. Know-It-All deli lekcijo o ponižnosti. Žanrsko lahko skladbo opredelimo kot Blue Eyes Soul s primesmi sodobnega R&B-ja.

0: Kot slovenski predlog ste poslušali skladbo Obrni stran skupine Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Legendarni Rolling Stonesi so poskrbeli za tuji predlog. Slišali smo jih v skladbi In the Stars.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Alex Warren nadaljuje svoj zmagoslavni pohod po svetovnih glasbenih lestvicah. Fever Dream je melanholična, a neverjetno nalezljiva skladba. Warren uporablja netipične akorde prehoda, ki vključujejo sposojene akorde iz Smolovih lestvic, kar poudari melanholičen značaj skladbe.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom nas čaka zanimivo sodelovanje. Sam Fender in Olivia Dean v skladbi Rain Me In združujeta surovo rock energijo in nežen soul. Skladba izstopa zaradi uporabe pihalne sekcije, ki spominja na zvok založbe Motown.

Na vrhu slovenske lestvice imamo dramo, v kateri nam Samantha Maja sporoča, da so zapleti del življenja, a jih ona premaguje z nalezljivim ritmom in dobro energijo. Tudi tuji vrh zaseda pevka. Skladba Drop Dead Olivia Rodrigo je postala prava himna vseh, ki se ne pustijo ustrahovati. Preden pa obe skladbi slišimo, se od vas poslavljamo snovalci oddaje. Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert Zajšok. Ostanite v dobri družbi, uživajte v glasbi in se slišimo čez teden dni.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Drama Samantha Maja.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, petkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalu ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sobotni program bomo začeli kot sicer ob koncu tedna po jutranji kroniki ob 7. O 8:30 vas vabimo v radijsko kuhinjo. Pripravili bomo dišečo domačo sladico, pršene ulivance, ki z rahlo teksturo in zlato skorjico vedno znova navdušijo. Na Mariborski osnovni šoli Draga Kobala so tudi letos pripravili tradicionalno prireditev Kobale, ki imajo talent. Učenci o svojih nastopih govorijo tudi v tokratnih zvedavčkih ob 9:30. Sledila bo slovaška ljudska pravljica Psiček, Muc in Kača. Gost glasbenega radiograma po 10. bo Dominik Kozarič, ki je v začetku novega tisočletja zaznamoval slovensko pop sceno z uspešnicami, kot so Reka luči, Ljubijo nežno in Tina. V tretjem delu sobotnih potepanj z Mariborčanko Tanjo Špez bomo ob 11:30 slišali razmislek o njenem srečanju z mladimi Rusi, ki so zapustili svojo državo, ker se ne strinjajo z vojno z Ukrajino. Brezplačni mali oglasi bodo na sporedu ob 12:30 popovdne. Potem, ko smo minulo sredo zaznamovali svetovni dan čebel, bomo v oddaji Obrazi sosednje ulice po 13. spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku Karin Glazer. Nogometni prvoligaši se počasi poslavljajo od te sezone. Maribor se bo od nje poslovil pred praznimi tribunami Ljudskega vrta. Ob 17:30 bo v našem prenosu gostil zmagovalca slovenskega pokala Aluminij iz Kidričevega. In še o oddaji Glasba s plošč. Ob 20. bomo gramofonsko iglo položili na dvojno ploščo Don't Explain britanskega glasbenika Roberta Palmerja. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 7. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek petkovega večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Predsednik SDS Janez Janša je bil z 51 glasovi za in 36 proti na tajnem glasovanju izvoljen za predsednika vlade. Kot prioriteto svoje vlade je izpostavil razvoj, debirokratizacijo in boj proti korupciji. V strankah nove koalicije in resnici so prepričani, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. V Svobodi, SD-ju in Levici pa izvolitev Janše za mandatarja vidijo kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Nataša Mulec.
2: Mandatar Janez Janša je po izvolitvi poudaril, da gre za pomemben korak pri oblikovanju nove vlade, ne pa še zadnji. Sledijo namreč pogovori o načinu delovanja koalicije in sestavi ministerske ekipe.
3: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
2: Za izvolitev je Janša na tajnem glasovanju prejel 51 glasov, torej enega več od predvidenih. Na vprašanje, ali je pričakovati kakšen prestop, je odgovoril.
3: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
2: O tem, kakšna so pričakovanja glede novega mandata, pa je povedal.
3: Pravi test, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
2: Svobodi, SD-ju in Levici menijo, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, da gre za človeka, ki najbolj deli politiko, je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
4: Politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev, ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade. Niti višjih, boljših plač v srednjem razredu.
2: Janši je ob izvolitvi za mandatarja na družbenem omrežju X čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo, spoštovala človekove pravice in varovala pravno državo.
1: Zveza NATO mora biti pripravljena na vsakršne izzive, članice pa morajo v luči trenutnih kriz v Ukrajini in Hormuški ožini ukrepiti obrambne izdatke, je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva na Švedskem izjavil generalni sekretar Mark Rutte. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je zavrnil očitke, da se je Bela hiša pri nedavnih napovedih umikov ameriških vojakov iz Evrope odločala politično. Mislim, da je dobro znano, da bomo število ameriških vojakov v Evropi prilagodili v sodelovanju z zaveznicami, če tudi te ne bodo vedno zadovoljne z našimi odločitvami. Imamo namreč obveznosti v Indo-Tihomorski regiji, na Bližnjem vzhodu, pa tudi druge na zahodni polobli. Zato takšne odločitve ne morejo biti presenetljive. Ob tem je Rubio zanikal, da bi Združene države od NATO zahtevale pomoč v vojni z Iranom. Pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je zbralo več tisoč Kubancev, ki so protestirali proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Ameriške oblasti sicer z energetskim embargom in drugimi sankcijami že dlje časa pritiskajo na Havano z namenom menjave komunistične oblasti na otoku, kar je na Kubi sprožilo hudo humanitarno krizo. Bela hiša je Kubancem ob tem ponudila obsežno človekoljubno pomoč, za težavo pa obtožila njihovo vlado, ki je očita tudi načrtovanje napadov na ameriško bazo Guantanamo in Florido. Napadalec na Aleša Šutarja, Samir Šilić, je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma niso znane, predstavili jih bodo na predobravnavnem naroku, ki je sklican za torek. Šiliću v tožilstvu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja, za kar je zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Slovenski hokejisti so v petem krogu svetovnega prvenstva v Švici četrtič izgubili. Vodilna Kanada je bila v Friburu boljša s 3-1. Častni gol za Rise je dobro minuto pred koncem zadnje tretjine dosegel Rožle Bohinc. Selektor Edo Terglav.
5: Bliko preveč išemo teh lepih priložnosti, a ne. To bo pa res zelo pomemben. Smo pa nagradili to igro v obrambi 60 minut, res fantje so bili konstantno odigrali, kot treba. Manjše stvari še za popraviti, pa imamo dve šanse, da naredimo, kar smo si želeli že na začetku.
1: Slovenija ostaja pri treh točkah, v boju za obstanek v skupini se bo jutri popoldne pomerila z Dansko, v ponedeljek zvečer pa še z Italijo. S tem končujemo oddajo, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Rasto Pahor, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Povsod se bo razjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane. Zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti. Zgoščen promet je tudi na cesti Koper-Dragonja pri Paderni. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. 22 in 7 minut.
6: Dr. Miloš Kosec je eden pomembnejših predstavnikov novega vala slovenskih arhitektov. Leta 2013 je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo z diplomsko nalogo, za katero je prejel študentsko Plečnikovo nagrado ter študentsko Prešernovo nagrado. Na londonski univerzi Birkbeck pa je doktoriral iz pasivnosti v sodobni arhitekturi. Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani deluje kot docent, predavatelj in raziskovalec. Poznamo ga tudi kot kustosa in plodovitega publicista, ob tem pa je tudi član umetniško-raziskovalnega kolektiva Nonument, ki se podpisuje pod slovenski paviljon na letošnjem Beneškem bienalu. Doktorja Miloša Kosca bo v sobotnem razkošju v glavi gostil Miha Žorž. Ne preslišite ju ob 16.30 na prvem.
7: Slušate prvi program Radia Slovenija.

barbecue tender as soft as summer wind. Someone to remember.

čakala, potiho na pravi trenutek čakala, a ko sta zaslišala hudi vihar, takoj ju popustil ljubezni je žar in sta zapela.

0: 23. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Janez Janša je po izvolitvi na premierski položaj prejel čestitke najvišjih predstavnikov Evropske unije in sosednjih držav. Za izvolitev sta mu tako med drugim čestitela italijanska premierka Giorgio Meloni in hrvaški premier Andrej Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki izpostavil Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani mađarski premier Viktor Orban. Ukrajinska premierka Julija Sviridenko pa je ob čestitki Janši izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji. V Združenih občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. Ob tem so izrazile pričakovanje, da bodo dejavno vključene v pripravo rešitev. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so danes pozvale Izrael, naj konča širitev naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Od judovske države pričakujejo, da bo ukrepala proti nasilnim naseljencem in raziskala obtožbe zaradi ravnanja varnostnih sil proti palestincem. Kot so še zapisale, politike in prakse izraelske vlade ogrožajo stabilnost in možnost za rešitev dveh držav. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. V državi je trenutno skoraj 750 domnevnih primerov okužb in 177 domnevnih smrti. Tveganje za širjenje ebole na svetovni ravni pa še vedno ostaja na nizki stopnji. Ekosklad je objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb. Občani lahko med drugim pridobijo sredstva za vgradnjo učinkovitih ogrevalnih naprav, sončnih elektrarn, izgradnjo nič energijskih stanovanjskih stavb in nakup električnih koles. Elektronsko vlogo je treba vložiti na portalu e-uprava. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V nedeljo, ponedeljek in torek bo precej jasno in postopno vse topleje. To so bila poročila 23 in 3 minute bo ura.
1: Med ponedeljkovimi štirimi stenami boste slišali zgodbo Katje Pančur, ki je do 8. leta starosti skupaj z mamo in sestro živela na ulicah Sankt Peterburga in pri 12 letih prišla v Slovenijo kot posvojenka budističnega lame Šenpena Rinpočeja. Pot iz sirotišnice v naročje rešitelja pedofila bo opisala v pogovoru s Cirilo Štuber po 10. na 1.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Na vrsti je literarni nokturno in petkov cikel Na valovih humorja. Tokrat smo izbrali nekaj duhovitih, tudi ciničnih razlag iz Hudičevega slovarja, znamenitega ameriškega humorista, avtorja številnih kratkih zgodb in novinarja Ambrosa Bierce. Živel je med letoma 1842 in 1914 in danes velja za pionirja ameriškega realizma, s satiričnega vidika pa ga marsikdo postavlja v bok Juvenalu, Swiftu in Voltairu. Takole pravi v predgovoru k omenjeni knjigi avtor sam. Hudičev slovar je začel izhajati leta 1881 v tedniku in je v neenakomernih presledkih ter z dolgimi premori izhajal vse do leta 1906. Tega leta je bil velik del objavljen v knjižni obliki z naslovom Besednjak cinika. To je bilo ime, ki ga avtor ni mogel zavrniti, niti ni imel sreče, da bi ga odobril. Celovitejšo različico je objavil pet let pozneje kot Hudičev slovar. Najprej so knjigo bralci in kritiki sprejeli z mešanimi občutki, s časoma pa so jo množično citirali, pogosto prevajali in tudi posnemali. V besedilu se Bierce sklicuje na različne ugledne pesnike. To so seveda izmišljeni strokovnjaki, s katerimi se je Bierce norčeval iz akademskega citiranja lažne učenosti. Zdaj pa k Hudičevemu slovarju. Kot bomo slišali, je marsikatera njegova duhovitost zelo aktualna tudi danes.

0: Idiot. Član velikega in silnega plemena, ki je vedno gospodovalno in nadzorovalno vplivalo na človeške zadeve. Idiotova dejavnost ni omejena na nobeno posebno področje misli ali dejanj, ampak prežema in upravlja celoto. Vsem ima zadnjo besedo. Na njegovo odločitev se ne moreš pritožiti. Določa vedenje in mnenja glede okusov, narekuje omejitve govora in definira vodenje s krajnim rokom. Politika. Preplet interesov pod krinko zagovarjanja načel, upravljanje javnih zadev za zasebne koristi. Znanec. Oseba, ki jo poznamo dovolj dobro, da si od nje sposojamo, vendar ne dovolj dobro, da bi ji posojali. Stopnja prijateljstva, ki ga imenujemo bežno, kadar je njegov predmet reven ali neznaten, in intimno, kadar je bogat ali slaven. Osamljenec. Kdor ne more prositi za uslugo. Kogar je zapustila sreča. Kdor je predan govorjenju resnice in izražanju zdrave pameti. Konzervativec. Državnik, ki je navdušen nad obstoječim zlom in ki se od liberalca razlikuje po tem, da ga ta želi nadomestiti z drugim zlom. Epigram. Kratek, ostroumen rek v prozi ali verzih, za katerega so pogosto značilne trpkost, zbadljivost in včasih modrost. Sledi nekaj bolj znanih epigramov učenega in bistroumnega dr. Džemraka Holoboma. Svoje potrebe poznamo bolje od potreb drugih. Služiti sebi pomeni biti administrativno gospodaren. V vsakem človeškem srcu živijo tiger, prašič, osel in slavec. Raznovrstnost značajev se spreminja glede na njihovo neenako dejavnost. Po spolu se delimo na tri vrste. Moške, ženske in punce. Ženska lepota in moški ugled sta si podobna v tem. Lahkomiselnim se zdita nekako verodostojna. Zaljubljene ženske se manj sramujejo od moških. Zaradi manj stvari jih je lahko sram. Diplomacija. Domoljubna umetnost laganja za svojo državo. Uljudnost. Najsprejemljivejša hinavščina. Zavezništvo. V mednarodni politiki skupnost dveh tatov, ki imata dlani tako globoko v žepih drug drugega, da ne moreta ločeno oropati tretjega. Sam. V slabi družbi. Ambicija. Vse obvladujoča želja po tem, da te sovražniki za življenja ponižujejo in da se prijatelji norčujejo iz tebe po smrti. Opravičiti se. Položiti temelje za prihodnjo žalitev. Bak. Priročno božanstvo, ki so si ga izmislili stari kot izgovor za to, da so se ga napili. Opravljati. Govoriti o človeku, kot ga vidiš, kadar te ta ne more videti. Bitka. Metoda, kako zobmi odvozlati politični vozel, ki ni popustil s pomočjo jezika. Lepota. Moč, s katero ženska očara ljubimca in straši moža. Beladona. V italijanščini lepa ženska. V angleščini smrtonosni strup. Osupljiv primer temeljnega ujemanja dveh jezikov. Berač. Kdor se zanaša na podporo prijateljev. Bigamija. Zmota okusa, ki ji bo modrost v prihodnosti prisodila kazen, poimenovano trigamija. Tečneš. Oseba, ki govori med tem, ko si želiš, da bi poslušal. Meja. V politični geografiji namišljena črta med dvema narodoma, ki ločuje namišljene pravice enega od namišljenih pravic drugega. Nevesta. Ženska s čisto dobrim obetom sreče za sabo. Surovina. Glej soprog. Zelje. Dobro znana povrtnina, približno tako velika in modra kot človeška glava. Top. Priprava, ki jo uporabljajo za popravljanje narodnih meja. Kartezijanski. Pridevnik, ki se nanaša na Descartesa, slavnega filozofa, avtorja slovitega reka Cogito ergo sum, s katerim je zadovoljstvom domneval, da je predstavil resnico človekovega bivanja. Vendar bi rek lahko izboljšali takole. Cogito, cogito, ergo cogito sum. Mislim, da mislim, torej mislim, da sem. Najboljši približek gotovosti, kar se ga je kak filozof doslej domislil. Kompromis. Takšna prilagoditev nasprotujočih si interesov, ki vsako od nasprotujočih si strani zadovolji z mislijo, da je dobila, česar ne bi smela imeti, in da ni bila prikrajšana za nič, razen za to, kar bi ji upravičeno pripadalo. Čestitka. Vljudna zavist. Konvaser. Strokovnjak, ki ve vse o nečem in ničesar o čemerkoli drugem. Konzul. V ameriški politiki oseba, ki potem, ko je ni uspelo ohraniti položaja v očeh ljudi, vlada dodeli novega pod pogojem, da zapusti državo. Posvetovati se. Iskati odobritev pri drugem glede postopka, o katerem je že vse odločeno. Strahopetec. Kdor v tveganem položaju misli svojimi nogami. Cinik. Baraba, čigar pomankljivi vid vidi stvari take, kot so, in ne takih, kot bi morale biti. Odtot običaj med skiti, da so cinikom istaknili oči, da bi jim vid izboljšali. Dežene. Zajtrk Američana, ki je bil v Parizu. Različno izgovorjen. Usoda. Tiranova pooblastitev za zločin in norčev izgovor za neuspeh. Dnevnik. Dnevni zapisnik tistega dela življenja nekoga, do katerega lahko ta vzpostavi odnos, ne da bi zardel. Ekonomija. Kupiti sod viskija, ki ga ne potrebuješ, za ceno krave, ki si je ne moreš privoščiti. Egoist. Oseba slabega okusa, ki se bolj zanima zase kot zame. Elokvenca. Umetnost govorniško prepričati norce, da je bela res taka barva, kot se zdi. Vključuje tudi dar, da se zdi bela katerakoli barva. Čustvo. Izčrpavajoča bolezen, ki jo odločitev srca vcepi glavi. Včasih jo spremlja obilno izločanje hidriranega natrijevega klorida iz oči. Še en epigram. Ni ti dovoljeno ubiti ženske, ki te je prizadela. Nič pa ti ne prepoveduje razmišljati o tem, da se vsako minuto stara. Na dan si tako maščevan 1440-krat. Izjema. Stvar, ki se svobodno razlikuje od drugih istovrstnih stvari, na primer pošten mož, resnicoljubna ženska in tako dalje. Izjema potrjuje pravilo. Je izraz nenehno na ustnicah nevednih, ki ga ponavljajo drug drugemu, ne da bi pomislili na njegovo absurdnost. V latinščini excepcio probat regulam pomeni, da izjema preizkuša pravilo. Izpostavi jo preverjanju, ne pa da ga potrjuje. Hudodelec, ki je izsesal pomen iz tega izvrstnega reka in ga nadomestil svojim lastnim nasprotnim, je s tem izkazal zlobno silo, ki je, kot kaže, nesmrtna. Vera. Prepričan je brez dokazov za to, kar je povedal nekdo, ki govori brez znanja o stvareh, brez primere. Leto. Obdobje 365 razočaranj.
1: Slišali ste nekaj razlag iz Hudičevega slovarja, ameriškega pisatelja in satirika Ambrosa Bierce. Prevedel jih je Matej Juh, interpretiral pa Matej Puc.
0: Jazz pred polnočjo.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Za začetek nekaj brazilske glasbe v izvedbi slovite pevke in pianistke Eliani Elias. Poslušajmo skladbo Copacabana, v kateri bodo zapeli tudi sloviti Take Six. Eliani Elias.

Liani Elias in Take Six. Ko pa govorimo o bossa novi, se prav nič ne sramujemo slovenske zasedbe, ki se že več kot 20 leti poglobljeno ukvarja s to glasbo. To so seveda bossa de novo, ki jih bomo slišali v skladbi Twist.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod? Ne vem zakaj, saj je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon.

ki je pianist Michel Camilo, ki prihaja z Dominikanske republike. Slišali ga bomo v skladbi Just Kidding, ki je obkrožila svet, virtuozna izvedba, ob kateri se brusijo ušesa. Michel Camilo.

Michel Camilo in skladba Just Kidding. Patricija Škof, slovenska vokalna solistka, tudi avtorica, komponistka, ki živi in dela v Švici v Bazlu, je izdala novo ploščo z naslovom Arborija, z nje pa bomo zdaj le primerno slišali skladbo Meditations. Patricija Škof.

Patricija Škof in Nina nova plošča z naslovom Arborija, tole je bila skladba Meditations. George Benson, prava legenda, ki je ni treba posebej predstavljati, kitarist in pevec, tokrat v spremljavi orkestra Counta Basia v skladbi On Green Dolphin Street. George Benson.

George Benson v jazzovskem standardu On Green Dolphin Street. Na slovenskem tržišču pa bo prav kmalo izšla še ena nova plošča, ki jo bo podpisala Nina Strnad. Gre za avtorsko ploščo z njenimi lastnimi skladbami. Poslušajmo kratko najavo te plošče, in sicer skladbo Krog in krog. Nina Strnad.

Nina Strnad v skladbi Krog in krog, ki najavlja njeno novo avtorsko ploščo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Za konec pa še legendarna skladba. Skladba izpod peresa Georgea Gershwina iz leta 1924. Zanimiva zgodba je zadaj, namreč Paul Whiteman, ki je takrat veljal za kralja džeza, no, vsaj sam se je tako imenoval, je pri Georgeu Gershwinu naročil novo skladbo. George Gershwin je na to pozabil in potem v časopisu, pravzaprav njegov brat Ira ga je opozoril, da je v časopisu najava koncerta, na katerem bodo zaigrali novo skladbo Georgea Gershwina, no, George se je hitro lotil dela in nastala je slovita legendarna skladba Rhapsody in Blue, ki jo bomo slišali zdajle za konec džeza pred polnočjo v priredbi in izvedbi Gordona Goodwina in njegovega Big Fat benda. Oddajo sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za džez Hugo Šekoranja. Hvala, ker ste bili z nami, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Državni zbor je za predsednika vlade izbral prvaka SDS Janeza Janšo. Na tajnem glasovanju je prejel 51 poslanskih glasov. Kot prioriteto nove vlade je izpostavil razvoj, debirokratizacijo in boj proti korupciji. Gospodarstveniki in ekonomisti so pozdravili načrte nove vlade, ki v pogodbi napoveduje razbremenitev dela in spodbude za podjetniška vlaganja. Zveza svobodnih sindikatov pa je zaskrbljena, da koalicija ni predstavila načrtov, kako bo ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala javne storitve. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva dejal, da morajo biti pripravljeni na vsakršne izzive. V luči tega in zaradi trenutnih kriz v Ukrajini in Hormuški ožini je članice pozval k ukrepitvi obrambnih izdatkov. Pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je zbralo več tisoč Kubancev, ki so protestirali proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Washington je Kubancem ob tem ponudil obsežno človekoljubno pomoč, za težave pa obtožil njihovo vlado. Napadalec na Aleša Šutarja Samir Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti dogovora niso znane, predstavili jih bodo na predobravnavnem naroku, ki so ga sklicali za torek. Pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar.
2: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici v peti tekmi še četrtič izgubili. Tokrat je bilanc 3-1 boljša Kanada, edini gol za Slovenijo je tik pred koncem tekme dosegel branilec Rožle Bohinc. V današnji tekmi z Dansko bi si Slovenija že lahko zagotovila obstanek v elitni druščini. Dvakrat zapored ti to še nikdar ni uspelo. V petem krogu so zmage vpisale še Nemčija, Švedska in Finska. V finalu košarkarske Eurolige bomo jutri v Atenah spremljali Olympiakos in madridski Real. Grki iz sosednjega Pireja so v polfinalu z 79-61 zaustavili zadnje prvake Fenerbahče. Madridčani pa so bili v španskem polfinalu uspešnejši od Valencije 105-90. Svetovni pokal v športnem plezanju se s preizkušnjo na balvanih nadaljuje v Bernu v Švici. V polfinale sta se iz slovenskega tabora prebila Jennifer Buckley in Anže Pejharc. Na tekmi tokrat ni najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret. Na kolesarski dirki po Italiji karavano danes čaka zahtevna etapa v dolini Aoste, kjer bo doslej vodilni Portugalec Afonso Aulalio težko zadržal rožnato majico. Zaključni vzpon je pisan na kožo prvemu favoritu dirke Dancu Jonasu Vingegorju, ki v skupnem seštevku zaostaja za 33 sekund. Petkovo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol. Nogometaši Brinja iz Grosuplja so novi prvoligaši. V zadnjem krogu med drugoligaši so finalisti pokalnega tekmovanja v Biljah premagali domačine z 1-0. Lendavska Nafta je doma s Triglavom igrala 1-1 in jo čakajo dodatne kvalifikacije s Primorjem. Ajdovci so v tekmi zadnjega kroga med prvoligaši doma izgubili s Celjem 4-0. Radomlje pa so s 3-2 premagale Muro. Preostali dve tekmi bosta danes. O prvakih v dvoranskem nogometu pa bo odločala peta tekma. V četrti je namreč Dobovec pred svojimi gledalci premagal Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačil na 2-2. Odločilna peta tekma bo v petek na Vrhniki.
1: Vremenska napoved na Primorskem boja.

0: bi rekla, da mi je to tisto zavedlo oziroma zapeljalo v poklic medicinske sestre. Takrat sta bila dva zdravstvena tehnika, Urban in Savin, ki jo neizmerno še vedno cenim, in sta nas ob koncu tečaja takole nagovorila: ko vidiš stisko človeka, sočloveka, ko slišiš klic na pomoč, pomisli, kaj bi si želela ti na njegovem mestu, in ne odlašaj, to stori. In to se mi je tako zaznamovalo, da vse skozi pač v tem sistemu na ta način delujem. Tudi ljudi vidim, jih poskušam razumeti, ustvarjam odnos na ta način, da malo empatično pristopim, in potem mi je zelo lepo oziroma začutim to skrb za ljudi, da mi je mar za ljudi, in to je bilo že v poklicu in tudi kasneje, kot sem rekla.
1: Kako lepo ste povedali to, kar se vam je tako lepo usidralo v srce v mladih letih, torej to, kar sejemo, tudi žanjemo, kaj ne?
0: Ja, res je tako. In bom rekla, tudi družina vseh teh dejavnosti, ki jih izvajam prej v poklicu, pa širše v Sloveniji, pa tudi zdaj, me podpira, me razume, tako mož kot hčerke, in se mi zdi, da mi pol to daje moč, ne? V tem nabijem malo moči, pa ne bi da rekla, da s temi dejavnostmi sem družino zapostavljala. Zdaleč ne. Rekla bi, da sem imela čas še za druge stvari in mi je bilo škoda, da to ne bi skoristila v dobro ljudi.
1: In ta podpora, kot ste omenili, družine, je tudi ključna, da lahko človek tako se uresničuje skozi vse te stvari, ki ga veselijo.
0: Se strinjam popolnoma, zato ker da si sproščen, da nisi obremenjen z nekimi pritiski, zakaj to delaš, kaj ti je tega treba, se mi zdi, ti da tisto zadovoljstvo, da počneš res dela z veliko energijo, z veliko simpatije do drugih, z veliko zagnanostjo, tako da si mislim, da ja, da je to tista umirjenost, tista moč, ki jo dobiš, da pol delaš za druge, z drugim in za druge.
1: Pa prele sem nekaj omenila, dajva pojasniti še to našim poslušalcem. Ko ste bili mladi, ste nekje omenili, ste bili verjetno priljubljena sošolka, kaj ne?
0: Ja, res je. Mi smo bili en čudovit razred. 23 nas je bilo z cele Primorske in smo se zelo ujeli. Zdaj, jaz sem bila seveda tista, ki sem bila pridna učenka, dijakinja, in sem pa tudi bila taka, da napredna, da sem kakšne spremembe želela uvajati. Ne? Tako da smo skupaj, ko smo morali še v razredu imeti punce krila, smo me rekli, ne bomo več, dajmo se upred, pa se vsi hodijo tudi v dolgih hlačah. Pa smo to uvedli. Pa še kakšno drugo reč, najbolj mi je pa ostalo pri srcu, da sem sošolcem pomagala v kakšni stiski, ko je bilo treba kakšno znanje še posebnej natančno predstaviti, pa sem posuflirala, pa sem kontrolko spisala za koga in jo dala naprej. Tako da ja, včasih so me profesorce čudno pogledali, prej poslali ven, ampak to so tako lepi spomeni. To mi še zdaj reče. Sošolka so mi napisali zdaj ob tem prijemu naziva. Spominjamo se te, neverjetno si že takrat bila. Evo, tako so me sprejeli.
1: Kot glavna medicinska sestra v Ajdovskem zdravstvenem domu pa ste skrbeli za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe, nujne medicinske pomoči do samostojne službe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za promocijo zdravja. Odkot ste jemali ves ta zagon in motivacijo za to, kaj ti to je neverjetno, ki vse ste delovali pravzaprav?
0: Imela sem srečo, da sem prišla v krasen kolektiv. Lepo so nas sprejeli, čeprav smo bili mladi zaposleni. Včasih so nas tudi čudno pogledali, ko smo neke nove ideje želeli vnesti v to, ampak kasneje so razumeli, da je nujno potreben razvoj. In iz tega razloga sem najprej začela na tem načinu delati, da razvijamo določene dejavnosti, ki so capljale za nekim povprečjem. In najprej mi je bilo pomembno, da vzpostavim dobre odnose med sodelavci, vsemi, ampak še najbolj med medicinskimi sestrami.

0: Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. In to je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli, nalogami, ki niso bile naše. Zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljali več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje. Vključena sem bila v veliko, tako v društvo medicinskih sester v Novi Gorici, tudi 8 let predsednica tega društva, na zbornici Zvezi društvo medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov, sem tudi zelo veliko delovala, bila vključena in tam sem pač pridobila znanja, izkušnje, pa izmenjavo pravzaprav, kaj lahko delamo in sem to tudi izkoristila za to, da sem v svoj zavod prinesla, da sem prenesla na sodelavke, jim plastično predstavila novosti in oni so me razumeli, so me dojeli, da želim dobro, da želim spostaviti samo podobo zdravstvenega doma, ampak prav poklica medicinske sestre boljše. In ja, se mi zdi, da smo res zelo lepo, da sem to zelo lepo speljala v patronaži. V začetku so bile več babice, srednješolsko izobrazbo. Napredek naj bi bil, da gremo na višje oziroma diplomirane medicinske sestre, pa smo naredili tak mil prehod, brez kakšnih, bom rekla, stresnih situacij za kolegice, ki so se upokojevale. Ne? Pa najboljše se mi je zdelo tudi zdravstvena vzgoja. Takrat, ko sem nastopila leta 84, glavno medicinska sestra, se je ravno začel tukaj v naši regiji program in dol še na Zavodu za zdravstveno varstvo smo takrat rekli, zdaj je na IJZ, so nas spodbujali, da bi po zavodih začeli z promocijo zdravja, z promocijo v šolah, z ustanovitvijo take službe in smo uspeli, smo ustanovili tako službo. Lepo se je razvila tudi zobozdravstvena vzgoja in zdaj, glejte, je Center za krepitev zdravja, ki odlično funkcionira, zobozdravstvena vzgoja odlično, rezultati so vidni. Ljudje, ki obiščejo vse te priložnosti, ki jim ti centri dajejo, se mi zdi, da pridobijo tako zelo veliko za ohranjanje in krepitev svojega zdravja, da je škoda, da nagredo, če so napoteni ali pa če se naoglasijo.
1: In treba je ozavestiti tudi ljudi, kaj ne, da se vsega tega udeležuje. To je bil verjetno trd oreh.
0: Ja, trd oreh je bil, ker je bilo treba s tem začeti že v ambulantah družinske medicine oziroma splošne ambulante takrat in je pomenilo dodatno obremenitev medicinskih sester. Ne. Si prav te obremenitve so me vzpodbudile, da sem razvila zraven programske hiše takrat Infonet, tudi računalniški inštrument za merjenje obremenjenosti medicinskih sester v različnih službah in na področjih zdravstvenega doma in pridobila zelo koristne podatke, tudi širom po Sloveniji smo to poskušali v zdravstvenih domovih predstaviti in ti podatki obremenjenosti so bili ključni potem v projektu Ministrstva za referenčne ambulante, kjer sem pol tudi so me povabili zraven.
1: Tako, sej to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Na nacionalni ravni ste sodelovali pri oblikovanju več pomembnih dokumentov z področja zdravstvene nege in kot ste že omenili, vaša vloga pri pripravi projekta Ministrstva za zdravje o vzpostavitvi referenčnih ambulant je bila ključna. Je ta projekt dosegel vaša pričakovanja, kako se sedaj ozirate na to?
0: Zdaj jih je. Zelo sem vesela. V ambulante družinske medicine je vstopila diplomirana medicinska sestra, ki razvija tako preventivno kot kurativno obravnavo pacijentov. Je v celoti zaposlena lahko zdaj. Ko takrat, ko smo razvijali projekt skupaj z dr. Poplasova, ki je bila nosilka projekta, skupaj z Boženo Istenič, ki je bila predsednica sekcije splošne medicine, pa še s Carmen Parnikvar iz zdravstvena doma Ptuj, se mi je zdelo, da tako prinašamo te plastične, praktične principe, procese v ta projekt in so jih uporabili, ker so jih rabili. Naj si bo proces, kako naj poteka medicinske sestre. Znanje, ker so bile potrebne specializacije, smo pač postavili in ja, pol smo pa tudi predstavili to in smo prišli na pol medicinske sestre v vsaki družinski medicini. Zdaj se mi zdi, ko je ena celoti zraven kolegice srednje medicinske sestre, se mi zdi, da je lahko obravnava pacientov v teh ambulantah boljša. Lejte, ljudje so šli k zdravniku, grejo k zdravniku in tam so ponavadi vznemirjeni, ne poslušajo ravno vse, kar jim zdravnik reče, je tle ena taka distanca razumljiva. Ampak ko pride pol k medicinski sestri in reče, ma zdaj pa vas prosim, dejte mi vi vse to pojasen, jaz tega ne bom zmogel se spomniti vsega sam. In tako nekako se mi zdi, da je ta pomoč obeh kolegicanj, obeh sester, zdravniku v veliko olajšanje. Prvič ima več časa za svoje paciente, drugič pa mu še suport dajejo strokovne sodelavke v ambulanti, da lahko naredijo kompletno obravnavo.
1: Je bilo težko vzpostaviti tak sistem? To vendarle ni malo. Ni malo dela, ni malo, recimo tudi kadrovska stiska vemo, da je v zdravstvu kar precejšnja. Kako ste uspeli se to postaviti na noge pravzaprav?
0: Z letom 2004, če ne bom rekla, da je prav točno, ampak tam, smo prav ta inštrument zasledovanja obremenjenosti upeljali v naš zdravstveni dom z računalniškim sistemom.
1: Kar je bilo tudi pionirsko delo.
0: Kar je bilo pionirsko delo. In moje kolegice, medicinske sestre, so to vzele kot eno veliko prednost za naš zdravstveni dom, ne kot breme. Mislim, jaz sem jih občudovala, kako so povzele mojo idejo, ta projekt, so delovala v njemu in čudovite rezultate smo potem pridobili, ki so bili potem ključni, da smo dokazovali vizavi obremenjenosti zdravnikov, ki so pa v Ljubljani delali, kakšno obremenjenost s katerimi storitvami, s katerimi vsemi drugimi pomožnimi deli. Mi dejansko sodelujemo v ambulanti in velik del časa tudi za te namene uporabljamo. In takrat je bil samo en zdravstveni tehnik oziroma srednja medicinska sestra, kader. Ne? Tako da se mi je zdelo, da je to ključno, da če hočemo dokazati, kako naj pridobimo še nov kader, da moramo to objektivno predstaviti.
1: In utemeljiti, kaj
0: in
1: ne?
0: In utemeljiti, tako. To je bilo delo, res začeli smo potem pri ministrstvu leta 2008, pa smo se še dokazovali, pa opuščali, pa dokazovali. Ma leta 2011 pa je bilo to sprejeto in potem smo predstavljali po raznih seminarjih oziroma zdravstvenih dejavnostih. Ja, v veliko pomoč predvsem je bila naša zbornica zdravstvene nege Ljubljani, ker je res ona zagotavljala ves suport, tudi nas kot strokovnjake z periferije povabila, nas tudi v ministrstvo vključila in mislim, da je bil to rezultat vse skupaj. No, tako zdravniške zbornice, kot zbornice zdravstvene nege, kot ministrstva in kot vseh članov iz teh področij, ki smo jih morali pokazati in dati nekako predočiti, kje je ta problematika.
1: In zagotovo ste takrat tudi uspeli osvetliti en drug pogled na delo medicinske sestre, kaj ne?
0: Ja,
1: z vsemi temi podatki podkrepljeno, pravite, merili ste in dejansko ste pokazali črno na belem in vzpostavili nek sistem oziroma pokazali neke ključne dejavnike, ki so na to vodili v spremembe, kaj ne?
0: Ja, to ste me lepo vprašali. Bom rekla tako, zdravstvena zavarovalnica je v obsegu dela plačevala storitev dela zdravnika. Ob tem je bil suport medicinska sestra ima njeno delo povsem nevidno.
1: Ampak samoumevno, kaj ne? Kar ja, samoumevno.
0: Ja, storitev medicinska sestra ni imela. Bila pač tam priključena in mi smo želeli pokazati, čeprav ni bilo zajeto kot vplačljivih storitva, kakšen delež je medicinskih sester. Takrat smo prišli na delež medicinske sestre 2 in najmanj kar za 0,6 smo rekli takrat kadra diplomirane medicinske sestre, ker so v ambulanti družinske medicine tudi zahtevnost del tako visoka, da jo mora opravljati medicinska sestra višjega izobraževanja. Tako da ja, tukaj smo pionirsko delo in s tem smo postavili seveda tudi procese dela za posamezno storitev, postavili smo kompetence. Tako da smo kar nekaj dokumentov odprli za področje družinske medicine in zdravstvene nege v njej in nekako postavili avtonomijo tega poklica na tem področju.
1: Danes ste upokojeni, ja. Kasneje bova povedali, s čim se ukvarjate sedaj. Kako pa sedaj gledate od zunaj, če lahko tako rečem, na stanje v slovenskem zdravstvu, kjem vidite priložnosti za izboljšave morda?
0: Naše slovensko zdravstvo je za moje pojme še vedno dobro. Še vedno smo lahko ponosni na javno zdravstveno službo in tudi strokovnjake, ki v njej delajo. Vsi poklici so pomembni. In jaz tukaj vidim priložnost, da za ohranjanje takega zdravstva še naprej, da se pri pripravi novega sistema vključi vse ključne deležnike, ne samo eno skupino, ker zdravstvo pomeni velik organizacijski in izvedbeni sistem, ki vključuje veliko strokovnjakov. In tle vidim ta manjko, zakaj se potem ne zapeljajo stvari prav, samo ena skupina vidi svoje delo in ne pozna v celoti funkcioniranja vsega, povezovanja in sodelovanja. Tako da jaz mislim, da tukaj vidim priložnost, da v primeru nadaljevanja, prenavljanja zdravstvenega sistema je nujno vključevanje tega. Tako da, ja, pa kaj še naj rečem? Vidim slabosti, ki so predvsem v kontaktih z ljudmi, in v čakalnih dobah. Ampak čakalne dobe vidim, da so bolj poustvarjene tudi, ker se ljudje najspisujejo, ker se dvojno naročajo. Določene stvari dejansko so nepotrebne, prevelik birokracijski sistem je. Kontakt ljudi z ambulanto, kjer ima izbranega zdravnika, bi pa mogel ostati oseben. Tle vidim izziv za prihodnost, kako doseči še v prihodnje, ker zdaj vsi ti digitalni načini pomenijo velik odmik. Ampak naš poklic ne more nadomestiti nobeno robot, nobena tehnologija. Določen delež ja, ampak ta v odnosu, v stiku, v opazovanju človeka, to je nujno potrebno, da je pred nami, da ga vidimo, kar nam pove po telefonu, kar nam pošle kakšno fotografijo, je zdaleč samo trenutek, ne pa stanje resnično.
1: Tako da to bi pomenilo nekako tak odmik od tega osnovnega poslanstva, kaj ne, če bi vse nadomeščalo. Ja. Nekaj pa vendarle pride tudi prav oziroma olajša delo. Kaj
0: veliko,
1: ne?
0: Veliko tudi olajša.
1: Irena Vidmar, glede na vso energijo, ki jo izžarevate, sploh sedaj, ko pripovedujete o področjih, ki so vam blizu, je težko verjeti, da ste se že upisali med upokojence. Mimo grede, pri vas gotovo drži tisti upokojenski pozdrav, nimam časa, kaj ne?
0: Jaz, če bi gledala sebe v tem času, ko sem nastopila upokojitev, bi rekla, najprej sem se oddahnila malo, potem sem se pa hitro priključila društvu upokojencev, ker vedno sem gledala, da pripadam tistemu društvu, tisti stanovski organizaciji, ki jo predstavljam. pripadala sem medicinskim sestram, pripadala, ampak zdaj pripadam pač penzionistom in tukaj mi je lepo in všeč. In takoj zatem jaz sem opazila poziv oziroma povabilo za ta program prostovoljni starejši za starejše, ki me je res kasneje zelo prevzel. Je pa res, da prostovoljci nimamo časa, kot ena stigmatizacija. Mislim, da ga imamo veliko. Samo organizirati in razporediti ga ne znamo. Jaz pravim, naredim veliko doma v družini, tudi sicer za kaj drugega, tudi zase osebno, ampak vedno imam čas tudi še za druge ljudi, ker mislim, da so dragoceni, posebno starejši meni so zelo dragoceni, veliko nam dajo, veliko mi mogoče njim tudi, ampak ta povratno zadovoljstvo, povratno bogatstvo, ki ga v komunikaciji z njimi dobimo, spoznamo, pa je res neprecenljivo.
1: In kot prostovoljka od leta 2015 vodite tudi koordinacijo socialno-zdravstvenega programa Starejši za starejše v Ajdovščini, kar ste v občini Ajdovščina, kar ste že omenili. In posvečate se pa tudi skrbi za to, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju. To je precej pomembno, kaj ne? Smo, po vašem mnenju, v Sloveniji pripravljeni na dejstvo, da smo družba z vedno več starejšimi?
0: Ja, Slovenija postaja kar dolgoživa družba. Se bliža v zgornjem delu držav v Evropski uniji in sprejeta je bila tudi ena deklaracija oziroma določeni mostovi, ki so zajeli že leta 2017, kako naj bi se v Sloveniji opredelili oziroma kaj naj bi vse postorili, da bi starejšim pomagali v tem kontekstu, da so čim več časa aktivni in čim več časa zdravi. Ker bistvo povečanega staranja je, da ostanemo čim več časa zdravi in da je tistih par let čim bolj odmakneno na konec. In tukaj še zaostajamo za tem načinom. Mi je všeč, ker program pomeni, da pomagamo starejši, mlajši starejši, starejšim in tudi mladim starejšim. Zajemamo z obiski na domu vse stare na 69 let, tam, kjer imamo pokrito območje s prostovoljci. In seveda pol tudi pridobimo pomembne podatke, ki ne gredo osebno s podatki nikamor, ampak z računalniškim programom pa lahko potem, ko jih analiziramo, pripravimo, pridobimo dragoceno vpogled v stanje po posameznih področjih, recimo pri nas v Ajdovščini ali pa za celo Slovenijo. Program teče v okviru ZDUS-a in je pač v kontekstu Ministrstva za družino in ta podpiranje tega programa pomeni tudi posredovanje ustreznih ugotovitev in potem seveda razna spreminjanja. Jaz veliko krat podatke analiziram, prikažem v grafih in pri obisku župana občine Ajdovščina mu predstavim našo situacijo starejših. On to zelo ceni in tudi marsikaj smo s podporo občine in strokovnih služb že uspeli urediti, zato ker smo dolga leta ugotavljali, da je to problem. Kot prostovoljci smo temu sledili. Torej, najprej so bili prevozi, veliko preveč smo prevažali, preveliko odgovornosti imeli in potem občina je prisluhnila in je sprejela subvencioniranje prevozov in uredila sopotnika v Ajdovščini. Opozarjali smo na dom starejših občanov, smo prišli do novega, sodobnega. Še predtem smo ugotavljali in prosili, da bi se ustanovilo oziroma tudi v občini organiziralo dnevno varstvo starejših občanov, ker so bili največkrat svojci v stiski, kako čez dan te ljudi komu dati pravzaprav v varstvo in so jih pač vozili na različne načine v domovih, čakalne vrste so bile velike in v tem kontekstu smo tudi prišli do centra za dnevno varstvo Hiša Dobrovolja v Ajdovščini, pa še veliko drugih reči smo lahko dosegli, e-oskrba, smo sodelovali v Ajdovščini še vedno klub dolgotrajni oskrbi, ki zdaj pokriva e-oskrbo starejših 80 in več. V Ajdovščini še vedno subvencionirajo prejem e-oskrbe, varovanje z nadaljavo od 70 let naprej in subvencionirajo naročnino. Tako da se mi zdi, da je zelo veliko prednosti tega programa. Največja, moram vam reči, je pa ta prednost, da obiščemo človeka na domu, da mu tisto urico naredimo lepo sebi in njemu, da se veselimo, da povemo, da ga vzpodbudimo, da ga zelo, zelo zmotiviramo, mu predstavimo, recimo iz Društva upokojencev Ajdovščina, marsikakšne aktivnosti, za katere ne ve. Eno je starejši kot mladi starejši, v mlajši starosti do 80 let. To lahko vsak poskrbi zase, ne? In veliko se upelje v društvo, če hoče, spodbud ima veliko. Ampak stari s 80 in več let, ko nastopi odvisnost, ko nastopi malo manj sposobnosti, pa nekateri se umaknejo. Človekovo dostojanstvo je nekoliko prizadeto in tukaj se mi zdi, da smo mi ključni, neko obiščemo pogosteje take ljudi, ko se pogovarjamo, ko jih spodbujamo in se mi zdi, da je to tisti namenno, da ljudi seznanjamo, vključujemo. Jaz vam rečem tako, da človek, ki je v starosti sam, umira počasi in ga čaka dokaj zgodnja smrt. Zdaj, če pa nisi sam, če imaš vrstnike in nas vzamejo kot vrstnike, potem si mislim, da pridobijo ene take občutke sreče, da nekdo še zmeraj ima čas zanje, pa da če nam povejo nekaj, da je to dragoceno, ker so to izkušnje, ne? Veliko krat pa bi rekla, so še mladi, mlajši tukaj, ne? Mi tudi po krajevnih skupnostih organiziramo kot društvo upokojencev razne prireditve in tukaj tudi program predstavimo, pripeljamo starejše na prireditev, vključimo otroke iz šol, iz vrtcev, srednje šolce in smo ena taka medgeneracijska skupnost, ko si podelimo te dobre trenutke, drobne trenutke sreče, ampak tudi ene lepe odnose. Jaz bi rekla tako, mi delujemo res v tem kontekstu, da bi starejši čim več ostali doma. Tudi zakon o dolgotrajni oskrbi je krasna stvar. Jaz bi rekla, zelo škoda bi bilo, če bi zaradi kakršnega koli razloga zamrl. Tudi, če je zdaj sprejeto, kot sem slišala, da ni potrebno več upokojencem plačevati prispevka, ne vidim temu nobenega smisla. Upokojenci smo zelo pomemben člen in rabimo dolgotrajno oskrbo in želimo prispevati pri delček tudi tukaj, zakaj pa ne? Sej to je eden izmed novega stebra, ki nam omogoča malo bolj zagotovljeno in oskrbovanje v potrebla ob bolezni ali pač, ko rabimo pač to oskrbo ali na domu ali v inštitucijah. Tako da tukaj jaz vidim, da smo pa prostovoljci le tisti, ki tudi lahko še dodatno temu pripomoremo, da starejši na domu več ostajajo, so v boljše kondiciji in se mi zdi, da na ta način dajemo tudi zgled v krajevnih, v občini, bom rekla, pa tudi v lokalnih ali krajevnih skupnostih.
1: In tudi ker, širše,
0: ja,
1: pravzaprav.
0: Predvsem in širše v Sloveniji, pa sploh ja. In se mi zdi, da na ta način tudi mladi morajo videti, kako lepo skrbimo za starejše ali kako je potrebno skrbeti za starejše. In se zavedati, se zdaj ni treba razmišljati na veliko, ampak starejši bodo tudi oni. Tudi za tisti čas si morajo priskrbeti ustrezne službe ali pa pomoči in delati na tem, da to spoštujejo in cenijo.
1: Če ne drugače, se bomo srečali s tem, ko bodo naši starši potrebovali takšne usluge, kaj ne? Ja. Tako da res dragocen je vaš prispevek res. In prostovoljstvo, nisva povedali, da tudi izobražujete prostovoljce. Skratka, Irena Vidmar, najin pogovor se žal počasi približuje ciljni ravnini, pa še sploh nisva utegnili zajeti vsega, s čimer se ukvarjate. Ne smeva pozabiti, da ste tudi članica Univerze za tretje življenjsko obdobje društva Most Ajdovščina. Tudi tam delujete na polno, če lahko tako rečem, od tega, da ste bili v pravnem odboru društva, do tega, da v njem delujete kot animatorka plesne skupine. Ste tudi aktivna članica Ajdovske enote šole zdravja, ki skrbi za vsakodnevno jutranjo vadbo na prostem. In če imam prave informacije, ste potem oblikovali tudi skupino, ki vsako jutro pridno vadi v Žapužah, kjer imate dom in družino. In tole vlogo sva prihranili prav za konec. Gospa Irena Vidmar, poleg naštetega ste tudi žena in mati trem hčeram, kot ste prele omenili, pa babica oziroma po primorsko nona šestim vnukom. Kaj bi si želeli predati mlajšim generacijam o življenju, o odnosih, o skrbi za druge?
0: Vsak človek je dragocen. Zdi se mi, da je kot sonce, kot je zapisal Srečko Kosovel, bodi kakor sonce, ki razdaja svojo luč vsem, ne da bi vprašalo, komu jo daje. Da imaš rad vse ljudi, ni pomembno, ne barva kože, ne razne usmeritve, ne politične, ne verske, vse ljudi. Ljudje smo krasen biserček na tem svetu. Kaj mladim bi rekla? Mladi so naša prihodnost. Nadse rada jih imam. Nadse rada imam poklic medicinske sestre in njih in mlajše generacije. Naj bodo pripravljeni, da vstopijo v delovne skupine z enim takim občutkom, da prijaznostjo, spoštljivostjo do starejših, ampak predvsem z občutkom, da se vključijo. Mislim, da če so mlajši vključeni v svoje delovne sredine, če so lepo sprejeti, če jim predstavijo kakovost dela za posamezna področja, če jim dajo priložnosti, zame je potem to tisto, kar človeka osreči in ga tudi prepriča, da je prav izbral. Ker veliko krat sem delala še v zdravstvenem domu anketo, kaj te osrečuje največ na delovnem mestu. Ni nobeden rekel plača, pa tudi nobeden ni rekel, kritiziral, da je premajhna. Čeprav ja, premajhne so plače, ma ne samo v zdravstvu, tudi drugod. Človek imamo velike apetite, ampak ni važno to, bolj pomembno je, da vidiš odnos s sodelavci, odnos recimo s tistimi, ki delaš ali pa v tem kontekstu. In ta odnos bi položila na dušo mlajšim ljudem, naj ga ohranjajo. Denar je pomemben, seveda družba je tako naravnana, ampak pomembno je tudi tvoje življenje, tvoja sreča, tvoja vloga, ki jo imaš pri tem. Letet od cveta do cvet pomeni, da nabiraš med, nabiraš svetni prah, ustvarijo se med, ampak pojedo ga drugi. Torej, te rajši ostani na enemu cvetu. Dobro deluj, dobro se nahrani in dobro prenesi tudi do sebe. Tako da jaz bi to res povsem poudarila.
1: In temu skoraj ni več kaj dodati. Bodi kot sonce ste dejali in tudi sonce ste res prinesli v naš studio. Irena Vidmar, hvala, da ste si vzeli čas za gostovanje v naši oddaji. Vse dobro.
0: Hvala tudi vam. Vse dobro tudi vam in vaši oddaji in vašemu Radiu Koper.
1: Hvala lepa, srečno.
2: Nočni program iz studija Radia Koper.
3: Pada noč na utrujene valove, na stare strehe in zidove, čez mandrač počasi leze na pomol.

na pomolu ribič je hudo zaklel. Imel se ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo. Vse to poznam, vse to sem že

letajo, morda pa z nami se igrajo. A v resnici bodo spet zbežale spala. Polna luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je vrvi popravil. Neverin se je najavil, on pa rad in mirno spal brez vseh skrbi. Pada noč,

Rdečov sosed je že spet rohnel. Ugasni, ker ti ga bom vzem. Vdova se je spomnila moža. Bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v temno noč.

noč. Mladenič je razgret kot peč, v njem je vsega že preveč, pa še sam ne ve, kaj s tem počet. Pada noč, zgubljenka rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči presteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je čestitala novemu mandatarju Janezu Janši, ki ga je včeraj izvolil državni zbor. Kot je zapisala, se od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo za vse. Kot je dodala, ni nič od tega mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države. Stanje na področju človekovih pravic v Srbiji se je po mnenju Evropskega sveta poslabšalo. Navajajo napade na aktiviste in novinarje ter krčenje prostora za delovanje civilne družbe. Poročilo poudarja tudi čezmerno uporabo policijske sile v protestih, aretacije mirnih protestnikov in ponižujoče ravnanje z njimi v priporu. Litovske oblasti so v obsežni operaciji proti kriminalnim skupinam, ki s pomočjo meteoroloških balonov v državo tihotapijo blago iz Belorusije, pridržale 27 ljudi. Med njimi je 13 policistov in pripadnikov mejne straže, je danes sporočila litovska policija. Osumljeni so sodelovanja z beloruskimi tihotapci. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. V državi je trenutno skoraj 750 domnevnih primerov okužb in 177 domnevnih smrti. Tveganje za širjenje omenjene bolezni na svetovni ravni še vedno ostaja na nizki stopnji. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: Dober večer in kratko noč vam, drage poslušalke in poslušalci, želimo iz studija Radia Koper. Lepe pozdrave pošiljamo tudi vsem, ki primorski nočni program poslušate na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V naslednji uri se bomo spomnili potresa v Furlaniji pred 50 leti. Epicenter potresa je bil 6. maja v italijanskem Huminu. 18 tisoč hiš je bilo popolnoma uničenih, 75 tisoč pa poškodovanih. Skoraj 33 tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Kaj je popotresna obnova pomenila za slovensko narodno skupnost? Kako je tedanja Jugoslavija pomagala na novo zgraditi infrastrukturo, predvsem pa odnose med sosednjima kulturama in narodoma? Je potres zaustavil izseljevanje iz prizadetih krajev? No, to je le nekaj vprašanj, na katera bomo iskali odgovore v nadaljevanju noči. Najprej pa bomo obiskali Tržaški zaliv, kjer so se konec aprila množično pojavili veliki morski klobuki. Ne gre za nenavaden pojav, pravijo raziskovalci morja, saj so podobna opažanja zabeležili že v preteklih letih. So pa ta opažanja vse pogostejša. Ožig morskega klobuka je za človeka običajno nezaznaven, zaradi svoje mase in velikosti pa povzroča preglavice predvsem ribičem. Nasprotno je ožig kompasne meduze zelo boleč. Pred dnevi je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število prav te vrste meduz. Zakaj se množično pojavljajo v določenem obdobju, kakšen je ob tem vpliv na morski ekosistem, pa več v oddaji Morje in mi. S fizikalnim oceanografom dr. Martinom Vodopivcem z morske biološke postaje Piran se je pogovarjala Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Tržaški zaliv so v zadnjih tednih preplavili veliki morski klobuki. Opazili so jih po celotnem zalivu, tako na površini, kot tudi 20 metrov v globino. Ne gre za neobičajen pojav, ampak cikličen, je pa v zadnjih letih vse pogostejši. Zakaj se meduze tako množično pojavijo v določenem obdobju, na to bi lahko vplivalo več dejavnikov, odgovor pa ni tako preprost, pravi dr. Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo.
2: Zelo verjetno prav v tem množičnemu pojavljanju v Trstu botrujejo tokovi. Se pravi, da so bile te meduze prej verjetno razporejene po večjem območju, potem jih pa morski tokovi narinejo proti Trstu in tam se potem zgostijo, bi rekel, a ne, ker je manjše območje. Ampak to so vse zgolj domneve. A ne. Žal je tako, da ekologijo meduz zelo slabo poznamo in zato tudi težko vemo, kateri dejavniki botrujejo takšnim množičnim pojavljanjem, kakor so ga recimo letos opazili v Trstu. A ne. Jih je pa množica. Ne. Meduze so odvisne od hrane, od sovražnikov, predatorjev in tudi tokov, ki jih nosijo okoli. In pa so pa še različni drugi faktori, ki so specifični za različne vrste in kjeri so bili tokrat na delu, da je bilo to pojavljanje tako množično letos, žal ne moramo vedeti.
1: Klobuk je v obliki polkrogle kupole, prosojne belkaste barve, včasih zelenim, rožnatim ali modrim otenkom. Notranja struktura ga deli na 8 režnjev. Običajno zraste do 40 cm premira, večji primerki dosegajo do 60 ali izjemoma celo 90 cm.
2: Pri nas se pojavljajo prav v tem obdobju, se pravi v spomladanskem obdobju bolj pogosto, so problematični za ribištvo. Se pravi, morski klobuki sicer kot vsi ožigalkari, ne, imajo tudi morski klobuki strup, so strupeni, ampak je ta zelo nežen, tako da ožig načeloma ni boleč za ljudi, tako da ni se jih treba bat, ampak so pa nadležni za ribiče, namreč, ker so tako veliki in težki, obremenijo ribiško mrežo in potem imajo ribiči težave to ribiško mrežo vam potegniti in velikrat, kadar se tako množično pojavljajo, kot so se zdaj, ribiči ne morejo loviti, ker so mreže pretežke in morajo potem za neko obdobje prekiniti z lovom, zato je za njih to seveda zelo neprijeten pojav.
1: Kaj pa tak množičen pojav pomeni za morski ekosistem?
2: Ja, kot rečeno, ekologija meduz je slabo poznana, ne? Tako da kle lahko samo domnevamo. Gre pa za to, da večinoma so meduze precej neselektivne pri svojem hranjenju, one v bistvu filtrirajo vodo, ne? Večinoma se hranijo zooplanktonom, ampak precej neselektivno, tako da lahko bi domnevali, da taka večja

0: Možnost, ki smo jo pa prav s kolegi pred kratkim raziskovali in tudi objavili v enem članku, je pa to, da kar tako množično umrejo in ni ne mikrobov, ki bi uspeli tok meduze razgraditi, niti plenilcev, ki bi uspele pojesti to organsko snov, da one začnejo tont na dno in se boj odnašajo organsko snov oziroma oglik, organski odlik, v globoke dele morja. Zdaj v Tržaškem zalivu, ki je relativno plitek, to pomeni na dno, a ne, pa je to lahko hrana za pridnene organizme. V globokih oceanih je pa ta oglik potem lahko zgubljen za ekosistem, če gre to na tisoče metrov globoko. So globokomorski organizmi, ki s tem profitirajo, seveda. Kar je pa bistveno za nas ljudi še bolj, morda je pa to, da ta oglik se ne more vrniti nazaj kot CO2 v ozračje. In to je lahko en del sistema, kako se CO2 iz ozračja spravlja v globine oceanov. In naši izračuni kažejo, da so meduze lahko kar pomemben dejavnik pri tem, koliko CO2 se shranjuje v globinah oceanov in s tem seveda zmanjšuje CO2 v ozračju in s tem seveda tudi globalno segrevanje in temperatura planeta in tako naprej. In ja, zgleda, da meduze imajo svojo vlogo v tem.
1: Pred dnevi ste tudi opozorili na pojav kompasnih meduz pri nas.
0: Tako je, res jih je letos spet kar precej. Ne tako množično, kot smo opazili morske klobuke v Tržaškem zalivu, ampak kakor opazujemo, se pravi, ko gremo na teren in tako naprej, se jih pojavi vsako leto nekaj. Letos jih je pa očitno precej več. Mislim, da včeraj, predvčerajšnjim, nam je en opazovalec poslal fotografijo, kjer je več kot 10 kompasnih meduz na kupu, kar je bilo zdaj izjemno redko. Kot rečeno, pa žal ne moramo spet vedeti, zakaj. Ne? Kot za morske klobuke, tudi pri kompasnih meduzah ne vemo, kaj so mehanizmi, ki povzročajo množično pojavljanje. Jaz bi spet domneval, da so bili na delu morski tokovi, pa verjetno tudi neki drugi okoljski dejavniki, ki so jim pomagali se bolj namnožiti, kot rečeno, morda hrana, temperatura, manj plenjenja. Zdaj, kar je s kompasnimi meduzami, je treba je podariti, da njihov užik ni čist nedolžen, tako kot pri recimo morskih klobukih, ki praktično ga ljudje ne čutijo, večinoma vsaj ne, je strup, ki ga imajo kompasne meduze, je močnejši, je pa po drugi strani res, da ni razloga za paniko. To še vedno ni tako hudo, da bi bilo zaradi tega odsvetovali kopanje ali kaj tacga. Tudi kljub temu, da jih je več kot ponavadi, še vedno niso tako zelo množične. Užik velja, da je boleč, lahko. Koliko boleč, pa težko enkrat menih sreč, ni nobena ožgala, ampak recimo je manj, naj bi bil manj boleč kot recimo pri mesečinki, ki so bile zelo znane v našem morju v koncu 80-ih, začetih 90-ih let, pa jih zdaj srečiš dolgo ni bilo na obisk. Recimo ožig mesečinke je močnejši kot kompasne meduze, tako da se pravim, ni razloga za pretiran strah.
1: Kako prepoznati tako kompasno meduzo?
0: Predvsem so zelo lepe. Mislim, jaz sem nasploh seveda navdušen nad meduzami, mene očarajo in se mi zdijo čudoviti organizmi, ampak kompasna meduza pa še posebej izstopa v tem, namreč ima radialne črte temne na klobuku, se pravi je oranžno-rjave barve in potem ima temne črte, ki grejo od središča proti robu klobuka, potem je tudi dobila ime, ker spominja malo na kompasa, ne? In je zelo lepa, ponavadi ima zelo dolge lovke in ustna ramena. Je pa res, da li zadnje čase, kar sem opazil, so velikrat bila obžrta, ta manjkale so ustna ramena, zato domnevam, da gre počas njihov življenjski cikl proti koncu, zelo možno, da so bile tarča raznih plenilcev in so zato bile ob svoje lovke. Tako da včasih jih tudi ni videti. Je pa pri meduzah treba paziti, tudi če je v slabem stanju oziroma tudi če je mrtva, se še vedno sprožajo te celice ožigalke in še vedno lahko upeče. Tako da ni, da bi jih tudi če je mrtva meduza je ne prijemljate v roko, pa se jih dotika.
1: Segrevanje morja je vsako leto bolj izrazito, vse više je tudi njegova slanost. Nekatere okoljske spremembe sicer pogosto meduzam koristijo.
0: Tako kot pred večini organizmov je seveda to odvisno od vrste, kateri dejavniki so ugodni in kateri ne. In med meduzami poznamo vrste, ki so še posebej toploljubne, a ne? In tem seveda segrevanje morja zelo ustreza. A ne? Zdaj za kompasno meduzo ne bi vedel, a je resnici kle temperatura botrovala, je pa znano toploljubna vrsta, ki se pri nas pojavlja, je morska cvetača, ker smo bili tudi priča o množičnemu pojavljanju nekaj let nazaj, če se pojavi poleti, tam avgusta nekje. Je tudi zelo lepa vrsta, se pravi velik klobuk, ponavadi oranžne barve, jo pa Angleži jo imenujejo fried egg jellyfish, ker je klobuk je plosk, zgor, v sredini ima pa tako manjšo izbuklino, pa zgleda kot pečeno jajce na oko. Mi pravimo pa morska cvetača, ker spod ima pa ustna ramena, ki spominjajo na cvetačo. In to je pa znano toploljubna vrsta, predvsem jih je

0: veliko videti v Grčiji in podobno. Pri nas se pojavlja pa spet zelo sporadično, kakšna leta ja, kakšna ne, in kadar se, je verjetno velik del tudi to, da se morje zelo segreje, ker pač je to vrsta, ki ljubi toplo vodo.
1: 10 let bo sedaj od tega, ko smo tudi rebrače recimo množično opazili v našem morju, kakšno je sedaj stanje?
0: Ja, letos jih je spet zelo veliko. Jaz mislim, da to je malo zaskrbljujoče. Zaenkrat sicer nisem biolog, poudarjam, ne? Ampak kot razumem, zaenkrat ni bilo videti nekih večjih vplivov na ekosistem, ampak je pa res, da jih opažamo v res velikem številu zadnje čase in jaz, kakor se ukvarjam z modeliranjem ekosistemskih interakcij in tako naprej, bi domneval, da se težko ustvari tako velika biomasa nečesa, ne da bi to vplivalo na druge prebivalce ekosistema. Tako da bi rekel, da verjetno bomo slejka prej opazili, da ni to tako zelo nedolžno. Gre za to, da se o meduzah ve zelo malo, ker se jim je namenjalo zelo malo pozornosti, raziskovalcev, ki bi se z njimi ukvarjali v preteklosti, ni bilo veliko in tudi zelo malo denarja je bilo namenjenega raziskavam meduz. Kar je razumljivo, v zgodovini seveda so ribe ekonomsko precej bolj pomembne kot meduze, ampak skozi zadnja desetletja vedno bolj opažamo, da seveda tudi meduze igrajo veliko ekonomsko vlogo, sicer v nasprotni strani škodujejo turizmu, gospodarstvu. Poleg tega kaže, da vsaj na nekaterih delih sveta se povečuje njihova prisotnost, a ne, in je to vedno bolj moteče. Tako da njihov ekonomski vpliv ratuje vedno večji. Poleg tega pa ugotavljamo seveda, da vplivajo tudi na druge dele ekosistema, na ribe in tako naprej. In zato jih je vredno raziskovati in se zdaj počasi vedno več raziskav odvija in s tem pridobiva novo znanje o meduzah, ampak je še vedno zaostajamo precej. In zato so meduze praktično, bi rekel, ena najslabše poznanih komponent morskega ekosistema. In da bi to več vedeli, pa seveda edina možnost je več raziskovati, več opazovanj med, a ne? Seveda usklajen monitoring za Jadran bi bil recimo zelo koristen, se pravi, če bi imeli lahko dovolj gosto mrežo opazovalcev, da bi vedeli, kako se pojavljajo v Jadranu, kam se gibljajo. Tako pa se zaenkrat zanašamo na to, kar vsak od nas ima od različnih inštitutov. A ne? Drugo je pa, da zbiramo tudi obvestila opazovalcev vseh vrst, navdušenih amaterjev, turistov, morjeplovcev, skratka kogarkoli, ki opazi meduze na morju in smo potem zelo hvaležni, če nam pošljejo informacije o tem, ponavadi zbiramo kar na mail naslov od morske biološke postaje. In potem jaz to zabeležim in pol seveda lahko z tega probamo sestaviti čim bolj celotno sliko, kaj se je dogajalo s pojavljanjem meduz v zadnjem času in kako se to spreminja.
1: Meduzam je od leta 2014 posvečen tudi svetovni dan, naš planet pa naseljujejo že več kot 500 milijonov let.
0: Dinozavrov ni več z nami, ne? Meduze so pa še vedno tukaj. Kar mislim, da je očiten znak o njihovi neverjetni robustnosti, a ne? Kar bi nas moralo navdušiti po en stran, po drug stran pa tudi malo skrbeti. Ker glede na to, da z morjem ravnamo precej grdo, bom rekel, a ne? In neprevidno kot ljudje, se zna zgoditi, da s tem škodujemo mnogim drugim organizmom, meduze pa se izkaže, kot kaže, so zelo neobčutljive na spremembe v svojem okolju in jim zna to zelo koristiti. In s tem znamo v bistvu, ko odstranjamo in škodimo ostalim prebivalcem morja, znamo s tem delati korist meduzam, ki se znajo zaradi tega bolj namnožiti. In tudi značilno je, da v morju, ki je bolj pod vplivom človeških dejavnikov, se pogosto izkaže, da je povečana prisotnost meduz. In jaz mislim, ta njihova dolgoživost in uspešnost je prav v njihovi preprosti zasnovi. In tako lahko lažje preživi spremembe, ki so usodne za kakšne bolj napredne kompleksne organizme.
1: Morje in mi.
2: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Dragi nočni sopotniki, na vrsti je tretja oddaja ob 50. obletnici uničujočih furlanskih potresov. Ti so v Italiji zahtevali skoraj 1000 žrtev in okoli 3000 ranjenih. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnos med sosednjima narodoma, predvsem pa dvignila ugled slovenski kulturi. Okrepila se je tudi slovenska narodna skupnost, ki je v Benečiji odločneje zahtevala spoštovanje svojih pravic. Spomine na preporod je v tretji epizodi podcasta Prelomnice zbrala Špela Lenardič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Ne vem, če Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
3: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev in so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je leto po potresu Rdeči križ Slovenije ponudil možnost, da gremo letovati tudi na Debeli rtič. In to je bila spet ena taka pomembna prelomnica.
5: Živa Gruden je bila dolga leta ravnateljica dvojezične šole v Špetru. Iz domačih občin je kot prostovoljka v Benečijo prišla že dan po potresu in ostala. Med drugim je študijskim centrom Nadiža vodila poletna letovanja za otroke.
4: Potreben je bil kolektivni potni list. Starši so morali za vsakega otroka posebej podpisovati, komu ga izročajo v varstvo. Izredno visoka udeležba je takrat pokazala, da je pravzaprav neko nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo, ne? Da ljudje pač gledajo drugače. In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti, in da je tudi zrasla ideja o dvojezični šoli.
5: Dvojezični vrtec in osnovno šolo v Špetru letos obiskuje 230 otrok. Trnova pot, edine slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove v Videmski pokrajini, se je začela leta 1984. Zavedanje, da je pravica do izobraževanja v maternem jeziku legitimna in nujna za ohranitev narodne skupnosti, pa se je utrdilo po potresu, ki je leta 1976 prizadel tudi Benečijo.
4: Imam sliko, mislim, da je bilo na začetku Viškorše, ko je starejša ženska tako čisto negibno sedela na ruševinah pravzaprav. In to me je izredno pretreslo. Slika te nemoči in obupa, ki je takrat prevzemal ljudi.
5: Pomoč tržaških in goriških Slovencev, predvsem pa rojakov iz matične domovine, je korenito spremenila pogled na vse, kar je bilo povezano s slovensko kulturo. Država na drugi strani železne zavese, ki je italijanska politična propaganda v povojnem času pripisala vrsto negativnih konotacij, se je v stiski izkazala za širokosrčno prijateljico.
4: In tu ne mislim toliko na tisto prvo začetno pomoč, kolikor na strokovno delo, ki so ga slovenski inženirji, gradbeniki opravili tu. Ne? S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
5: Zavest beneških Slovencev se je okrepila. V enem samem poletju se je na letovanju Mlada breza v Gorenjem Trbiju zvrstilo 170 otrok iz nadiških in terskih dolin.
4: Otroci so raziskovali, zbirali recepte, pravljice, risali hiše, spoznavali recimo arhitekturo, kmečka dela, vse te zadeve. Ob tem smo pa imeli tudi kulturne dejavnosti, med katerimi je bil tudi tečaj slovenščine.
5: Tako je dozorela želja po ustanovitvi vzgojno-izobraževalne ustanove z edinstvenim dvojezičnim učnim modelom, ki stremi k krepitvi krajevne, jezikovne in kulturne identitete.
4: Dobiti primerne prostore, tako da je vrtec stekel leta 84, se pravi 8 let po potresu, šola pa 2 leti kasneje.
5: Pobudnik, ki je ob sebi zbral tudi prve učitelje, je bil profesor Pavel Petričič, po katerem šola danes nosi tudi ime.
4: Tako da je dejansko zrasla ta zamisel iz neke skupine izobražencev z tega območja in tudi zato mislim, da je šola od vsega začetka bila izredno tesno povezana z okoljem, z ljudmi na tem območju.
5: Pomoč je v Furlanijo prišla iz vsega sveta. Po nekaterih izračunih so največ prispevale Združene države Amerike in Avstrija. Sledila je Jugoslavija. Med drugim je podarila tudi 95 montažnih hiš.
6: Prvi, ki so nam podarili hiše, takrat je bila bivša Jugoslavija. Potem so prišli inženirji, ki so imeli že izkušnje zmeraj iz Slovenije, ker so imeli že v bivši Jugoslaviji bil hud potres in so nam povedali, kako bi lahko popravili tiste hiše, ki so ostali.
5: Luisa Kerr živi v Bardu, vasi v Terski dolini, ki jo je potres povsem porušil. Montažne hiše še danes nudijo dom krajanom. Po potresni obnovi in znanju, ki so ga v Furlanijo prinesli slovenski inženirji, bomo pozornost namenili v 5. epizodi podcasta Prelomnice.
7: V Argore mosta vestuji, snihnu dež jutro.
5: Katastrofi je sledil preporod.
6: Ker v goratih območji, kjer je bilo veliko izseljevanje, so se vrnili domačini, ker so bili predvsem zidari, ki so šli po svetu. Naše vasi in tudi naše področje je imelo tudi eno kulturno pomlad. Smo močno čutili tisto povezovanje, tisto srečanje. Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
5: Zbori in kulturna društva so se okrepili. Nastajale so nove dejavnosti. Krajevna identiteta je pridobila veljavo. Z denarno pomočjo nekdanje Jugoslavije so zgradili kulturna domova v Lesah in Reziji. Odprtja Rozajanske kulturne hiše leta 1981 se živo spominja Renato Kualja, pesnik iz Doline pod Kaninom. To je bil eden izmed dogodkov, ki so spremenili meddržavne odnose.
2: Il fatto che la Jugoslavia comunista sia entrata in una resia.
8: Komunistična Jugoslavija je vstopila v Rezijo, ki je bila izrazito protikomunistična in hkrati močno protislovanska, ter tam tudi ustvarila nekaj, kar so ljudje sprejeli za svoje. Že ob odprtju je bilo prizorišče povsem polno.
2: Inaugurazione era piena così. Ed è ancora un elemento simbolo.
8: Ta stavba je še danes simbol povezovanja obeh čezmejnih prostorov. Ponudila je priložnost za krpanje odnosov med njima, ki so se nato nadaljevali. V tem kontekstu je nastala tudi zakonodaja o zaščiti slovenske manjšine, na kar so vplivali tudi ozimski sporazumi.
2: Anche sulla spinta del trattato di Osimo.
5: Za pesniško zbirko Besede je Renato Kualja leta 1985 prejel nagrado Prešernovega sklada. Potres, ki je 6. maja stresel tudi njegovo dolino, ga je spodbudil, da je napisal prvo pesem v maternem jeziku.
9: Potres. Hr, ko to bilo žvečala. Ko zemlja se potresala, nure so se cipile. Nuše so spaduale. Odjone uka ustrašane. Porižen honj so videle. Medveda uste. Doline prodave, no nisamo se vrvale.
5: Bilo je vroče ta večer, ko se je zemlja stresla, ko so se gore trgale in hiše so razpadale. Razprl strah nam je oči, smo ogenj v risu videli, medveda v prodnatih dolinah.
9: Se skrila višta buva, rožarja veti ni muvala. Kuj, ki sadinava, fuditjava za nes niso ni naukala.
5: Zvok kotaljenja skal je prestrašil otroke. Zdelo se je, kot bi bil konec sveta, saj so še ptice bežale, je v rezijanščini zapisal Renato Kualja. S popotresno obnovo pa preporoda ni doživela zgolj slovenska narodna skupnost. Svojo identiteto in položaj v deželi Furlani in Julijski krajini je utrdila tudi avtohtona furlanska jezikovna skupnost.
10: Sej, furlans, da spol teremot si son čatas di njuf insieme, jer je bisogno di dasi une man fuarte.
8: Po potresu so se furlani ponovno povezali. Potrebovali so veliko pomoči. Številni izseljenci, ki so delali po vsem svetu, so se vrnili in pomagali obnoviti domove. Tako se je utrdila tradicija. Naš jezik, kultura in vera so ponovno postale cenjene vrednote, ulivale so upanje. Furlanska skupnost je v preteklosti doživela vojne, delitve, izseljenstvo, znala je najti moči za nov korak za obnovo. Nadškof Alfredo Battisti, ki ga poznamo kot škofa obnove, je dejal, najprej je treba na noge postaviti Furlane, nato pa bomo obnovili še Furlanijo.
10: Rekonstrucion, kaladite, prime bisogna torna fai Furlans e dopo si pues torna fai Friul.
5: Mauro Pascolini je upokojeni profesor geografije, ki se je dolga leta ukvarjal tudi s sociološkim vidikom popotresne obnove. Furlani so se oprijeli svojih korenin in iz ruševin ostali še močnejši. Množile so se publikacije v furlanskem jeziku, pridobili so svoj radijski in televizijski program, ustanovili so deželno agencijo za zaščito furlanskega jezika. Vaške skupnosti so ostale trdno povezane tudi po septembrskem potresu, ko so na varno v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi.
10: E qui c'è una grande intuizione, non vengono smembrati paesi.
8: Tu se je pokazala pomembna in daljnovidna odločitev. Vasi niso razselili, temveč so vaščane samo začasno premestili v kraje, kot so Lignano, Sabbiadoro, Gradeš in Bibione. Tam so ohranili svoje skupnostno življenje, hkrati pa so se vsak dan z avtobusi vozili nazaj na območje obnove, na gradbišča svojih domov ali v tovarne, ki so jih ponovno postavljali na noge.
5: Po potresu se je prebivalcem Furlanije uresničila še ena dolgoletna želja. Z več kot 225 tisoč podpisi podpore so v Vidmu ustanovili univerzo, na kateri je bil zaposlen tudi Pascolini.
8: Furlani so univerzo v Vidmu dojemali kot razvojno priložnost, priložnost za izobraževanje mladih, prihodnih podjetnikov in novih nosilcev kulturnega življenja. To je bil ključen korak. Univerza je postala izjemno pomembno orodje za razvoj.
5: Po vzpostavitvi mreže opazovalnic je Italijanski državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko v Vidmu ustanovil tudi Center za seizmiološke raziskave. Prvi v državi so z deželnim zakonom vzpostavili deželno civilno zaščito. Več o tem v zadnji v nizu naših oddaj.
10: In 1977 segna all'anagrafe la fine dei flussi in uscita e l'arrivo di flusso in entrata.
8: Leto 1977 se je v demografsko statistiko upisalo kot leto konca izseljevanja in začetka priseljevanja, ne le delavcev iz drugih italijanskih dežel ali iz bližnje Slovenije, takratne Jugoslavije. Tudi domačini so odtlej ostajali doma. Ostajali so, ker so bile obnovljene industrijske cone. Dela je bilo veliko in nastopil je gospodarski razcvet.
5: A kulturna in gospodarska rast sta se v 90-ih ustavila.
8: Tudi Furlanija je takrat postala, podobno kot druge italijanske dežele, območje z zelo nizko rodnostjo, starajočim se prebivalstvom in obsežnim nepremičninskim fondom iz časa obnove, ki je v veliki meri ostal prazen. Zato včasih govorijo celo o dvojni obnovi.
10: Infatti si parla anche di doppia ricostruzione.

0: Izseljevanje, ki je obmejne kraje ohromilo po drugi svetovni vojni, se je zaključkom obnove vrnilo. Pretežno ruralna družba je bila s potresom prisiljena v hitre spremembe.
1: Vsaka hiša je imela svoj hlev enkrat, ker so živeli iz živinoreja, iz kmetijstva, predvsem naše vasi. Po potresu tega ni bilo več, ni bilo zgrajenih ne hlevov, ostala je mlekarna. Mlekarna danes je etnografski muzej v Bardu.
0: Nekdanja Jugoslavija je vlagala tudi v gospodarstvo, a v Terskih dolinah niso bili deležni pozornosti, je kritična Luisa Kerr.
1: Medtem ko v Mediških dolinah in v Rezi so bile zgrajena mešana podjetja, ki so nastala po potresu, v Terski dolini sploh tega ni bilo.
0: V Bardu, vasi ujeti med vrhovi Velikega Karmana in Mušcev ter grebenom Stola, je danes slabše kot pred 50 leti. Aktualni župan s slovenskim jezikom in kulturo ne želi imeti nič skupnega.
1: Danes je zelo žalostno se skupaj, ker imamo tako občinsko upravo, ki nam je zaprla tiste centre, ki so nam podarili po potresu, čakamo na boljše čase.
0: V prostor se je potihoma ponovno prikradel nacionalizem, ki je desetletja zatiral glas beneških Slovencev.
2: Ten čas recimo ni bilo prve leta nobenega problema. Je bilo eno vzdušje drugače. Ten čas se je razumelo, da moraš biti vsi skupaj, da se moraš pomagati. Ne? In telo vzdušje je počasi recimo nehalo. Ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
0: Fabio Bonini je bil pred 50 leti župan občine Grmek v Nadiških dolinah. Tedaj je skrbel za 1000 prebivalcev. Zdaj jih v objemu narave ustraja še okoli 300 mladih, se kislo pošali.
2: Ne bote razumela, kje smo.
0: Aha.
2: Tista hiša ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele na stara hljev ni nobednega, tiste ni nobednega, stari hljev.
0: Koliko je torej prebivalcev tukaj v Klodičih?
2: Klodičih zdaj jih je 30, jih je bilo približno 80 enkrat, je bilo 5 hostilni.
0: V 7 vaseh Doline Rezije se je število prebivalcev v 50 letih več kot prepolovilo. Ostaja jih okoli 800. Življenje v dolini se je po potresu spremenilo, pravi Dino Valente iz Osojan.
3: Allora, prim ko potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché zdaj, to vidim pa iz buhe, ni bilo kar dela, so ni. Allora, ko je mizerje, ljudje si pomagali.
0: Skupnost ni več povezana kot nekoč. V času revščine so si ljudje pomagali. Skupaj so se veselili pustnih običajev, koledovanja, glasbe in plesa. Vse to se je začelo izgubljati.
3: Prim so si dali eno roko, dopo prišla pa bohatuje, dopo preke prišlo delo, so prišle bečave, allora dopo vsak so po svoj pote.
0: V nove domove se je naselil sodobni način življenja. Bogatija in denar pa pokvarita ljudi, je prepričan dolgoletni član folklorne skupine Valrezija. Če se bo demografski padec nadaljeval, strokovnjaki ocenjujejo, da bo dežela Furlanija Julijska krajina leta 2050 imela manj kot 800 tisoč prebivalcev. Potres pa ni preoblikoval le Furlanije, ampak tudi Posočje. Prav zaradi strahu, da bi se ljudje izselili, so morali pred 50 leti sprejeti hitre odločitve. Največ dilem je še danes glede Breginja.
4: Naslednjič v Prelomnicah.
5: Pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podred ali nepodred. Ampak potem je odločitev padla na to, da so ljudje na prvem mestu, da morajo takoj dobiti streho nad glavo in en način bivanja, ki je primeren.
6: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ki so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj.
7: No ja, zdaj v Novo Breginjo, ker so to pol pa te robnike naredili, a ne, pa v bistvu pločnike, pa te širše ceste, se nam je zdelo, kot da smo na Peti aveniji, tako da to je bilo neverjeten preskok.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
4: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vrstijo se čestitke novemu mandatarju, predsedniku SDS Janezu Janši, tudi iz tujine. Med drugim so mu čestitali voditelji Evropske komisije, Evropskega sveta in Evropskega parlamenta ter premijeji Hrvaške, Italije in Ukrajine. Čestitkam se je pridružil tudi Izrael. V Združenju občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. V okoljevarstveni organizaciji Umanotera pa so prepričani, da bodo ukrepi iz pogodbe stopnjevali okoljsko krizo. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganja v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrač s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor. Kot so še sporočili, v okviru svojih pristojnosti nadaljujejo dejavnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu. S problematiko so bili seznanjeni v letos, potem ko so prve odpoklice igrač konec prejšnjega leta in v začetku tega objavili v Avstraliji in Novi Zelandiji, poznaje pa tudi v Evropski uniji. Na kolesarski dirki po Italiji karavano danes čaka zahtevna etapa v dolini Aoste. Favorit dirke ostaja danec Jonas Vingegor, ki v skupnem seštevku zaostaja za 33 sekund. Včerajšnjo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.